0: Liten eller stor? Hos Selbu økonomi og regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere er bare en mail eller telefon unna, og vi er opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi er din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet er din trygghet.
1: Nei, Peter, er virkelig deg, og det roter jeg helt til Trøndelag?
2: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt, det er vel mange Rosenborg-supportere her.
1: Rosenborg-supportere? Nei, her er det bare Gaupen-tilhengere.
2: Gaupen-tilhengere?
1: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
3: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. september.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunn av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no
1: Har du vært uheldig? Da du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Grindhuset Dalatun inviterer for 11. gang til Storkluken opp i helga. Lørdag 29. august. Pomling og start fra klokka 9 ved Kruksdal Søndre i Stordalen. Start klokka 12 og premieutdeling klokka 15. Målgang selvsagt ved Klukens topp. Mange flotte premier. Møt opp!

0: fire trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
1: Fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september blues sin hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We

0: fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
1: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte. JR Bygg klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Nedalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Karius og Baktus tilbake. Nå kan du bli med inn i munnen til Jens i Turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.

0: 4.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

Jeg lærte tidlig å snike, lærte tidlig å skimme. En pokerspiller må vurdere kart for å syne. Jeg er oppe på scenen, så ut av syne. Hele livet balanserer på en shady linje. Hadde målet jeg gikk med huskelapp. Måtte lære rolla, kunne ikke uten at manus. Skikket med

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst I dag. Det litt krise, ikke det?
3: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
2: Ja, stemmer det.
4: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff. Der du

0: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no.

Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73.

0: 81 73 50.
1: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
1: Det finnes mange spabad. Men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres. Og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Bli med på Nea Radio Cruise 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Trondheim løper snart. Er du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Biblioteket i Stjørdal starter opp i en fin datakafé med utvidet tilbud. Du kan komme hver tirsdag mellom 12 og 14 til biblioteket, eller torsdager 12 til 13.30 i Stjørdal Aktivitetssenter. Her får du hjelp til hverdagslig bruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Og det er gratis å være med.

0: Etter storbrannen i Krokstadelva vurderer justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor lettet over at flyvelederstreiken over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning i går. De sier at streiken har gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet til Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV 2 skriver at han ble utlevert til Norge i går og skal fremstilles for varetektsfengsling i dag. Advokat Victoria Holmen opplyser i en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Den svenske havarikommisjonen opplyser at lasteskipet Misje Verde hadde både den truffede fritidsbåten og en følgebåt synlig på radaren før ulykken utenfor Kjørn i sommer. To personer døde i ulykken. Kommisjonen skriver ifølge en statusrapport at skipet passerte følgebåten på nært hold. Regjeringen avslutter arbeidet med å innføre toetasjes tog på Østlandet. Aftenposten skriver at Samferdselsdepartementet har besluttet at anbefalingene ikke skal følges videre. Jernbanedirektoratet trakk i fjor anbefalingen etter en ny vurdering og sier at det ikke finnes toetasjes tog som oppfyller alle krav. Legemiddelet ketamin godkjent av Beslutningsforum som ny offentlig behandling mot akutt selvmordsfare. Det skriver Aftenposten. Behandlingen skal følges opp via register eller kliniske studier, og inntil videre bør den foregå i sykehus eller distriktspsykiatrisk senter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det her er Trønderfrokost. Med Bård Danielsen.

Morgen. Riktig god tirsdagsmorgen. Det er godt å tenke på at vi overlevde mandagen. Da er det bare resten av uka igjen. Og uka, det er uke nummer 35. Klokka den er passert 6. Med godt og vel 4 minutter. Ny dag, nye muligheter. Tirsdag 25. august. Det er årets 237. dag. Og så er det 128 dager igjen til nyttårsaften. Og i dag så er det Ludvig, Lovise og Louise som har navnedag. Lovise med V eller U om du vil. Naja, vi skal jakte på navnedagsrelatert musikk. Vi skal også jakte på mye annet i løpet av de 4 timene vi har til rådighet. Navnet mitt er Bård Danielsen. Serverer trønderfrokost fra 6 og frem til klokka blir 10. Og så har jeg trua på at det skal bli en fin dag, ikke minst værmessig. Det er fra i dag av. Været skal bli betydelig bedre med fine temperaturer. Mer om det i værvarslet om et par straks av. Først ut i dag, Chas and Dave, Ain't No Pleasing You.

0: There Ain't No Pleasing You heter låta ifra duoen Chess and Dave. Det er den største hitlåta ifra katalogen til duoen, kom ut i 1982. 6:09 har klokka blitt, tidlig en tirsdags morgen. Vi har som alltid litt av hvert på menyen. Det kommer gjester på besøk i dag, og det skal bli konkurranse i Trøndefrokosten på Nea Radio. Og så skal vi jo selvsagt sørge for at du blir oppdatert på det som er viktig å vite, i hvert fall om ting som rører seg i Trøndelag. Så her og nå så tar vi en tur innom de ferskeste lokale nyheterne. Politiet meldte i 7:30 i går kveld at de hadde satt i gang en redningsaksjon i elva Namsen i Grong etter at tre fiskere hadde falt i elva. Like før klokka 8 så kunne politiet fortelle at alle tre hadde kommet seg i land og fikk helsehjelp. Da nødetatene startet redningsaksjonen så sto to av fiskerne ute i elva hvor en hadde kommet seg i land. Brannvesenet rykket også ut med båt for å hjelpe da de her fiskerne. Hva som er årsaken til ulykken, det er foreløpig ukjent, sier politiet. En mann i 30-årene hadde i natt problemer med å oppføre seg i Trondheim. Han var ufin og truende mot flere personer på et utested på Solsiden i Trondheim. Politiet ble tilkalt, og de fikk huka tak i karen og valgte da å bortvise mannen fra Solsiden og Midtbyen. Nødetatene rykket i går kveld til Ranheimsbakken i Steinkjer etter å ha mottatt melding om en gravemaskin som hadde velta. Føreren hadde kommet seg ut for egen hjelp. Ukjent skadeomfang, skrev politiet først. Ambulansepersonell kom til stedet og tok hånd om føreren. Ulykka har trolig skjedd i forbindelse med arbeid på stedet, kan politiet fortelle. Og politiet rykket ut til en privatadresse på Øya i Trondheim i går kveld. Det ble meldt om amper stemning. Da politiet kom fram, var det rolig. Partene ble gitt klar beskjed om å holde avstand seg imellom ei tid fremover. Det forteller operasjonsleder Svein Erik Vagnhild i politiet. Og statsforvalteren i Trøndelag forlenget i går skadefellingstillatelsen på en bjørn i del av Namsskogan kommune. Bakgrunnen for forlengelsen er funn av flere sauer dokumentert drept av bjørn i området Skarvåsen og Strumpdalsaksla i løpet av den siste uka.
1: Været presenteres av
2: Norske Bunader i Prinsens gate.
0: Så var det værvarslet da, og vi er jo lovt bedre vær fra i dag av. Tekstvarslet for dagen i dag er relativt kort. Sørvestlig, periodevis frisk bris på kysten, skyer

vær. Perioder med regn, står det. Men billedvarslet forteller at det skal bli perioder med sol også, og ikke minst høyere temperaturer enn vi har hatt den siste tida. Enkelte plasser kommer opp på 20-tallet i dag. Varmest blir Kotsøy, som får 23 grader som maksimumstemperatur. Åren skal få 21 grader, ser jeg, og Oppdal får 20 grader. Stjørdal 19, Trondheim skal få 18 grader. Det skal bli 17 grader i Levanger, det samme for Malvik. Selbu får også 17 grader. Laveste maksimumstemperatur i Trøndelag i dag, da må du ut i havgapet, Hitra og Frøya som får 16 grader. Og ser vi videre utover i uka, så ser det veldig, veldig lovende ut. Enda bittelitt høyere temperaturer i morgen onsdag. De holder seg også på torsdagen. Da skal vi opp i 25 grader, de varmeste plassene. Og det ser ut at været blir fint også på fredag, og det kan bli fint også innover i helga. Da får vi nytt finværet. Det er en stund siden vi har sett sola nå. Hun er hjertelig velkommen tilbake. Litt av hvert skal skje i Trønderfrokosten, som sagt. Du kan påvirke innholdet ved å sende melding enten på Trønderfrokosten sin Facebook-side eller SMS NEA til 26114. Her er Jokke og Valentinerne. Jeg er redd. For en

Joakim, Nilsen, Jukke og Valentinerne, hva det der med «Jeg redd». Vi skal innom diverse saker I løpet av dagens trønderfrokost. Vi har konstatert at dagen I dag en tirsdag, 25. august, og at det Ludvig og Lovise og Louise som har navnedag I dag, og der sier jeg ja takk til forslag når det gjelder navnedagsrelatert musikk. Har du noe på hjertet, har du noe innspill, har du noe tips, råd, ris, ros, har du noe? Og bidra med. Send gjerne en SMS, start meldingen med Nea, skriv meldingen din og send den til 26114, eller du kan sende melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Så vet jeg det at 25. august den offisielle bananasplittdagen. Noen som har sansen for bananasplitt. Det lenge siden jeg har spist det. Det ikke liksom den desserten jeg går til først. Har smakt det da. Det ganske godt. I tillegg så vet jeg at det da den offisielle dagen. På engelsk så heter det Kiss and Make-up Day. Det betyr ikke at du skal kysse og sminke deg etterpå, men make-up I det her tilfellet, det betyr at bli venner igjen. Be om unnskyldning og få ting tilbake på skinnene igjen. Kiss and make-up. Det også den offisielle dagen for brukt klær. Det vil si, har du kjøpt brukte klær, og du har dem hengende I garderoben din, så det du skal bruke I dag. Det finnes jo mye fint å shoppe på sånne bruktmarkeder. Det krepsdagen I dag, Crayfish Day, Crayfish Party, og I dag så starter vi på det som internett påstår da den offisielle fiskemånen. Det vel folk som ute og feske allerede, vi hørte jo om noen feskere som slet litt I grong, ute og dro laksen. Men det altså da fiskemånen, den startet da I, ja vi inne I den nå faktisk, den startet for en liten stund siden. Vi får også besøk I studio. Han sto på scenen på fredagen på Stereofestivalen med bandet sitt John Doe. Det Jonas Skybakmoen som tar turen innom. I tillegg til å være musiker så han jo da en ganske flittig og morsom skribent I adresseavisen. Og for en stund tilbake så hadde han en sak om The Internet of Things, hvor han var rimelig oppgitt etter å ha kjøpt seg en panelovn og fant ut at for å få den her panelovnen til å virke, så måtte han laste ned en app. Da klikket det for Jonas Skybakmoen. Og han skal komme på besøk I dag og klikke litt I Trønderfrokoststudio. Det blir konkurranse I dag, og I dag så det da valg... Ikke valgfri da, men du kan velge premia. Vi har to premia. Enten gavekort på to bingopakker. Det funker til kveldens radiobingo på Nea Radio, eller et radioapparat som både funker på DAB og FM. I tillegg så skal vi innom andre ting. Vi har fått med oss at flyvelederstreiken den ble avviklet I går, så nå skal flyene etter hvert gå som normalt igjen. Det var en ting som jeg la meg merke til I forbindelse med det her. De hadde da krav som gikk på det som heter for livsfaseutfordringer. Hva pokker livsfaseutfordringer? Det skal vi snuse litt nærmere på I løpet av dagens trønderfrokost. Det her og masse mye mer, og masse god musikk. Her God Help the Girl.

0: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
1: Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info. A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller. Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
3: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst I dag. Det litt krise, ikke det?
4: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv.
3: Ja, stemmer det.
2: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff. Der du
5: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
6: Allerede så ser jeg det har tikket inn meldinger. Det plass til flere. Har du noe på hjertet denne tirsdagsmorgen? Fyr av en SMS, Nia, kodeordet. Send meldingen til 26114. Eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Vi sjekker meldingen om ikke så alt for lenge. Nå, Kent! Her kjærligheten venter!

0: Nea Radio.
1: Etter storbranden I Krokstad-elva vurderer justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig, det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne som skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor lettet over at flyvelederstreiken over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning I går. De sier at streiken har gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholdt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet I Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV 2 skriver at han ble utlevert til Norge I går og skal fremstilles for varetektsfengsling I dag. Advokat Victoria Holmen opplyser I en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Den svenske havarikommisjonen opplyser at lasteskipet Misje Verde hadde både den truffede fritidsbåten og en følgebåt synlig på radaren før ulykken utenfor Kjørn I sommer. To personer døde I ulykken. Kommisjonen skriver ifølge en statusrapport at skipet passerte følgebåten på nært hold. Regjeringen avslutter arbeidet med å innføre toetasjes tog på Østlandet. Aftenposten skriver at Samferdselsdepartementet har besluttet at anbefalingene ikke skal følges videre. Jernbanedirektoratet trakk I fjor anbefalingen etter en ny vurdering og sier at det ikke finnes toetasjes tog som oppfyller alle krav. Legemiddelet ketamin godkjent av beslutningsforum som ny offentlig behandling mot akutt selvmordsfare. Det skriver Aftenposten. Behandlingen skal følges opp via register eller kliniske studier, og inntil videre bør den foregå I sykehus eller distriktspsykiatrisk senter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det trøndefrokost med Bård Danielsen. Fra 6 til 10.
2: Ja, hvordan få opp blodpumpa på morgenkvisten? Når du har kommet deg ut av senga, ordnet deg kaffe, kanskje et rundstykke. Ja, da det på tide å riste løs. Det beste å danse litt sving, da. Da skal du få en fantastisk fin svinglåt her. Mark Knopfler med Cannibals, og etter det så skal vi ta en liten titt I meldingssystemet. Har du noe på hjertet? Send melding.

0: Mark Knopfler, sjefen, diktatoren, stemmen fra Dire Straits, har også gitt ut solomusikk. Dette jo et eksempel på det. Cannibals. Ja da. Hver sin smak når det gjelder å få i seg næring, skulle jeg til å si. Da har klokken passert 6:30 med 6 minutter, og jeg tar en liten tur innom meldingssystemet. Det jo flere måter å nå Trønderfrokosten på, enten sende sms, start meldingen med NEA, skriv meldingen din og send den til 26114, eller du kan sende melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Det går også an å sende melding på NEA Radio sin Facebook-side. Alternativt at du sender brev, da ikke sikkert at jeg får det med i dag. Jeg skal gjøre det jeg kan da. Jeg ser at folk inne med meldinger, og ingen overraskelse at maleren først ut. Meldingen ble sendt klokken 05.33 i dag tidlig. Han tidlig på den, vet du. God morgen fra Foradalen, smilefjes. Det har vært kaffe, og ferden den har gått til Skattval. 11 grader oppholdsvær, lettskya og vindstille. Ergo en fin tirsdagsmorgen. Forslag på navnedagsrelatert musikk når Ludvig har navnedag, det Anita Skorgan med Til Ludvig. Det forslaget fra maleren som ønsker alle sammen en fin dag. Og han ikke alene, ser jeg, om å foreslå den låta. Har fått melding fra Vannmann, som starter meldingen si med
1: Mornings!
0: Mornings, smilefjes. Ludvig har navnedag i dag. Forslaget Anita Skorgan med Til Ludvig. Og kanskje også åpningsmelodien til Flåklypa, Sigmund Groven med Reodors ballade. Hvorfor det? Jo, for i Flåklypa-universet så fant vi også Ludvig. Vet ikke om vi skal spille musikk fra Flåklypa? Det farlig det. Ville Ludvig sikkert ha sagt. Det Kiss and Makeup-dagen i dag. Spill The Kiss med Faith Hill, og så kan du finne å jassa greia da, med Hilde Louise Asbjørnsen. Det forslaget fra Vannmann. Kantinesjefen også inne med en melding. Den starter med Målingsbård, Målings kantinesjef. Og siden Ludvig har navnedag i dag, så kan du jo spille Helene Olafsen med låta Ludvig Dae, som navnedagsrelatert musikk. Det sier kantinesjefen. Gode forslag. Jeg tror jeg skal klare å effektuere begge to, men nå er det altså 2-1. Det maleren og vannmann mot kantinesjefen, og det demokrati i Norge. Så her kommer Anita Skorgan. Det er en fin låt å ha på radioen i bakgrunn når sola er på vei opp. Ny dag, nye muligheter, og det skal bli fint vær. Det er jo en nydelig instrumental låt, signert Anita Skorgan, med låta Til Ludvig.

Åh, det så vakkert. Altså, å sette da på morgenkvisten og bare gløtte ut vinduet og se på sola og høre den her nydelige låta fra Anita Skorgan. Det må være en fin start på dagen, og låta heter altså Til Ludvig. Og ja, det faktisk en låt som tilegnet Ludvig ifra Flåklypa, det har Anita Skorgan sagt. Og så kommer Helene Olafsen etter hvert med Ludvig Dae, som ble bestilt av kantinesjefen. Dagens første titt på trafikken i det klokka nærmer seg kvart på sju. Det ser greit ut på veinettet, det ikke så voldsomt mye trafikk enda. Tar seg opp kanskje om en halvtimes tid, vil jeg tro. Det da det begynner å bli mest rush i Trøndelagen. Og akkurat nå så ser det rimelig greit ut. Tunnelene er åpen, ikke fått melding om noe trøbbel der. Det køer seg litt på de faste plassene. Det er spesielt der det pågår veiarbeid, ser jeg. ATB, de har ingen nye meldinger å formidle denne tirsdagen. Skal vi se? Nei, det her var en melding fra i går. Det handlet da om, båtbussen ute i havgapet, Dyrøy, Øyrekken. Men det var i går. Ja, den har gått ut på dato. Alt vel når det gjelder buss, hurtigbåt og ferge. Når det gjelder tog, så går ting som normalt. Ingen avvik der. Hva med Trondheim Lufthavn Værnes? Vi fikk jo høre i går at den ble enige da, flyvelederne og Spekter, og streiken den ble da avviklet. Flyglederstreiken er over, men fremdeles så kan det være enkelte ettervirkninger og forsinkelser. Trafikken skal være på vei tilbake til normalen, men det kan fortsatt forekomme forsinkelser og kanselleringer som følge av streiken. Reisende må forholde seg til informasjon fra sitt flyselskap. Og en liten titt på avganger i dag. Det skulle egentlig gå et fly til Mallorca, klokka 7.05 nå. Og er du litt sent ut og har sovnet, så skal du vite at du har litt ekstra tida, fordi at flyet blir en liten time forsinket. Flyet til Palma, Mallorca. Det vil ikke gå før klokka 8. Sunclass Airlines er det som tar med folk til øya Mallorca. Videre utover dagen, ingen avvik, ingen kanselleringer, alt går som normalt. Så, til slutt, en snartur innom meldinger fra politiet. I 1:30 i natt så måtte politiet bortvise en person fra området Solsiden. Det hadde vært ordensproblemer ved et utested der, og mannen hadde oppført seg både truende og ufint mot andre gjester. Politiet ga karen klar beskjed om å hute seg heim. Og i 8-tida i går kveld så måtte nødetatene rykke ut til Randemsbakken i Steinkjer etter melding om en gravemaskin som hadde velta. Føreren hadde kommet seg ut ved egen hjelp. Ukjent skadeomfang står det i meldinga fra politiet. Og i 7:30 i går en tur til Grong, Namsen, elva. Det ble iverksatt redningsaksjon etter melding om tre fiskere som hadde havnet i elva Namsen. En av fiskerne skal komme seg i land. Hovedredningssentralen sendt redningshelikopter til stedet. Nødetatene kom i kontakt med to personer som sto ute i elva og trengte hjelp for å komme seg inn på land. Brannvesenet var også på plass med en båt for å få dem på land. Redningshelikopteret ble avbestilt da brannvesenet tok turen i båt. Begge fiskerne ble etter hvert fraktet i land og ivaretatt av helsepersonell. Og til slutt, i 6:30 i går kveld, så rykket politiet ut til en adresse på øya i Trondheim etter amper stemning mellom flere personer. Men da politiet kom til stedet, så var det rolig. Og partene, de fikk beskjed om å holde avstand seg imellom ei tid framover. Det er det viktigste fra politiloggen og trafikkloggen. Skjer det ting i løpet av denne tirsdagsmorgen, så hører du det her i Trøndefrokosten, og jeg trenger hjelp av deg.
hvis at du har et eller annet å bidra med, hvis at du havner i en situasjon og kan komme med informasjon som kan være til hjelp eller nytte for andre som hører på NEA Radio, send meg en melding NEA til 26114 eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Det her det vi definerer som en powerballade. Før så hette lighterballade, men siden folk har sluttet å røyke, så har vi byttet ut lighterballaden med powerballade. Survivor, ever since the world began.

0: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Grindhuset Dalatun inviterer for 11. gang til Storkluken opp i helga. Lørdag 29. august. Påmelding og start fra klokka 9 ved Kruksdal Søndre i Stordalen. Start klokka 12 og premieutdeling klokka 15. Målgang er selvsagt ved Klukens topp. Mange flotte premier. Møt opp!
2: Biblioteket i Stjørdal starter opp i en fin datakafé med utvidet tilbud. Du kan komme hver tirsdag mellom 12 og 14 til biblioteket eller torsdager 12 til 13.30 i Stjørdal Aktivitetssenter. Her får du hjelp til hverdagslig bruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Og det er gratis å være med.
3: Lørdag 10. oktober er det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, I Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
2: Du, vi skulle ikke ha ordnet verandaen nå.
3: Nei, det kan ikke jeg noe mye med, da.
2: Byggtorget Hell, Sagbruk og Høvleri har ekspertise på sånt. De plukker og pakker uten ekstra kostnad, da.
3: Ja, men vi har litt sånn spesielle mål og sånt. Vi, da,
2: du, de har egen høvel, de kan høvle spesialprofiler, da.
3: Det høres bra ut, men ja, vi har ikke noe å frakte med.
2: De har gratis utleiehengere, også.
3: Ja. Nei, men da har ikke jeg noe flere unnskyldninger, jeg.
2: Bra, kom da.
4: Byggtorget Hell, Sagbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekt, både til hus og hytte. Egen netthandel, der du kan finne det du trenger I ro og fred. Vi holder til I Øyvegen 30 til Hell stasjon.
5: Liten eller stor? Hos Selbu økonomi og regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere bare en mail eller telefon unna, og vi opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet din trygghet.
6: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.

Bridge. Hello, sweetheart.

0: E7.
1: Etter storbrannen i Krokstadelva vurderer Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor lettet over at flyvelederstreiken over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning i går. De sier at streiken har gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholdt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet i Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV2 skriver at han ble utlevert til Norge i går og skal fremstilles for varetektsfengsling i dag. Advokat Victoria Holmen opplyser i en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Den svenske havarikommisjonen opplyser at lasteskipet Misje Verde hadde både den truffede fritidsbåten og en følgebåt synlig på radaren før ulykken utenfor Kjørn i sommer. To personer døde i ulykken. Kommisjonen skriver ifølge en statusrapport at skipet passerte følgebåten på nært hold. Regjeringen avslutter arbeidet med å innføre toetasjes tog på Østlandet. Aftenposten skriver at Samferdselsdepartementet har besluttet at anbefalingene ikke skal følges videre. Jernbanedirektoratet trakk i fjor anbefalingen etter en ny vurdering og sier at det ikke finnes toetasjes tog som oppfyller alle krav. Legemiddelet ketamin godkjent av Beslutningsforum som ny offentlig behandling mot akutt selvmordsfare. Det skriver Aftenposten. Behandlingen skal følges opp via register eller kliniske studier, og inntil videre bør den foregå i sykehus eller distriktspsykiatrisk senter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nea Radio.
3: Sendingen presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Er du våken? Er du klar?
7: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
8: Dette Trønderfrokost med

Klokka er passert 7 med 3 minutter. Vi raser videre denne tirsdagen. Sola er på vei opp. Det kanskje du også. Kanskje du allerede har kommet deg opp. Det skal bli en fin, fin dag. Værmessig. Betydelig bedre enn det vi har hatt de siste par ukene. Mer om været etter hvert. Og hvis du venter på lokale nyheter, så skal du få en dose med det når klokka blir sånn cirka 7:30. Vi skal også innom dagens konkurranse etter hvert, og vi skal følge med på rushtrafikken i Trøndelag. Og hvis du har noen ting å melde derfra, eller andre ting på hjertet, så er du hjertelig velkommen til å bidra. Send melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side, eller SMS 9-26-114. Det er tirsdag i dag. Ja, mandagen er historie, i hvert fall når det gjelder uke 35. 25. august, vi har kommet frem til årets 237. dag. Navnet mitt er Bård Danielsen. Jeg skal gjøre mitt beste for å holde deg oppdatert, informert, og kanskje til en viss grad litt underholdt. Nå, Tanita Tikaram, Good Tradition.

I østen stiger solen opp. Det har den gjort i dag også. Det ligger an til å bli en fin dag. 13,6 grader er det utenfor Trønderfrokost-studio-vinduet på Stjørdal akkurat for øyeblikket. Og vi skal opp i temperaturer som passerer 20-tallet i dag. Varmest blir det, ja, det et varmhøl da. Populært kalt Horny Island. Ja, Kåtsøy. Der skal det bli 23 grader denne tirsdagen. I morgen, Kåtsøy 24 grader. Og på torsdagen, Kåtsøy 25 grader. Der det kommer til å bli varmest de nærmeste dagene. Men Oppdal skal også få 20 grader i dag. Gården skal få 22 grader. Stjørdal 19. Det samme for Trondheim etter hvert. Og så ser det veldig stabilt og fint ut videre utover uka. Tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, ja, sågar også lørdagen. Så vi går inn i en fin periode med brukbart vær i tida fremover. Får besøk litt senere i dagens Trønderfrokost, når Jonas Skybakmoen tar turen innom. Vi skal jo høre litt hvordan det var å spille på Stereofestivalen. De spilte jo på fredagen. Jonas og bandet hans John Doe, men vi skal prate litt om The Internet of Things, som det så fint heter. Har du kjøpt en panelovn i det siste og funnet ut at du får ikke starte den med mindre du laster ned en app? Det samme med robotstøvsugere, eventuelt robotgressklippere, persienner, diverse ting. Alt krever en app nå for tida. Og det er, altså, det er ikke alle som er glad for det. I hvert fall ikke Jonas. Han tok pennen fatt og skrev en artikkel i Adresseavisen for ikke lenge siden. Mange er nok enige med Jonas der. Vi skal prate litt om det når han tar turen innom litt senere. Konkurransen, den er rett rundt hjørnet. Før vi runder hjørnet, Kim Larsen. Her får du papirsklipp på Nya Radio.

0: Larsen var det der med en sang om origami. Papirsklipp heter det på dansk. Vi bruker ikke begrepet papirsklipp. Vi bruker vel egentlig det japanske ordet vi. Origami, når du klipper figurer ut av papir. Og hvis du kan det, så kan det bli ganske så vakkert og, og fint, faktisk.
1: Enia Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
2: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
3: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
2: Åja, hvor skal den da?
3: Kroatia.
2: Det du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
3: Ja, det er helt greit det.
2: Ja, lykke til da. Og god tur.
3: For da.
1: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.
0: Og i kveld så det radiobingo på Omnia Radio, en av premien du kan velge i dagens konkurranse, er nemlig gavekort på 2 stykk bingopakker til kveldens radiobingo. Og fortsett å spille i kveld, så funker også premien neste tirsdag, og eventuelt neste tirsdag. Den har litt holdbarhet, skal du vite. Vil ikke du ha bingopakker, så kan du velge et radioapparat som tar inn både DAB og FM. Det skjer altså i dagens konkurranse. Og har du lyst til å levere svar, så skal du levere svar på SMS. Når du har svaret ditt klart, start en SMS med NEA. Skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Gjerne også spesifisere om du vil ha bingopakker eller radioapparat. NEA, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Det en ordrebus som skal løses i dag. Det vel 3 ord i dagens rebus, har jeg fått en sånn jukselapp her fra Anagram om. 3 ord skal altså byttes ut, og så skal du få et hint i forhold til hva vi skal fram til i dag. Du skal altså bytte ut følgende 3 ord fra Anna.
4: Anna, vær så god.
5: Skli.
0: Ja.
5: Mann.
0: Mm.
5: Først.
0: Ok. Gjerne notere ordene, for det kan være til hjelp hvis du har muligheten, da, med mindre du har sånn skikkelig sånn superklisterhjerne. Ordene i dag altså...
5: Skli.
0: Skli.
5: Mann.
0: Mann.
5: Først.
0: Først. Skli, mann, først. Og hva det vi skal fram til i dag, Anna?
5: Bor i havet.
0: Hæ?
5: Bor i havet.
0: Bor i havet. Ok, da skal vi altså frem til et eller annet som bor i havet. Bestemt entall har jeg fått beskjed om også. Ok, hva det som bor i havet? Ordene altså...
5: Skli.
0: Skli.
5: Mann.
0: Mann.
5: Først.
0: Først. Finn et annet ord for skli, et annet ord for mann, og et annet ord for først, eller et begrep for først. Skli, mann, først. Det altså dagens 3 ord, og vi skal altså frem til et eller annet som bor i havet. Start en SMS med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. Vi repeterer konkurransen senere i dagens Trønderfrokost, og kårer vinner før klokka blir 10.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil. A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte. JR Bygg klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag I Nedalen, Stjørdal, Malvik og I Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
2: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
4: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
5: Byggservice 1. Vi en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag I Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
6: Sendingen presenteres av...
7: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Og...
8: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
9: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
8: Trønderfrokost.
10: Altså, høre på Bård Danielsen. Man kan jo gjøre noe annet også, ikke sant?

Full og fin, det var Synnevo det, I Trønderfrokosten på Nya Radio. Og så en titt på trafikken I Trøndelag akkurat for øyeblikket. Det jo mest og tettest trafikk I Trondheimsområdet, men starter vi litt utenfor verdensmetropolen Trondheim, så ser det veldig, veldig greit ut. Det litt sånn veiarbeid, sånn hist og her, Lundamo-området ser jeg. Der det et eller annet på gang ved Lundamo barnehage. Avdelingssvingen, står det på skjermen min. Men trafikken flyter fint. Ingen spesielle plasser som utmerker seg med køståing. Det de faste plassene der det veiarbeid, og lite kø å se på skjermen. Det lyser stort sett grønt på veinettet. Litt trafikk ser jeg det på både ny E6-en I veiarbeidsområdet der, ved, ja, nedenfor Sveberg, Leistad-krysset som det heter, og så det som alltid da litt kø når du kjører da fra Vikhammer mot Hundhammeren og videre da innover. Men jeg har sett det mye vær inn det her, det skal ikke være noe mye hindringer. Når det gjelder kollektivtrafikken, så forteller ATB at dem har ting på stell, alt vel der. Det står at holdeplassene Gimsan midlertidig stengt. Da vi da I området Melhus. Alternative holdeplasser Melhusbrua og Gimseflata. Når det gjelder tog, så rusler dem og går I henhold til... oppsette. Jeg så jo en ting, jeg var ikke klar over det, at regjeringen har vurdert toetasjes tog I Norge. Ikke på Trønderbanen, vel å merke da, men det var snakk om å kanskje ha toetasjes tog på Østlandet. Men det blir det ikke noen ting av, det forteller Aftenposten. Jernbanedirektoratet anbefalte I 2023 å gå videre med dobbeltdekkere som kunne gitt betydelig flere sitteplasser på flere av de mest belastede togstrekningene. Men etter en ny vurdering så har de funnet ut at nei, vi skal ikke ha toetasjes tog likevel. Hvorfor kan ikke vi liksom gå inn I fremtiden med litt mer åpent sinn? Det har vært tøft det med toetasjes tog, da ville jeg definitivt ha suttet I andre etasjen da. Det har sikkert vært kjempefint å suttet der og sett på den vakre norske naturen når du suser bortover skinnegangen. I flytrafikken så alt vel, ingen forsinkelser nå, ingen kanselleringer. Jo, det var vel kanskje en liten forsinkelse. Det var et fly som skulle til Mallorca, fant vi ut tidligere I dag. Flyet skulle egentlig gå 7:05, men det enda en halvtime til flyet skal ta av. 8:00, da kommer du deg til Mallorca. Sier du Mallorca, sånn med jod, eller sier du Mallorca med dobbelt L? Palma, Mallorca, Mallorca. Hva sier spanjolene egentlig? Det må jeg sjekke ut. Det litt, litt viktig å ha grammatikken på stell. Politiet har ingen nye ferske meldinger. Alt vel. Med mindre du vet om noe som ikke vel, I så fall, så tipser du meg ned til 26114, det SMS, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. BB Rexa, Florida, Georgia Line, her Meant to Be.

0: BB Rexha sammen med Florida Georgia Line med låta Meant to Be. Klokka den har passert halv åtte, og det betyr at vi tar en liten tur innom lokale nyheter. Her Knut Inge Skjem.
1: Her lokale nyheter fra NEA Radio. Amund Hellesø blir Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat til fylkestingsvalget neste år. Det har nominasjonskomiteen til Arbeiderpartiet innstilt på. Hellesø i dag ordfører i Nærøysund kommune. Forslaget fra nominasjonskomiteen skal nå sendes på høring til kommunepartiene i Trøndelag for innspill. Hanne Mo Bjørnbet innstilt på andreplass på lista. Erik Fløan vil bli Trøndelag Høyres nye listetopp ved fylkestingsvalget, det skriver Trønderavisa. Den tidligere gruppelederen i Nord-Trøndelag Høyre gjør dermed comeback etter åtte år utenfor fylkespolitikken. Fløan går i avisa hardt ut mot fylkeskommunen, som han mener har blitt en innsigelsesmaskin som hindrer bolig- og næringsutvikling i kommunene. Fløan utfordrer med dette Ingvild Dalsegg og Henrik Kjærulf om førsteplassen på Høyres liste til fylkestingsvalget. Trøndelag tingrett har forkastet kravet om rettsoppnevnt granskning av ren Røros, det skriver Arbeidets Rett. Tingretten mener vilkårene i aksjeloven ikke oppfylt fordi granskningsforslaget aldri ble stemt over på generalforsamlingen. Ren Røros fortsetter i stedet en ekstern gjennomgang i regi av styret. En mann ble lettere skadet etter at en gravemaskin velta inn i pukkverket på Lerkhaug i Steinkjær i går kveld. Føreren kom seg ut av maskina på egen hånd, opplyser politiet, og man ble sjekket ut av ambulansepersonell på stedet. Og en mann i 30-åra ble bortvist fra Midtbyen i Trondheim i natt. Mannen oppførte seg ufint og truende mot flere personer på et utested på Solsiden. Politiet ble tilkalt av vektere på stedet. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.

Calling America. Det her var Electric Light Orchestra I Trøndefrokosten på Nya Radio, noe som klokken straks I 7:30. Jeg ser det tikker inn meldinger. Det hovedsakelig da svar på dagens konkurranse. Den skal vi gjenta som etter hvert. I dag så det da valg. Du kan velge da bingopakker eller radioapparat hvis at du leverer riktig svar. Og vi skal jo kåre en vinner før klokka rekker bli 10 I dag. Pratet jo litt om tog litt tidligere. Jeg har jo hørt det at det ikke så greit å sette opp ekstra tog I Norge. Vi mangler togsett, forteller dem som styrer og steller med tog. Det ble aktuelt da under flyvelederstreken, når stadig flere da valgte toget som et alternativ da til fly, hovedsakelig da ned på Østlandet, spesielt da mellom Bergen og Oslo. Men så sier de at vi kan ikke sette opp flere tog, for vi har ikke nok tog, togsett. Går ikke an å tenke litt utenfor togboksen da? Hvis for eksempel A til B, Trondheim, hadde noen metrobusser utovers, kunne ikke de da ha gjort om hjulene på de metrobussene, sånn at de har passet på jernbanesporene, så kunne vi satt opp sånne metrobusser som sånn ekstra tog som kunne ha kjørt. De har jo plass til ganske mange, og det er jo I prinsippet da et tog, de her metrobussene. Kunne ha eventuelt vært et alternativ. Og så ser jeg det at spikeren på Stjørdal, han inne med et lite apropos. Morgen. Og det handler da om forslaget om å innføre toetasjes tog. Ja, det hadde sikkert vært kjempefint I Trøndelag. Helt til du kommer til den første tunnelen. Det vel slik at de må vel kanskje utvide høyden på tunnelene da, hvis vi skal ha toetasjes tog på Trøndelbanen. Det blir ikke med det første, nei. Her togmusikk. Morning Train heter låta, det her Sheena Easton.

0: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Biblioteket i Stjørdal starter opp i en fin datakafé med utvidet tilbud. Du kan komme hver tirsdag mellom 12 og 14 til biblioteket, eller torsdager 12 til 13.30 i Stjørdal Aktivitetssenter. Her får du hjelp til hverdagslig bruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Og det er gratis å være med.
2: Karius og Baktus er tilbake. Nå kan du bli med inn i munnen til Jens i Turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.
3: Er du våken? Opp og hopp og satt på kaffen, for nå er det Trønderfrokost med Bård Danielsen.
4: Senere i dagens Trønderfrokost, besøk av Jonas Skybakk-Moen. Det skjer i neste time. Nå, musikk fra Michael Stipe og R.E.M. Her er Losing My Religion.

Losing My Religion, hva var det der, fra gruppa R.E.M. Og så har det kommet en melding her fra Guro, som har registrert hvem det er som har navnedag i dag. Og det er altså Ludvig, Lovise og Louise. Det har kommet noen flere forslag der, men Guro lurer på om det er innenfor, siden Ludvig har navnedag, å spille noe med Knudsen og Ludvig. Sen! Ja, vet du. Det, jeg blir så glad når jeg hører musik fra Knudsen og Ludvigsen, så det er sånn 50% navnedagsrelatert musik. Og skal vi ha en glad låt fra Knudsen og Ludvigsen? Åh, jeg har så lyst til å høre den her. Kalkhauk i starten. Her får du bestefarsvise.

0: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
1: Har du vært uheldig? Da er du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden er oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
2: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
3: Fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er blues in hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget, og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
4: Frokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.

Musikk ifra svenske Greg Sula. Fin, fin musikk. You never know a good thing till it's gone. Har litt sansen for denne låta, Believe Me. You could have been a dancing all along. Men har også sansen for denne gruppa, trøndersk rockmusikk. Som holder høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy, høy kvalitet. Ja, du skal få The Impossible Green nå før du får nyheter klokken åtte. Det her Quicksilver Daydreams.

0: Nesten alle Montessori-skolene i distriktene er opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto i fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. 3 av 4 Montessori-skoler ligger i distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler er lagt ned de siste 15 årene. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit giftet seg på dagens dato, den 25. august tilbake i 2001, og kan derfor markere sølvbryllup i dag etter 25 år som ektefeller. Selve dagen den skal markeres privat, blant annet på grunn av kronprinsessens sykdom. Fortsatt opplever mange brukere problemer med offentlige digitale tjenester etter dataangrepet natt til i går. Digdir melder at situasjonen ble verre frem til klokken 22 før den bedret seg. Digdir opplyser at noen av tjenestene fungerer, mens andre har feil. 10 tjenester, blant dem ID-porten, MinID og AltInn, var rammet. Etter storbrannen i Krokstadelva vurderer Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som er skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor er lettet over at flyvelederstreiken er over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning i går. De sier at streiken har gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet i Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV 2 skriver at han ble utlevert til Norge i går og skal fremstilles for varetektsfengsling i dag. Advokat Victoria Holmen opplyser i en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Amund Hellesø blir Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat til fylkestingsvalget neste år. Det har nominasjonskomiteen til Arbeiderpartiet innstilt på. Hellesø er i dag ordfører i Nærøysund kommune. Forslaget fra nominasjonskomiteen skal nå sendes på høring til kommunepartiene i Trøndelag for innspill. Hanne Mo Bjørnbet er innstilt på andreplass på lista. Erik Fløan vil bli Trøndelag Høyres nye listetopp ved fylkestingsvalget, det skriver Trønderavisa. Den tidligere gruppelederen i Nord-Trøndelag Høyre gjør dermed comeback etter 8 år utenfor fylkespolitikken. Fløan går i avisa hardt ut mot fylkeskommunen, som han mener har blitt en innsigelsesmaskin som hindrer bolig- og næringsutvikling i kommunene. Fløan utfordrer med dette Ingvild Dalsegg og Henrik Kjærulf om førsteplassen på Høyres liste til fylkestingsvalget. Trøndelag tingrett har forkastet kravet om rettsoppnevnt granskning av ren Røros, det skriver Arbeidets Rett. Tingretten mener vilkårene i aksjeloven ikke er oppfylt fordi granskningsforslaget aldri ble stemt over på generalforsamlinga. Ren Røros fortsetter i stedet en ekstern gjennomgang i regi av styret. En mann ble lettere skadet etter at en gravemaskin velta inne i pukkverket på Lerkehaug i Steinkjær i går kveld. Føreren kom seg ut av maskina på egen hånd, opplyser politiet, og man ble sjekket ut av ambulansepersonell på stedet. Og en mann i 30-åra ble bortvist fra Midtbyen i Trondheim i natt. Mannen oppførte seg ufint og truende mot flere personer på et utested på Solsiden. Politiet ble tilkalt av vektere på stedet. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem. Nea
2: Radio. Programmet presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Er du våken? Er du klar?
6: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
7: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen.
5: Trønderfrokost. God morgen. Fortsatt riktig god
8: mornings.
5: Riktig god mornings, ja. 8:05 har klokka blitt. Du er oppdatert på riksnyheter og lokale nyheter. Du skal få en liten dose med lokalnyheter i løpet av denne timen nå, som cirka rundt halvslaget. Senere I dagens trønderfrokost besøk av Jonas Skybakk Moen. Men vi har også konkurransen, den skal vi innom om ikke så alt for lenge. I dag så det en liten ordrebus som skal løses. Og så har vi noen snodigheter vi skal innom også. Det fortelles nå at Bjørn Eidsvåg den eldste norske artisten som har toppet da norsk Spotify-liste I samarbeid med en kar. Du skal få mer om det etter hvert. Vi skal også prate litt fotball. Eller det håndball? Fotball eller håndball?

0: Han har sånne utbrudd i løpet av låtene sine. Det er akkurat som den neste uka tåa si under framføringen av låta Michael Jackson, Black or White.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader i Prinsens gate.
0: Ja, sola den titter fram over Trøndelagen i dag. Det litt sånn disig, det litt sånn skyavær. Men det ikke så tette skyer at det hindrer sola i å trenge gjennom skylaget. Og det skal bli brukbare temperaturer. Det meldes som frisk bris på kysten, skyet vær, og så står det da perioder med regn i tekstvarslet. Tar vi en titt på billedvarslet for dagen i dag, så er det ingen antydning til regn. Billedvarslet det er jo et sånt ikon da, som består av enten sky med regndråper under, på vinteren sky med snøfnugg, og så kan det være i sol. I dag så er da billedvarslet en sky med sol som titter opp i bakkant. Akkurat sånn det er i Trøndelag akkurat nå. Jeg tror ikke det kommer regn i dag, men nå er jeg optimist da. Temperaturer vi får i dag, vi skal opp i 20 grader på Stjørdal. Oppdal får også 20 grader i dag, ser jeg. 21 grader i Ålen, og varmest i dag, Kottsøy med 23 grader. Ellers så ser jeg at Trondheim får 18 grader som høyeste temperatur, og at det blir, om vi skal si da, kaldest eller minst varmt, da må du ut i havgapet Hitra Frøya 16 grader. I morgen så skal det bli 20 grader også ut i havgapet, ser jeg, for det skal bli varmere og finere vær utover i uka. Og det ser ut at vi går inn i en lengre periode med brukbart vær, hvilket vi har fortjent, vi som bor midt i landet.
3: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
0: Spotify-rekord for ringreven, artisten, legenden, ja vi må si det, Bjørn Eidsvåg. Nå topper han lista som den eldste norske artist noensinne. Låta I takt med deg har nemlig sust til topps på Spotifys daglige oppdaterte hitliste. Den er signert visesanger Amund Zimmermann Børresen fra Sandefjord. Han går jo under artistnavnet Zimmermann, og på låta I takt med deg så har han fått med seg da selveste Bjørn Eidsvåg. Og med sine 72 år så blir da Bjørn Eidsvåg den eldste norske artisten som topper Spotify-lista til nå. Jeg vet ikke hvordan jeg skal tolke det her, sier Bjørn Eidsvåg, men det er veldig smigrende og hyggelig. Jeg hadde aldri drømt om at denne låta skulle gå til nummer én, men det er fint at låta blir lagt merke til, for det er en nydelig låt signert av Zimmermann. Han har en nummer én hit på VG-lista fra før, og så tenker du, har ikke Bjørn Eidsvåg flere låter på førsteplass? Nei. Han har bare en låt som gikk helt til topps, og det var tilbake i 2006, når at han framførte låta Floden, sammen med Elvira Nikolaisen. Og skal det jo sies at låta Floden har gått til topps i ettertid også, men da var det i Emma Steinbakkens sin versjon. Han synes at låta, skrevet av Zimmermann, er en kjempefin låt, og han Zimmermann selv, han sier at Eidsvåg, Bjørn Eidsvåg, er en av hans store helter, og var så takknemlig for at han ville være med og

0: Den mest populære låta i Norge, i hvert fall ifølge Spotify for tiden. Der var Zimmermann sammen med Bjørn Eidsvåg med låta I takt med deg. Det var jo en veldig, veldig, veldig fin låt da, synes nå jeg.
1: Trafikken presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: En liten tur innom trafikken, nå som klokka straks 18 minutter over 8. Det viser at det går greit i trafikken, enkelte plasser køder seg. Akkurat nå så det en god del trafikk da på Nordre Avlastningsvei fra Ila retning Brattøra. Det bruker å være sånn på denne tida. Og så ser jeg at det litt køståing i Moholt-området, Jonsvannsveien, altså fra Moholt-lia og videre innover da, retning Tyholt. Og det jo en litt sånn snodig vei, akkurat den veistøben der, det vet jo dem som kjører der, for der det litt sånn snodig kryssing frem og tilbake da, for å slippe fram kollektivtrafikken da, som skal bortover Jonsvannsveien og etter hvert da ned Dybdalsveien. Og kjører du ned Dybdalsveien, så ser jeg også at det kø i området rundt ovenfor Lerkendal i rundkjøringa der. Strindveien, Torbjørn Brattsvei, Dybdalsveien, det også et plass for at det bruker å køe seg en del, og der det litt det litt kø der i området, ser jeg. Det litt trått å komme seg inn i den her karusellen da, som rundkjøringa rett ovenfor Lerkendal. Men alt i alt så går det greit, det ikke rapportert inn noen hendelser fra trafikken i dag. Kollektivtrafikken i rute, og politiet, de sitter musestille i båten. De har ikke noen ting å melde, de har i hvert fall ikke hatt det så langt denne tirsdags morgenen. Har du noen ting å melde, så må du mer enn gjerne bidra. Det gjør du ved å sende sms 9-26114, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side.
1: Trafikken presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Har ikke glemt dagens konkurranse. Den skal vi innom om ikke så alt for lenge. Aller først, fin musikk ifra Marte Valle med låta Dandy.

0: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Grindhuset Dalatun inviterer for 11. gang til Storkluken opp i helga. Lørdag 29. august. Påmelding og start fra klokka 9 ved Kluksdal Søndre i Stordalen. Start klokka 12 og premieutdeling klokka 15. Målgang er selvsagt ved Klukens topp. Mange flotte premier. Møt opp!
2: Biblioteket i Stjørdal starter opp i en fin datakafé med utvidet tilbud. Du kan komme hver tirsdag mellom 12 og 14 til biblioteket, eller torsdager 12 til 13.30 i Stjørdal Aktivitetssenter. Her får du hjelp til hverdagslig bruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Og det er gratis å være med.
3: Nei, Peter, er virkelig det? Og det roter jeg helt til Trøndelag?
4: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det er vel mange Rosenborg-supportere her.
3: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her er det bare Gaupen-tilhengere.
4: Gaupen-tilhengere?
3: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
5: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
6: Trondheim løper snart. Er du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det er for sent. trondheimmarathon.no
7: Lørdag 10. oktober er det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, I Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Det beste I livet gratis.
4: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
5: Sendingen presenteres av...
6: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Og...
7: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
8: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her trøndefrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
9: Vi skal ganske straks en tur innom dagens konkurranse, hvor du kan vinne bingopakker til kveldens radiobingo eller et radioapparat. Men først... Svensk musikk på engelsk. Her gruppa Ghost med He Is.

0: Mektig fin låt fra gruppa Ghost med låta He Is. Det litt sånn sakralt over det hele, og dem som har ja, skjedd bandet, enten live eller på video, dem en smule, ja, skal vi si, alternativt sakral, klær seg opp i svarte pavekostymer og sminker seg og ser noe spesielle ut, men synes de lager ganske, ganske fin musikk da. Dagens konkurranse, ja. Når det gjelder premie I dag, så det to å velge mellom. Det da gavekort på to bingopakker som kan brukes I kveld. Det tirsdag, det betyr at det Radio Bingo på Nia Radio fra klokka 20 I kveld. Hvis ikke du har muligheten til å bli med I kveld, men har lyst til å bli med ved en senere anledning, så det fullt mulig det også, hvis at du vinner dagens premie. Vil du ikke ha bingopakker, så kan du da velge et radioapparat, en snerten fin liten oppladbar radio som tar inn både FM og DAB. Jeg har prøvd å mekke på den sånn at den bare tar inn Nia Radio, men den tar inn I diverse andre ting også. NRK Super tar den inn, vet du. Det jo sånn som kidsa liker det, vet du. Ja. Ja, ok. Spørsmålet I dag, ja, det Anna Gram som har laget oppgaven, og det en ordrebus som består av tre ord, hvor du skal bytte ut de tre ordene og slå det sammen til et helhetlig løsningsord. Og vi kan jo ta hintet først I denne runden da. Hva det vi skal fram til, Anna Gram?
1: Bor I havet.
0: Ja, det altså det hintet, ja. En gang til.
1: Bor I havet.
0: Bor I havet. Det mye rart som bor I havet, skal du vite. Vi skal fram til noe spesifikt som bor I havet, og ordene som skal byttes ut, det
1: Skli.
0: Skli.
1: Mann.
0: Mann.
1: Først.
0: Først. Skli. Mann. Først. Finn et annet ord for skli, et annet ord for mann, og et annet ord eller begrep for først. Skli, mann, først, det de tre ordene som skal da erstattes med alternative ord som betyr det samme, har samme mening, det kan også være synonymer, og husk hintet fra Anna som var...
1: Bor I havet.
0: Ja, yeah. Vi skal vel kanskje frem til en krabat som bor I havet da, I bestemt entall. Når du tror du vet riktig svar på dagens spørsmål, start en sms med Nea. Skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. Nea til 26114, og ja, hvis du føler for det, gjerne spesifisere da, hva du ønsker I premie, om det bingopakker eller radioapparat. Og der kom Shakira ramlende sin. Det vel I og for seg fotballmusikk, det her. Et mesterskap som foregikk I Afrika. Shakira, Waka Waka, this time for Africa.

Fotballmusikk i Trønderfrokosten på Nea Radio. La oss prate litt fotball, for i litt av stunden tilbake så kom det jo da melding om at ballen som ble brukt under en legendarisk fotballkamp. Ja, det den ballen som Maradona skåret med handa. Den ble solgt for en ganske så svimlende sum. VM-målet er jo ikonisk av ulike årsaker. Guds håndballen er altså solgt, eller Guds håndballen, som jeg ville ha kalt det, ble altså solgt og var tilbake da i 1986 da, i VM-kvartfinalen mot England, at Diego Maradona strakk seg til værs, og strakk også armen til værs, og dunka inn et mål med handa. Han var jo ikke den lengste karen, 1,65 høy, men han nådde høyest i duellen. Det gjør du da hvis du strekker ut handa i tillegg. Og i etterkant så var han ikke akkurat angrende. Han døpte da hendelsen for Guds hånd. Det var Guds mening at han skulle da spille håndball i denne fotballkampen. Det skal jo sies at han skåret jo da et relativt fantastisk mål da. Ikke mange minutter etterpå. Ballen, som da fikk hjelp av Guds hånd, ble solgt på en auksjon for ikke lenge siden, og tilslagssummen på auksjonen landet på 2,5 millioner pund. Og det tilsvarer nesten 32 millioner norske kroner, sånn etter dagens kurs. Hvem som kjøpte den, det står det ingenting om i saken, men den som har kjøpt den har nå fått seg en fin fotball. Skråstrekk håndball,

DDE. Jeg lurer på om han Maradona etter denne kampen I 86 fikk tilbud om å bli medlem I håndballens venner egentlig. Og såpass, ja. Det kommer inn diverse meldinger her, det forskjellige ting, det svar på dagens konkurranse, det litt forskjellige svar, for hvor det henter seg inn, ser jeg. Vi skal repetere konkurransen I løpet av den neste timen også, så ser jeg det at bare Roar, han har sendt melding. Jeg vil gjerne høre noe med The Beatles. Jeg har hørt dem live en tid tilbake. Har du vært på Beatles-konsert? Det jo ganske imponerende. Ja, jeg må se om jeg finner fin Beatles-låt. Og så har jeg også fått andre meldinger her. Spikeren på Stjørdal, han inne med en melding. Om du skal innom Ludvig på navnedagsrelatert musikk, så må du jo spille Reodors ballade, for den jo så fin. Helt enig. Jeg skal se om jeg klarer å få dyttet inn den. Og så har postmann Rolf kommet med en melding her. Han registrerte når at jeg tok værvarslet at jeg sa at det var litt disig I dag, og da hadde han forslag på musikk. Disig musikk. Artig. Ok. Ja, det litt disig I dag. Så her AC/DC, You Shook Me All Night Long.

You Shook Me All Night Long med det værrelaterte bandet AC/DC. For det altså været I dag. Da skal vi læne oss tilbake, og det må du gjerne gjøre du også. Sett deg godt til rette I kontorstolen, eller I stolen I bilen din. Ja, altså, parker først da. Lukk igjen øynene, og la bare musikken fylle ditt indre, for det her vakkert. Usigelig vakkert. Nesten litt sånn trist. Det så fint. I anledning Ludvigs navnedag, Sigmund Groven, Reodors ballade.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
2: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
3: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
4: Endelig, Røros Motorshow tilbake på verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
5: Nea. Radio.

Alessandra med Queen of Kings. Nå, tilbake til et av de kanskje første kjente boybandene her i New Kids on the Block. Låta er Tonight.

0: E9.
1: Nesten alle Montessori-skolene i distriktene er opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto i fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. 3 av 4 Montessori-skoler ligger i distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler er lagt ned de siste 15 årene. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit giftet seg på dagens dato, den 25. august tilbake i 2001, og kan derfor markere sølvbryllup i dag etter 25 år som ektefeller. Selve dagen den skal markeres privat, blant annet på grunn av kronprinsessens sykdom. Fortsatt opplever mange brukere problemer med offentlige digitale tjenester etter dataangrepet natt til i går. Digdir melder at situasjonen ble verre frem til klokken 22 før den bedret seg. Digdir opplyser at noen av tjenestene fungerer, mens andre har feil. 10 tjenester, blant dem ID-porten, MinID og Altinn, var rammet. Etter storbrannen i Krokstadelva vurderer Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som er skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor er lettet over at flyvelederstreiken er over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning i går. De sier at streiken har gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholdt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet i Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV 2 skriver at han ble utlevert til Norge i går og skal fremstilles for varetektsfengsling i dag. Advokat Victoria Holmen opplyser i en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Gruppeleder Mats Ramo stiller ikke til gjenvalg for Trondheim Høyre i 2027, det skriver Adresseavisen. Ramo ombestemte seg etter at Nina Westad overraskende ble valgt som partiets ordførerkandidat foran nominasjonskomiteens forslag om Gro Eide. Også Berit Norseth og Siri Holm Lønseth har sagt nei til gjenvalg. Flere sentrale høyrepolitikere sier situasjonen i partiet er uholdbar og at Westad ikke har støtte i sentrale deler av partiet. Amund Hellesø blir Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat til valget neste år. Det har nominasjonskomiteen i Arbeiderpartiet i Trøndelag innstilt på. Hellesø er i dag ordfører i Nærøysund kommune. Hanne Mo Bjørnbet er innstilt på andreplass på lista. Og Erik Fløan vil bli Trøndelag Høyres nye listetopp ved fylkestingsvalget, skriver Trønder Avisa. Den tidligere gruppelederen i Nord-Trøndelag Høyre gjør dermed comeback etter 8 år utenfor fylkespolitikken. Fløan utfordrer Ingvild Dalsegg og Henrik Kjærulf om førsteplassen på Høyres liste. Trøndelag tingrett har forkastet kravet om rettsoppnevnt granskning av Ren Røros, den skriver avisa Arbeidets Rett. Tingretten mener vilkårene i aksjeloven ikke er oppfylt fordi granskningsforslaget aldri ble stemt over på generalforsamlingen. Ren Røros fortsetter i stedet en ekstern gjennomgang i regi av styret, skriver Arbeidets Rett. Og en mann ble lettere skadet etter at en gravemaskin velta inne i et pukkverk på Lerkehaug i Steinkjær i går kveld. Føreren kom seg ut av maskina på egen hånd, opplyser politiet. Mannen ble sjekket ut av ambulansepersonell på stedet etter uhellet, men hadde altså bare lettere skader. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem. Nea
3: Radio. Programmet presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Er du våken? Er du klar?
7: Direkte fra Nea Radio Studio.

Da tar vi fatt på den siste timen med Trønderfrokost denne tirsdagen 25. august, hvor vi har landet på årets 237. dag. Uke nummeret 35, og det 128 dager igjen til nyttårsaften. 25. august, ja, da det 4 måneder igjen til første juledag. Det kan være greit å merke seg. Det Ludvig, Lovise og Louise som har navnedag i dag, og vi har da effektuert litt navnedagsrelatert musikk. Det fint det. Det blir mer fin musikk i løpet av denne timen, i tillegg til at det kommer besøk i studio. Det vokalist og journalist Jonas Skybakmoen som tar turen innom. Vi skal prate litt om konserten som John Doe hadde på Stereofestivalen nå sist fredag. Men vi skal også prate litt om dingser som krever internett for å funke. Ja, håpløst kan det være. Navnet mitt Bård Danielsen. Starter timen her med Justin Timberlake med Can't Stop the

0: Været presenteres av
1: Norske bunader I Prinsens gate.
2: Og så siste runde med værvarsel I Trønderfrokosten. Det står å lese at vi skal få periodevis frisk bris på kysten I dag. Skya vær, perioder med regn. Ja vel, det har vært greit sånn fra morgenen av. Litt DC, litt AC-DC som vi har vært innom. Ifølge billedvarslet så skal det ikke komme noen nedbør I dag, og vi får temperaturer opp I 22 grader på det varmeste. Det Kåtsøy som blir varmest I dag. Vi får også 20 grader I Åla, vi får 20 grader på Stjørdal. 19 grader I Oppdal, ser jeg. Så skal det bli 19 grader også på Røros. Trondheim får 17 grader. Hitra Frøya. 16 grader. Men ute I havgapet så skal det også bli temperaturer på 20-tallet I morgen. For det blir jevnt og fint temperaturmessig utover denne uka, og det skal også vare inn I helga. Tekstvarslet for morgendagen. Bris av skiftende retning. Delvis skya. Periodevis litt regn. Om kvelden mindre regn og noe lettere skydekke. Synes tekstvarslet litt nøkternt. Jeg forholder meg I hovedsak til billedvarslet. Jeg synes at det mye mer positivt å titte på det.
3: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
4: Trønderfrokost.
2: Får besøk av Jonas Skybakmoen ganske straks, men før det så tar vi en tur innom dagens konkurranse. Hvor vi I dag har en liten ordrebus, og hvis at du klarer å løse den oppgaven der, så kan du velge premie, enten bingopakker, to stykk bingopakker som fungerer på Nea Radios radiobingo, og det radiobingo I kveld fra klokka 20, eller du kan velge et radioapparat FM og DAB radio oppladbar, men den går også på strøm. Funker som fjell, den ikke finne radioen. For å delta I konkurransen så må du da løse dagens ord rebus, og det tre ord som skal byttes ut. Ordene
5: Skli.
2: Skli.
5: Mann.
2: Mann.
5: Først.
2: Først. Skli, mann og først. Bytt ut de her tre ordene, finn et annet ord for skli, et annet ord for mann og et annet ord for først. Og hintet I dag
5: Bor I havet.
2: Ja. Vi skal fram til en krabat som bor I havet. Da det bare å bryne seg på oppgaven og levere svar, og så får du svar på om du har vunnet før klokka blir 10. Vi tar det en siste gang, Anna.
5: Skli.
2: Skli.
5: Mann.
2: Mann.
5: Først.
2: Først. Og vi skal fram til...
5: Bor I havet.
2: Ja, en krabat som bor I havet. Start sms'en din med... Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. Du må gjerne dytte på hvilken premie du har lyst på, da det litt greier å holde oversikten. Det altså bingopakker eller et radioapparat. Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Da skal det bli fin hestepopp. Garth Brooks, det Friends in Low Places.

0: steinlegging, muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plan. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen, ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskap.
1: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
2: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
6: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.
7: Du hører på Nya Radio, det Trønderfrokosten som i gang i tirsdagsutgave. Klokka din straks 9:30, og nå har jeg fått besøk i studio, det Jonas Skybakmoen, og vi skal aller først, Jonas, ja, aller først må jeg si hei.
8: Hei.
7: Dere spilt nå på fredagen, Stereofestivalen, få en liten sånn oppdatering på hvordan det gikk.
8: Nei, altså det vil jeg si gikk kjempebra. Vi åpnet jo hele festivalen fredag klokka 3:50 på ettermiddagen, så jeg var litt bekymret på forhånd, altså kommer det folk liksom, folk har jo ikke sluttet på arbeid da. Men det gjorde det altså, og det ble jo også finvær, altså det jo, var jo årets første sommerdag i Trøndelag på fredag, 21. august. Ja. Så det var, det vil jeg si var en suksess.
7: Mm. Og det John Doe det snakket om?
8: Ja, da var det punk rock liksom.
7: Ja.
8: Så det var en pangstart på festivalene for, ja, i hvert fall for våre del, men jeg tror for folk sin del også, synes det gikk veldig bra.
7: Mm. Betyr det at dere var første band ut?
8: Ja, det var vi også.
7: Ja.
8: Og folk hadde vel knapt fått tak i seg en øl, liksom. Men de ble med på notene, synes det gikk veldig fint, ass.
7: Ja. Hvor ofte gjør du og John Doe konserter nå?
8: Altså, vi har spilt en del i sommer nå. Vi ga til plate i fjor høst. Etter det var vi på en liten turné, og så nå har vi spilt sommerfestival, da. Så vi har vært i Rørvik og Sandnessjøen og i Harstad og på Fosen. Mm. Så her var det som skjedde på Stereo på Marinen, var liksom siste konserten av, på sommerturnéen, kan du si, da.
7: Ok. Så det betyr at du søkte og fikk innvilget permisjon da, fra Birkeland?
8: Når sjefen i Birkeland er veldig grei. så det var greit for han. Ja. Nei, jeg har jo to band, ikke sant? Altså, det er jo både Birkeland og John Doe, og både jeg og han som heter Terje Uv, som gitarist, spiller i begge band da. Det kan jo være vanskelig av og til, men mest så er det jo lett, for at vi kan jo ikke være to steder samtidig, så det blir jo egentlig enkelt å plassere konserter da.
7: tenker at det må være litt deilig også, å liksom ha de to bandene, altså John Doe bråker litt mer, og Birkeland er litt mer sånn laid back og sånn der, og få lov til å hoppe imellom de her sjangerene, det må være befriende, det blir ikke jeg.
8: Nei, nei, det er jo det som hele bonusen for meg med den pakka der. Altså i Birkeland så får jeg liksom lage litt country-inspirert popmusikk, og så i John Doe så får jeg liksom ut all aggresjon og energi. Så det er en perfekt mix, synes jeg.
7: Mm. Da skal vi spille John Doe nå, så vi gjør unna bråket, og etterpå så skal vi snakke om en artikkel som har fått veldig mange kommentarer fra folk jeg har hørt, og det er da på det klingende godt norsk The Internet of Things. Vi skal prate om det, men først, gi meg motorveier.

0: Oh, ja da, det så deilig. Gi meg motorveia. Og det det mange som tenker på når at de kjører mellom Trondheim og Stjørdal, vil jeg tro. Skulle ikke være motorvei her? Nei da, det ikke, vet du. Jonas Skivåkmoen. Vi har pratet litt musikk, men for en liten stund siden så la du ut en liten sånn, heter det kommentar?
1: Ja, det heter kommentar, ja. Jeg jo kommentator i Adresseavisa,
0: ja.
1: Så jeg sitter jo der og skrive om ting jeg mener og ting jeg irriterer meg over også.
0: Ja. Det godt å få utløp for det.
1: Ja, det det.
0: Ja, hvis ikke så har du suttet på sosiale medier og suttet i kjellerstua di og ralliert.
1: Ikke sant, det kan godt være faktisk.
0: Ja. Nå orsker ikke jeg mer teknologi. Hva, altså, hva handler det om?
1: Nei, altså, det her handler om at jeg overtok en leilighet i vår, og leiligheten var fin, og det var også panelovnen som var i stua på den leiligheten, den var fin. Den hadde liksom en av- og på-knapp og et lite display, altså panelovnen da, for temperaturvisning, og det er jo liksom godt nok for meg. Da, da får jeg til å slå den på, så får jeg til å stille temperaturen, og så regner jeg med at den virker liksom. Men jeg slo den jo på da, og så gikk det en liten stund, og så så jeg liksom at den sto og blinka da. Altså det var en liten rød lampe som lyste. Og det her ga meg liksom litt hodebry da, hva, hva er det liksom panelovnen vil? Har jeg gjort noe gærlig liksom? Så jeg var jo liksom bort og lå ned på knær der og så da, og så den blinka, den var jo ikke fornøyd da. Og da ser jeg liksom, under den her lille røde lampa som blinker, så er det et sånt symbol, og det er et sånt viftesymbol.
0: Mm-hmm.
1: Og da skjønner jeg at panelovnen vil jo på trådløs nettverket, liksom. Den vil på nett. Og det her gjorde meg helt rasende.
0: Ja.
1: Altså, hvorfor skal han på nett, tenker jeg.
0: Ja.
1: Og det første jeg tenkte liksom, hva skal han liksom opprette en Facebook-profil og være troll i kommentarfeltet liksom, eller skal han google noe, eller er det noe han ikke vet, og så altså, tok jeg jo på en måte og sjekket litt selv da, og altså det panelovnen vil, ikke sant, er at den blir koblet til nettet, og så vil den at jeg skal laste ned en app sånn at jeg kan styre panelovnen fra appen, så jeg slipper bort inn og trykker opp og ned på temperatur, eller ja, at jeg kan fjernstyre den da. At jeg kan være på jobb og tenke at nå vil jeg ha det litt varmt når jeg kommer hjem, så kan jeg sette opp temperaturen da, og så er det greit etter en time liksom. Og det der kjenner jeg at jeg liksom, det er ikke jeg interessert i.
0: Nei.
1: For jeg lurer liksom, for det første på, det som irriterte meg var at alt må være en app på telefonen. Jeg har tusenvis av apper på telefonen. Ofte må jeg slette apper for at telefonen blir full, ikke sant? Jeg tror jeg har 3 eller 4 ulike parkeringsapper. Noen av dem her har kanskje bare brukt en gang, men på denne parkeringsplassen så må du ha denne appen, ikke sant? Og så er det sånn at mora og faren min bor i Oslo. Flyttet inn i et ganske sånn nybygd leilighetskompleks i blokk da. Og der har jeg fått nøkkel fra dem. Og nøkkelen er en app. Der jeg, på en måte faderen må dele en annen nøkkel altså over til min telefon da, sånn at jeg kan trykke på den når jeg står rett med inngangsdøra da. Og alt det her synes jeg er så utrolig dølt og kjedelig. Altså, sist jeg var i Oslo og skulle besøke moderen og faderen, så var ikke de hjem, men faderen sier, du har jo nøkkelen på telefonen din. Ja, ja, det har jeg jo. Og da var jeg jo på en måte ute på byen og så fotball og drakk litt øl og sånn da. Men pass på hele tiden at telefonen ikke gikk tom for batteriet da, for at der er nøkkelen. Altså, kjem hjem da, og moderen og faderen er ikke hjem, enda de har vært på et annet selskap. Og da står jeg der og skal ta opp telefonen, og så trykker jeg på den appen for å komme meg inn da, og så ser jeg bare at den forsvinner, nøkkelen forsvinner. Den er ikke delt lenger.
0: Ok.
1: Og da må jeg jo ringe faderen med mitt siste batteri da. Du må dele nøkkelen på nytt. Ja, men jeg har gjort det. Ja, men du må stoppe bilen og dele den på nytt nå. Og så prøvde han å gjøre det da, så nei, det går ikke, vi må være nærmere hverandre. Jaha, du er ikke på nett da. Del nøkkelen, nei, men jeg fikk ikke det til da. Så da satt jeg på en stein og ventet da, en times tid.
0: Ja. Jeg ser problemstillingen, fordi at du sitter jo da i Nea Radios flunkende nye lokaler, som vi deler med Bladet og Stjørdalsnytt.
1: Ja.
0: Og når at vi skulle få nøkkel til det lokale her, app.
1: Hva er det?
0: Ja, så det en app. Og det har skjedd, ja, hvor folk har suttet her i radiostudioet, og for toalettet er utenfor denne døra.
1: Ja.
0: Og tar ikke med deg telefon.
1: Er det sant?
0: Yes!
1: Altså, det her gjør meg rasende. Hvorfor har det blitt sånn, Bård? Det lurer jeg på. Hva er det som skjer?
0: Ja, det lurer jeg jo på. Jeg litt fascinert over det der. Hva vil egentlig paneloven? Hvorfor vil den på nett? Skal den lage seg en Facebook-profil eller noe sånt?
1: Ja.
0: Og plutselig så skjer det at Siemens 230-50 watt nå har gått inn i et forhold med Vilfa.
1: Ikke sant? Kanskje de skal forme seg? Altså, jeg vet ikke. Ja, men altså, jeg har jo lest litt om det her etterpå da, altså det her begynte jo med bare en sterk irritasjon, altså hvorfor skjer dette her, og så skjønner jeg at folk på internett da, når jeg googler litt, har jo irritert seg over det her i 10 år allerede, altså denne appifiseringen, som basically det handler jo om at Siemens eller Vilfa, altså den som har produsert paneloven, vil knytte seg enda sterkere til meg. De vil at jeg skal knytte meg sterkere til dem også.
0: Ja.
1: De vil at jeg skal laste ned appen, og da får de på en måte innsikt i mine oppvarmingsvaner på et vis. De vet når jeg styrer app-temperaturen opp og ned.
0: Ja, pluss at de kanskje tenker at når du først har skaffet deg appen for den her, skulle det merke med paneloven, så er sjansen mye større for at du kjøper tilsvarende merke neste gang.
1: Helt klart.
0: Sånn at du slipper å ha to apper.
1: Ja, ikke sant. Og da kan jeg styre alt fra samme appen, ikke sant? Det her er jo samme hvis du kjøper sånn batteridrevet verktøy og det. Altså begynner du å kjøpe Ryobi, ikke sant? Så kjøper du bare Ryobi resten av livet, for at du har de batteriene.
0: Mm.
1: Og det her er jo litt samme med appen. De vil jo at jeg skal fortsette å kjøpe produkter fra dem, og så vil de ha mailadressen min, og så vil de sende meg tilbud, og så, ja. Plutselig så er jeg fanget inn i deres verden, da.
0: Jeg merket det samme når jeg skulle skaffe meg robotstøvsuger.
1: Ja.
0: Den insistert på at jeg måtte logge meg inn på nettstedet til produsenten. Jeg fikk ikke kontrollert den, med mindre jeg gjorde det. Og det var jo selvsagt et firma eller en bedrift i Kina.
1: Ja.
0: Sånn Cheng Shuang eller noe sånt der.
1: Ja.
0: Jeg måtte logge meg inn, og hvis ikke jeg logger meg inn på den der, og hadde mistet login min en gang, og måtte be pent, kan jeg få en ny login, for jeg kunne tenkt meg støvsugt huset nå.
1: Ja, det har vært greit, ja.
0: Ja, og så tenker jeg, fordi at den her støvsugeren, den suser jo rundt og kartlegger jo hele leiligheten, og lager seg et bilde av den.
1: Åh, faen. Det der er skummelt, vet du.
0: Det er en kineser som vet hvor soverommet mitt er, hvor kjøleskapet er han.
1: Ja. Altså, det her har jo vært en greie med, nå kommer ikke jeg akkurat på den konkrete saken, men det har jo vært elbusser innkjøpt av en fylkeskommune i Norge, så vidt jeg husker, som var kinesisk produsert, ikke sant?
0: Mm.
1: Og da tror jeg det ble en debatt om det her var et sikkerhetsproblem. Altså, politiets sikkerhetstjeneste skriver jo om Kina i sine trusselvurderinger, og si at de prøver jo å overvåke hva som foregår i Norge, og det må jo være en kjempebra måte å gjøre det på, å få folk til å installere en app så de vet hvor de har oss til enhver tid.
0: Det er jo så skitskummelt. Robotstøvsuger, en ting, de her motoriserte gressklipperne,
1: ja.
0: Akkurat det samme, og de nye har jo sånn kamera og AI.
1: Det har de, vet du.
0: Først måtte de jo sette opp sånn gjerde med sånne veierer, sånn at de skulle holde seg innenfor.
1: Ja.
0: Nå er de GPS-styrt, og de nye er AI-styrt, så de kjenner igjen skråningene der de kommer. Så det betyr at de har et kamera der,
1: ja.
0: Så når at da mor legger da på en sommerdag da toppløs og soler seg, så sitter en kineser og glaner, ja.
1: Fy faen, men det kan jo være, ikke sant? Altså, det er jo sterke sånne her personvernregler når det kommer til data, ikke sant? GDPR og hva det heter, alt sammen. Men det her kan jo hackes, altså det er jeg egentlig ikke i tvil om. Og det samme med, det er jo selvfølgelig det her metabrillene som noen begynner å gå med nå, ikke sant? Facebook sine briller som kan filme, ta opp samtaler eller filme folk som ikke vet at de blir filmet. Det er så mye med teknologien nå som jeg føler liksom, altså på tidlig 90-tall da, for å ta det liksom tilbake til når jeg var tenåring, 13-14 år på begynnelsen av 90-tallet, da var jo teknologien framtida. Altså internett var jo helt magisk, og det betydde liksom demokratisering av debatten, og all info kunne jeg få bare, var bare tastetrykk unna. Og jeg elsket jo det, og digget det. Og jeg digget det når MP3-en kom, ikke sant? Og så kunne jeg samle mitt eget musikkbibliotek og ha det på en iPod i lomma, som var helt vilt. Og sammen med iPhone, som jeg elsket. Alt var liksom knyttet til optimisme og framgangsmot, eller liksom håp, da. Og så føler jeg nå bare at det har kommet så langt nå, det har på en måte snudd, og nå er vi liksom bare fanget i denne teknologien på de her store selskapene sine premisser. Det er dem som bestemmer hvordan teknologien skal se ut. Altså, jeg allerede fanget i iPhone min, så derfor må jeg ha en app til alt mulig, liksom.
0: Ja. Og jeg merket det var forrige helg, eller forrige uke eller noe sånt, da mistet vi da dekninga. Det var Telia da som var dekning, og på hytta så er det jo da sånn 5G-ruter, ikke sant, som får det via mobilnettet. Naboen min da kjøpte seg fancy sånn robotgressklipper til 24.000. I det øyeblikket vi da mistet internetten, så stoppa
1: selvfølgelig.
0: Så ting stopper jo.
1: Ja, det gjør jo det.
0: Ja.
1: Men det her er jo liksom, i gamle dager, vet du, så hadde jo, det var jo en del av beredskapsplanen til Norge, at det skulle være svære dieseltanker rundt om på gårdene, som bønderne fikk jo tilskudd, fikk peng for å ha den tanken full av tusenvis av liter med diesel. Og det er en sånn ordning som er avskaffet, ikke sant? Men jeg tror vi kommer til å liksom få et problem da, hvis det er sånn at liksom russerne kommer, og alt vi har her er styrt med datamaskiner, og ingenting går på diesel lenger, så tror jeg vi, ja, kommer til å være et lett bytte egentlig.
0: Mm. Jeg vurderte å kjøpe meg robotgressklipper på hytta, men jeg tror jeg går tilbake til steinalderen. Jeg tar en uten motor som jeg er nødt til å døtte på, for den trenger hvertfall ikke noe app.
1: Nei, den trenger ikke app, og det er jo dritbra trening, vet du. Ja. Det høres jo, det støtter
0: jeg. Jeg tror det er flere som kommer til å ta turen innom butikkene og sånn. Jeg skal pokke meg ikke ha en smart ovn. Jeg vil ha den dummeste panelovnen du har.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Altså, nå hører jeg bare folk fra min bransje, som er liksom journalister og folk som driver og som jobber med hodet, kan du si da, som er dritlig av apper og hvordan internett funker, og hvordan datamaskiner funker. Begynner å kjøpe seg sånne gamle domtelefoner, ikke sant? Bare for å få en pause.
0: Mm.
1: Og det på en måte, det forstår jeg da.
0: Og et annet problem, i forbindelse med det du sa, at du skulle ha nøkkel til døra og sånn for å komme deg inn og sånn. Jeg tror vi får mer distanse i samfunnet, fordi at, la oss si, en eldre dame som har en eldre venninne, hun går ikke på besøk da lenger, for hun kommer seg ikke inn til, for hun skjønner ikke hvordan hun skal komme på besøk.
1: Nei.
0: Og damen som sitter oppe i 6. etasjen på blokka, hun skjønner ikke hvordan hun skal slippe inn.
1: Nei, ikke sant. Scan QR-koden, sitter hun og roper da. Altså, ja, nei, jeg synes det der... Det er mye av det her som er liksom fikse ideer om at med kanskje sånn med en tro på at dette her gjør ting veldig mye enklere da, men jeg tror at vi gradvis nå liksom oppdager at det her blir jo bare vanskeligere, det her blir bare rot liksom. Så det er veldig deilig å ha en fysisk nøkkel, for eksempel. Det er jo et superenkelt og gjennomprøvd konsept som har vist seg å virke i mange hundre år.
0: Ja.
1: Så det synes jeg vi skal fortsette med, egentlig,
0: ja
1: da.
0: Ja, det synes jeg også. Det kommer til å toppe seg sånn etter hvert, for at de nye fancy bilene og elbilene og alt det der er jo egentlig bare datamaskiner med 4 hjul, og hvis ikke du har strøm på telefonen din, så får du lov til å kjøre bil heller.
1: Nei, ikke sant? Du kommer deg ikke inn. Og så er det, men det her er enda en ting da, sånn enda et lag, det at alt blir, alt her i verden blir sånne abonnementstjenester. Og så nå har ikke jeg opplevd det selv, men har jo hørt om da at hvis du skal ha en radio i en ny bil, så må du abonnere på en eller annen tjeneste, sånn at radio, funksjonen kan leveres til biler da.
0: Ja.
1: Sånn 59 kroner i måneden da, så får du radio i bilen.
0: Ja.
1: Altså du kjøper jo ingenting lenger.
0: Nei.
1: Du driver og leier og leaser.
0: Ja.
1: Alt mulig, og det samme gjelder jo musikk og filmer og alt det som tidligere var fysiske produkter som du kunne kjøpe deg og ei, for at du ville ha det.
0: Mm.
1: Det er liksom bare til låns nå.
0: Mm.
1: Så ja, det er en slitsom utvikling. Men det veldig gubbat det her da, Bård, å sitte og prate om det her.
0: Jo, men vi har kommet i den alderen nå. Vi har lov å si at ting var mye bedre før.
1: Ja, faktisk. Ja, vi har vel lov til det nå.
0: Jonas Rybakmoen, artikkelen som Jonas har skrevet, den fremdeles tilgjengelig hvis du søker litt på adressa NO. Nå orker jeg ikke mer teknologi, heter den. Les den. Min far har gjort det. Han har nettopp vært ute og kjøpt seg dumme panelovner.
1: Ja, perfekt. Full støtte herfra.
0: Vi må spille Birkeland på tampen. Vi tar turen til Milano Grill. Jonas Rybakmoen, tusen takk for besøket.
1: Takk for meg.

0: nybygg, oppgradering, hus eller hytte, JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
3: Liten eller stor? Hos Selbu økonomi og regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere er bare en mail eller telefon unna, og vi er opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi er din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet er din trygghet.
4: Nei, Peter, er virkelig deg, og det roter jeg helt til Trøndelag?
5: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt, det vel mange Rosenborg-supportere her.
4: Rosenborg-supportere? Nei, her er det bare Gaupen-tilhengere.
5: Gaupen-tilhengere?
4: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
6: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
7: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret i Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, en mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.
10: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.
11: Musikk nå i fra gruppa The Feeling i trønderfrokosten på Nea Radio. Låta heter I Thought It Was Over.

0: etter frokost. Mandag til fredag med Bård Danielsen.
1: Fire timer straks unnagjort. Det betyr at tirsdagsutgaven av Trønderfrokosten den her 25. august straks ved veis ende. Da det andre krefter som klart å overta ganske så snart. Men først må vi dele ut en premie. Vi har hatt en konkurranse, en ordrebus, hvor vi skulle bytte ut følgende tre ord.
2: Skli.
1: Skli.
2: Mann.
1: Mann.
2: Først.
1: Først. Hintet var...
2: Bor i havet.
1: Bor i havet. Nå skal vi ta fasiten, så blir det jo da...
2: Skli.
1: Ak.
2: Mann.
1: Kar.
2: Først.
1: En. Ja, er du først, så er du nummer en. Og slår vi det hele sammen, så blir det akkaren. Stakkaren. Nei, akkaren. En bleksprut. Ikke av de største da. Det skal visst være en delikatesse, sier dem som er glad i å spise tentakler. Nei, ikke helt der da. Akkaren, veldig mange, har levert svar. Og systemet har hentet ut en stykk vinner. Og da står det på skjermen min. Akkaren, med vennlig hilsen, Marit Ingeborg Hegseth. Gratulerer til Marit Ingeborg, vinner i dag. Informasjon om premien kommer ganske så snart. Stian Elverum, han klar etter nyheter og vær. Da blir det lunsjradio frem til klokka blir 14. Og etter det så blir det ettermiddagssending. Det var det Per Magne Moan som ansvarlig for den i dag. Navnet mitt Bård Danielsen tilbake igjen i morgen i onsdagsutgaven. Og i morgen så ser jeg at det Eivind og Even som har navnedag. I tilfelle du allerede nå har lyst til å gruble ut forslag på navnedagsrelatert musikk. Det skal skje en god del annet også i morgendagens utgave av Trønderfrokosten, litt lørdagsutgave. Det her Simple Minds helt til slutt. Don't you forget about me. Vi høres. Hei då!

0: 10.
1: Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester i dag. NTB melder at DigiDir holder løsningene delvis i drift, og har klart det siden angrepet begynte natt til i går. DigiDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Flytrafikken ser nå ut til å være helt friskmeldt etter streiken som ble avsluttet i går. Søndag måtte Oslo Lufthavn stenge helt i flere timer, og folk overnattet på flyplasser over hele landet. Så langt i dag er ting ved det normale, og Avinor opplyser at det ikke er registrert noen spesielle følgevirkninger av streiken. En person er kjørt i sykehus etter en utforkjøring på Taraldruveien i Nordre Follo i Akershus i dag tidlig. Nødetatene fikk melding om singelulykken like etter klokken 6. Politiet opplyser at føreren fremstår hardt skadet. Ulykken til tross, veien er nå åpen for trafikk. Høstens sesong av Debatten på NRK kommer i gang, den første i rekken med Steinar Suvatne som programleder. Espen Aas og Åsa Vartdal har vært programledere siden januar, etter at Fredrik Solvang ga seg etter 7 år i rollen. Nesten alle Montessori-skolene i distriktene er opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto i fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. 3 av 4 Montessori-skoler ligger i distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler er lagt ned de siste 15 årene. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit giftet seg på dagens dato, den 25. august tilbake i 2001, og kan derfor markere sølvbryllup i dag etter 25 år som ektefeller. Selve dagen den skal markeres privat, blant annet på grunn av kronprinsessens sykdom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Gruppeleder Mats Ramo stiller ikke til gjenvalg for Trondheim Høyre i 2027, det skriver Adresseavisen. Ramo ombestemte seg etter at Nina Westad overraskende ble valgt som partiets ordførerkandidat foran nominasjonskomiteens forslag om Gro Eide. Også Berit Norseth og Siri Holm Lønseth har sagt nei til gjenvalg. Flere sentrale høyrepolitikere sier situasjonen i partiet er uholdbar, og at Westad ikke har støtte i sentrale deler av partiet. Amund Hellesø blir Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat til valget neste år, det har nominasjonskomiteen i Arbeiderpartiet i Trøndelag innstilt på. Hellesø er i dag ordfører i Nærøysund kommune. Hanne Mo Bjørnbet er innstilt på andreplass på lista. Og Erik Fløan vil bli Trøndelag Høyres nye listetopp ved fylkestingsvalget, skriver Trønder Avisa. Den tidligere gruppelederen i Nord-Trøndelag Høyre gjør dermed comeback etter 8 år utenfor fylkespolitikken. Fløan utfordrer Ingvild Dalsegg og Henrik Kjærulf om førsteplassen på Høyres liste. Trøndelag tingrett har forkastet kravet om rettsoppnevnt granskning av ren Røros, den skriver avisa Arbeidets Rett. Tingretten mener vilkårene i aksjeloven ikke er oppfylt fordi granskningsforslaget aldri ble stemt over på generalforsamlingen. Ren Røros fortsetter i stedet en ekstern gjennomgang i regi av styret, skriver Arbeidets Rett. Og en mann ble lettere skadet etter at en gravemaskin velta inne i et pukkverk på Lerkehaug i Steinkjær i går kveld. Føreren kom seg ut av maskina på egen hånd, opplyser politiet. Mannen ble sjekket ut av ambulansepersonell på stedet etter uhellet, men hadde altså bare lettere skader. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: Norske bunader i Prinsens gate.
2: Så en kikk på tirsdagsværet. Bris av skiftende retning fra ettermiddagen, nordøstlig bris. Skya eller delvis skya, men stort sett oppholdsvær. Utover dagen blir det lettere skydekke. Noen temperaturer: Oppdal 20 grader, Trondheim 17, i Røros 19 grader, Hitra 16 grader og på Levanger 17 grader.
3: Sendingen presenteres av
5: nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
6: årskort fra svømmehallen A4 Arena,
0: på Tiller.
6: Det her lunsjen på Nea Radio med Stian Elverum.

var riktig god tirsdag. Touchy og ha-ha. Takk til frokostvertene som har sittet oppe siden 6 i dag tidlig. Godeste Bård på plass, vet du, i morgen også fra 6 til 10. Nå er det lunsjradio. Mitt navn er Stian Helfrum. Skal alle med selskap fram til klokka 2 i dag. Og så er det jo bingo i kveld, da. Bare å få med seg det også. Klokka 8 begynner det. Vi skal innom et eiendomsselskap i Stjørdal som går ganske så brukbart, og snakke litt om politikontroller i forbindelse med skolestarten, blant annet. Men nå, back to the 80s, der er Aqua.

0: Har du vært uheldig? Da er du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden er oppstått til ferdig fikset bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
1: Nei, Peter, er virkelig deg, og det roter jeg helt til Trøndelag?
2: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt, det er vel mange Rosenborg-supportere her.
1: Rosenborg-supportere?

0: Nei, her det bare gaupen-tilhengere.
1: Gaupen-tilhengere?
0: Ja, naboen har en gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
2: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
3: Fikk du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
4: Endelig, Røros Motorshow tilbake på verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.

Mens deler av bygge- og eiendomsbransjen har hatt krevende tider i den senere tid, viser nye regnskapstall at enkelte aktører i Trøndelag fortsatt leverer sterke resultat. For eksempel eiendomsselskapet Visibo i Stjørdal, som omsatte i fjor for rundt 79 millioner kroner. Det den høyeste omsetningen siden selskapet ble startet i 2013, skriver Stjørdalsnytt. Driftsresultatet endte på 6,9 millioner, mens resultatet før skatt ble 4,4. Året før var resultatet før skatt på rundt 200 000. Styreleder Kasper Arnsten forklarer at mange boliger ble overlevert i løpet av samme år, og flere av dem ligger i det dyrere boligsegmentet. Derfor kan omsetningen variere mye fra år til år. Han mener disiplin i valg av prosjekt, gode relasjoner og fokus på kvalitet har vært viktig for utviklingen. Selskapets driftmargin øker samtidig fra 6,8 til 8,7%.

skal vi til skolestarten, og den betyr jo oppmerksomhet rundt trafikksikkerhet flere plasser da. Denne uka har UP gjennomført kontroller ved flere skoler som en del av aksjon Skolevei, skriver Adresseavisen. Kontrollene har vært avviklet på Røros, i Orkanger, Okstad, Lundamo og Ranheim. Ved skolene på Røros, Orkanger og Okstad ble ikke gitt noen reaksjoner. Men på Lundamo fikk en bilist et forenklet forelegg for høy fart. På Ranheim var to bilister bøtelagt. Den høyeste hastigheten har vært målt til 44 km i timen i en 30-zone. Totalt endte kontrollene dermed med tre forenklet forelegg. Aksjonen kommer i en periode der mange barn ferdes langs skolevegene etter ferien. Og politiet har rettet kontrollene spesielt mot trafikken i nærheten av skolene. Og politiet melder også om at flere kontroller vil bli avholdt i tida fremover.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.
2: Har vi noen planer til uka, eller?
3: Nei. Hytta da, eller?
2: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
3: Hvor det skjer masse, da?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
5: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

Mange er utålmodige på den nye E6-en som går både nord og sør for Stjørdal. For bilistene blir det heldigvis etter hvert store endringer på E6, og det skjer allerede før jul. Tilsammen 34 kilometer ny firefelts motorvei skal åpnes på to forskjellige strekninger i fylket. Det skriver MN24 i en artikkel som først ble publisert av Opp. Mellom Kvithammar og Åsen så åpner 19 kilometer ny E6, blant annet 12 kilometer tunnel og fartsgrense på 110 kilometer i timen. Denne strekningen skal etter planen åpne i andre halvdel av november. I tillegg blir 15 kilometer ny E6 mellom Vindåslian i Sokndalen og Berkåk klar. Også her blir fartsgrensa 110 kilometer i timen. Veien skal åpne i første halvdel av desember, hele 10 måneder tidligere enn først planlagt. Nye veier har enda ikke satt inn de endelige åpningsdatoene. Prosjektsjef Lars Bjørgaard sier at de må samordne med samferdselsdepartementet, fordi Nye veier håper en statsråd kan delta på begge åpningene. Flere E6-prosjekter som kjent da, i Trøndelag er også under planlegging og ikke minst gjennomføring i de kommende årene.

Flystreiken kan fortsatt påvirke reisende i Trøndelag og resten av landet, med en varslet opptrapping som nå er utsatt. Norsk flygelederforening og arbeidsgiverforeninga Spekter er i nye forhandlinger, og flere flygeledere blir derfor ikke tatt ut i streik før tidligst onsdag denne uka, skriver Adresseavisen. Til nå så er 12 flygeledere tatt ut i streik. Onsdag kan ytterligere 8 bli omfattet dersom partene ikke kommer til enighet. Administrerende direktør i Spekter, Karian Bratten, sier til NRK at hun håper partene kan finne ut om det finnes grunnlag for en løsning og få slutt på streiken. Konflikten har allerede gitt forsinkelser og kanselleringer i flytrafikken, også ved Trondheim Lufthavn Værnes. Den videre utviklingen avhenger nå av forhandlingene mellom partene fram mot onsdag.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er neste ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det jo helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, noen kan si noe.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.
3: Trondheim løper snart. Er du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no. Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
4: Se på det her da! Det er kjøttkak og lasagne og kløpp og se brunsausen!
5: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
4: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
5: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
4: Se på det her da.
6: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Biblioteket i Stjørdal starter opp i en fin datakafé med utvidet tilbud. Du kan komme hver tirsdag mellom 12 og 14 til biblioteket, eller torsdager 12 til 13.30 i Stjørdal Aktivitetssenter. Her får du hjelp til hverdagslig bruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Og det er gratis å være med.

Moonlight, Leonie, Markus og Martinus her i Nea Radio. Vi skal innom nyheter. Det får du klokka 11. Bare å glede seg til det også, eller glede seg. Vi skal oppdatere oss på nyheter, var det jeg skulle si. Nå først Billy Joel. Her er hans Uptown Girl. Det blir vel på en

0: er 11.
1: Nesten 200 anmodninger om varetekt med elektronisk fotlenke kommet inn siden midten av august I fjor, og ordningen omfatter nå 15 personer. Det skriver Advokatbladet. De oppgir også at 59 siktede har gjennomført slik varetekt etter at ordningen ble innført for ett år siden. Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester I dag. NTB melder at DiggDir holder løsningene delvis I drift, og har klart det siden angrepet begynte natt til I går. DiggDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Flytrafikken ser nå ut til å være helt friskmeldt etter streiken som ble avsluttet I går. Søndag måtte Oslo Lufthavn stenge helt I flere timer, og folk overnattet på flyplasser over hele landet. Så langt I dag ting ved det normale, og Avinor opplyser at det ikke registrert noen spesielle følgevirkninger av streiken. En person kjørt I sykehus etter en utforkjøring på Taraldruveien I Nordre Follo I Akershus I dag tidlig. Nødetatene fikk melding om singelulykken like etter klokken 6. Politiet opplyser at føreren fremstår hardt skadet. Ulykken til tross, veien nå åpen for trafikk. Høstens sesong av debatten på NRK kommer I gang, den første I rekken med Steinar Suvatne som programleder. Espen Aas og Åsa Vartdal har vært programledere siden januar, etter at Fredrik Solvang ga seg etter 7 år I rollen. Nesten alle Montessori-skolene I distriktene opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto I fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. 3 av 4 Montessori-skoler ligger I distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler lagt ned de siste 15 årene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her lokale nyheter fra NEA Radio. Gruppeleder Mats Ramo stiller ikke til gjenvalg for Trondheim Høyre I 2027, det skriver Adresseavisen. Ramo ombestemte seg etter at Nina Westad overraskende ble valgt som partiets ordførerkandidat foran nominasjonskomiteens forslag om Gro Eide. Også Berit Norseth og Siri Holm Lønseth har sagt nei til gjenvalg. Flere sentrale høyrepolitikere sier situasjonen I partiet uholdbar og at Westad ikke har støtte I sentrale deler av partiet. Amund Hellesø blir Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat til valget neste år. Det har nominasjonskomiteen I Arbeiderpartiet I Trøndelag innstilt på. Hellesø I dag ordfører I Nærøysund kommune. Hanne Mo Bjørnbett innstilt på andreplass på lista. Og Erik Fløan vil bli Trøndelag Høyres nye listetopp ved fylkestingsvalget, skriver Trønder Avisa. Den tidligere gruppelederen I Nord-Trøndelag Høyre gjør dermed comeback etter 8 år utenfor fylkespolitikken. Fløan utfordrer Ingvild Dalsegg og Henrik Kjærulf om førsteplassen på Høyres liste. Trøndelag Tingrett har forkastet kravet om rettsoppnevnt granskning av ren Røros, den skriver avisa Arbeidets Rett. Tingretten mener vilkårene I aksjeloven ikke oppfylt fordi granskningsforslaget aldri ble stemt over på generalforsamlingen. Ren Røros fortsetter I stedet en ekstern gjennomgang I regi av styret, skriver Arbeidets Rett. Og en mann ble lettere skadet etter at en gravemaskin velta inne I et pukkverk på Lerkehaug I Steinkjær I går kveld. Føreren kom seg ut av maskina på egen hånd, opplyser politiet. Mannen ble sjekket ut av ambulansepersonell på stedet etter uhellet, men hadde altså bare lettere skader. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: Norske bunader I Prinsens gate.
2: Så en kikk på tirsdagsværet. Bris av skiftende retning fra ettermiddagen nordøstlig bris. Skya eller delvis skya, men stort sett oppholdsvær. Utover dagen blir det lettere skydekke. Noen temperaturer Oppdal 20 grader, Trondheim 17, I Røros 19 grader, Hitra 16 grader og på Levanger 17 grader.
5: Det her lunsjen. På NEA Radio med Stian Elverum.

25. august har vi kommet fram til og tirsdag, det er bingodag i kveld klokka 20, så smelter det i gang massevis av lykketall og muligheter til å stikke av med 110 000 kroner bystet på i aften. Så skal det handle om Tydal datacenter, vi skal snakke om Rotvoll stasjon som ute av drift, det ikke helt upåaktet henne det. Tilflytting skal vi snakke om, og ja, flere ting. Vi skal innom god musikk, ikke minst. Her radioklassikeren over alle. Her selveste Backstreet Boys, og I Want It That

0: nybygg, oppgradering, hus eller hytte, JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Lørdag 10. oktober er det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, I Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
2: Byggservice 1. Vi en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

0: world's insane. Oh, I'm a little crazy, but the world's insane.
1: Så skal det handle om tilflytting og levende bygder. Ja, det viktig mange plasser. Og i Budalen har et ektepar fra Verdalen funnet seg godt til rette at du flyttet dit uten å ha noe spesiell god tilknytning til stedet fra før. Det Eva og Svein-Erik Bakkan som knapt hadde hørt om Budalen da de først fant bygda på nettet. Første gang de kjørte dit var de usikre på om de hadde kjørt feil. Men møtet med naturen og bygda gjorde inntrykk. Til jul det 4 år siden familien flyttet til Budalen, skriver Gauldalsposten. Ekteparet sier de ikke har angret og trekker særlig fram hvor godt de ble tatt imot av folk i bygda. Også datteren på 12 skal trives godt. Flyttinga ga også Svein-Erik en ny interesse. Han lærte å arbeide med næver og lage noe blant annet koppa, kaktina og kniveslira. Produktene ser han hjemme fram og på messa, og han opplever stadig større interesse for håndverket.
2: Jeg vil ha fri 20 duer.

Datasenterutbygging gir som kjent nye arbeidsplasser og store investeringer overalt i der det bygges det. Og i Tydalen pågår nå en omfattende ombygging før det her nye KI-datasenteret skal settes i drifta. Rundt 350 personer jobber ved Tydal datasenter for å få anlegget klart til årsskiftet, skriver Selbyggen. Datasenteret har stått uten drift siden i vinter, mens anlegget bygges om fra kryptovaluta til kunstig intelligens. Nye avanserte datamaskiner skal inn, sammen med et nytt kjølesystem og et stort batteri som skal sikre drift av et strømbrudd. Målet at den delen som skal leies ut til en stor internasjonal kunde skal være ferdig til jul. Når hele anlegget i drift, ventes det rundt 100 arbeidsplasser. Ledelsen ønsker også å bruke lokale leverandører. Et lokalt vaktselskap er under etablering, og på sikt kan også kantinedriften bli satt ut til eksterne aktører.

0: Det er umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
1: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det er mye folk det.
2: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Besøk Jan Kåres bil, Hochwald. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
4: Steinlegging, muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plen. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen, ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskapet.

Lastebilnæringen står sterkt mange plasser i fylket, og i helga samlet sjåfører og bileggere seg fra hele landet til Selbu-treffet i Selbu. Etter at fjorårets treff ble avlyst, gjorde arrangementet et solid comeback i år. Rundt 150 lastebiler var parkert ved B. Langset Arena. Det er en ny rekord, og klart mer enn den tidligere rekorden på rundt 130 biler, skriver Selbygge nå. Leder for Selbu-treffet, Frode Langset, sier deltakerne har kommet langveks fram. Blant annet står det biler fra Lofoten her i Selbu, og en fast deltaker har kjørt hele veien fra Vadsø. Det lokale lastebileierlaget har hatt ansvaret for blant annet konvoi og parkering, mens foreldre og kommende russ har bidratt med vakthold, kaffe og vafler. Auksjon og fest var blant høydepunktene under årets treff, som dermed er tilbake etter et års pause.

Endringer på Trønderbanen kan få konsekvenser langt utover en enkelt stasjon, fordi forsinkelser et sted påvirker jo togtilbudet for reisende I store deler av Trøndelag. Rotvoll stasjon I Trondheim blir midlertidig stengt frem til 13. desember, skriver Adresseavisen. Det SJ Norge da, som opplyser at årsaken sakte kjøring I forbindelse med vedlikeholdsarbeid. Og ifølge togselskapet påvirker det punktligheten på hele Trønderbanen så mye at det nødvendig å gjøre midlertidige tilpasninger, som det heter, for å få et mer stabilt togtilbud. Reisende som fra vanligvis bruker Rotvoll stasjon blir anbefalt å gå av på Leangen, derfor det kort vei til Sirkus Shopping og holdeplassen Strindheim. Busslinje 20 går videre derifra I retning Rotvoll. Stengningen har møtt motstand lokalt, og torsdag ble det arrangert en demonstrasjon mot at stasjonen tas ut av drift.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
1: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Grindhuset Dalatun inviterer for 11. gang til Storkluken opp i helga. Lørdag 29. august. Pomling og start fra klokka 9 ved Kluksdal Søndre i Stordalen. Start klokka 12 og premieutdeling klokka 15. Målgang er selvsagt ved Klukens topp. Mange flotte premier. Møt opp!

Hei da, Lush Life, Sara Larsson her i Nea Radio. Vi skal ha nyheter klokka 12 etter Annie Lennox og Walking on Broken Glass. Vi er på lunsjradio her i Nea Radio.

0: er 12.
1: Statkraftsjef Birgitte Ringstad Vartdal oppfordrer kommuner til å undersøke konsekvensene av vindkraft. Hun sier at Statkraft vil at et veto først kommer etter en konsekvensutredning. Målet er at kommunene lettere skal se fordeler og få økonomisk kompensasjon tidligere, ifølge VG. Nesten 200 anmodninger om varetekt med elektronisk fotlenke er kommet inn siden midten av august i fjor, og ordningen omfatter nå 15 personer. Det skriver Advokatbladet. De oppgir også at 59 siktede har gjennomført slik varetekt etter at ordningen ble innført for ett år siden. Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester i dag. NTB melder at DiggDir holder løsningene delvis i drift, og har klart det siden angrepet begynte natt til i går. DiggDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Flytrafikken ser nå ut til å være helt friskmeldt etter streiken som ble avsluttet i går. Søndag måtte Oslo Lufthavn stenge helt i flere timer, og folk overnattet på flyplasser over hele landet. Så langt i dag er ting ved det normale, og Avinor opplyser at det ikke er registrert noen spesielle følgevirkninger av streiken. Høstens sesong av Debatten på NRK kommer i gang, den første i rekken med Steinar Suvatne som programleder. Espen Aas og Åsa Vartdal har vært programledere siden januar, etter at Fredrik Solvang ga seg etter 7 år i rollen. Bodø-Glimt møter nederlandske NEC Nijmegen i returoppgjøret i Mesterliga-kvalifiseringens 4. runde på Aspmyra i kveld. Kampen den starter klokken 21. Glimt vant det første oppgjøret i Nederland 3-1, og returen går altså hjemme i Bodø. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Gruppeleder Mats Ramo stiller ikke til gjenvalg for Trondheim Høyre i 2027, det skriver Adresseavisen. Ramo ombestemte seg etter at Nina Westad overraskende ble valgt som partiets ordførerkandidat foran nominasjonskomiteens forslag om Gro Eide. Også Berit Norseth og Siri Holm Lønseth har sagt nei til gjenvalg. Flere sentrale Høyre-politikere sier situasjonen i partiet er uholdbar, og at Westad ikke har støtte i sentrale deler av partiet. Amund Hellesø blir Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat til valget neste år. Det har nominasjonskomiteen i Arbeiderpartiet i Trøndelag innstilt på. Hellesø er i dag ordfører i Nærøysund kommune. Hanne Mo Bjørnbet er innstilt på andreplass på lista. Og Erik Fløan vil bli Trøndelag Høyres nye listetopp ved fylkestingsvalget, skriver Trønder Avisa. Den tidligere gruppelederen i Nord-Trøndelag Høyre gjør dermed comeback etter 8 år utenfor fylkespolitikken. Fløan utfordrer Ingvild Dalsegg og Henrik Kjærulf om førsteplassen på Høyres liste. Trøndelag tingrett har forkastet kravet om rettsoppnevnt granskning av Ren Røros, den skriver avisa Arbeidets Rett. Tingretten mener vilkårene i aksjeloven ikke er oppfylt fordi granskningsforslaget aldri ble stemt over på generalforsamlingen. Ren Røros fortsetter i stedet en ekstern gjennomgang i regi av styret, skriver Arbeidets Rett. Og en mann ble lettere skadet etter at en gravemaskin velta inne i et pukkverk på Lerkehaug i Steinkjær i går kveld. Føreren kom seg ut av maskina på egen hånd, opplyser politiet. Mannen ble sjekket ut av ambulansepersonell på stedet etter uhellet, men hadde altså bare lettere skader. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: Norske bunader i Prinsens gate.
2: Så en kikk på tirsdagsværet. Bris av skiftende retning fra ettermiddagen, nordøstlig bris. Skya eller delvis skya, men stort sett oppholdsvær. Utover dagen blir det lettere skydekke. Noen temperaturer: Oppdal 20 grader, Trondheim 17, i Røros 19 grader, Hitra 16 grader og på Levanger 17 grader.
3: Sendingen presenteres av
4: Norske bunader i Prinsens gate.
5: Det her er lunsjen på NEA Radio med
0: Stian Elverum.

Ja, da Sir Duke og Stevie Wonder startet den her timen av lunsjen på Nya Radio. Med Stian Elvrum da, som sitter her frem til klokka to også I dag, og ikke minst om ønsker deg velkommen også I kveld. Aril, da kommer en tur da, eller det var en Aril som skal komme ut I kveld ved nærmere ettertanke. Og så skal vi se om ikke vi får til å dele ut 110 000 kroner også I kveld da. Vi skal snakke om helgen som har vært I Camp Melhus. Vi skal snakke om batterianlegg på Røros og en lokal deltaker I Tropp 2 kompani Lauritsen, og vi skal få en oppdatering på Naga-saken fra Røros. Få med deg lunsjen nå videre utover. Charles Nedi, Would I Like to You?

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radiobingo.no.
3: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
4: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da er det bra at på tirsdagen så er det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
6: Toalettlokket skal ikke stå opp. Åh, koppene går ikke av seg selv i oppvaskmaskinen. Klærne skal ikke ligge der hvis de skal vaskes. Ikke gå når jeg snakker med deg.
7: Jo, jeg går ut i bua mi.
6: Du har ikke noen bu.
7: Snart så har jeg ei bu.
8: Byggtorget Hell Sagbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekter, både til private og profesjonelle, uansett hva og hvorfor du skal bygge. Vi holder til i Øyvegen 30, rett ved Hell stasjon.

Det har vært en helg med mange store arrangement rundt omkring, og det skaper jo liv det i trønderske kommuner. 1600 personer møtte opp på Camp Melhus lørdag, der Staysman og Petter Katastrofe sto på scenen, skriver Trønderbladet om. Arrangør Per Evjen sier konserten var utsolgt, og at de har fått mange positive tilbakemeldinger fra publikummerne i ettertid. Han forteller også at arrangementet gikk godt, selv om det var mange unge gjester, og arrangørene måtte følge ekstra med på alkoholbruken. Staysman skal selv ha vært imponert over oppmøtet, særlig fordi været var noe ruskete. Økonomisk ser det også ut til å ha gått bra. Evjen sier de ikke går i minus, selv om en ekstra strømforsyning og lys ga uforutsette utgifter. Arrangementet er allerede i gang med planene for neste år. Artistene skal være klar, men de må først finne et stort nok konsertområde.

Røros nå, planer om nye energianlegg kan skape både investeringer og ikke minst bekymring i flere lokalsamfunn på Røros nå, så behandles flere klager på et planlagt batterianlegg. Kommunen ga i april tillatelse til det batterianlegget og en transformatorstasjon i Stamphusveien. Flere innbyggere har siden klaget på vedtaket, skriver Arbeidets Rett. Utbyggeren Ren Røros Batteri og Kjellmark avviser blant annet kritikk om at saken ble behandlet for raskt. De viser til at kommunen hadde en omfattende forhåndskonferanse før søknaden ble sendt inn, og at nødvendige dokumenter allerede var på plass. De avviser også bekymringer om eksplosjonsfare og viser til brannsikring, fysisk adskillelse og overvåkning av batteriskapene. Ifølge utbyggerne vil anlegget dessuten gi lite støy og ingen direkte utslipp til miljøet. Kommunen skal nå behandle klagene. Dersom vedtaket ikke endres, går saken videre til statsforvalteren.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September i Trondheim Spektrum. Selv om jeg har vært i gammel. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anden Ørsti, Ingemars og dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September. Hun har et eget sett. 4 dager, over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er bluesen helt tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
1: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.

For mange kan terskelen være høy for å komme seg ut av godstolen og prøve noe helt nytt. For Toril Kristiansen fra Stjørdal så førte derimot til en deltakelse i TV2-serien Kompani Lauritzen. 47-åringen deltar sammen med datteren Else Nordvik som bor i Trondheim, det skriver Stjørdalsnytt. Toril forteller at du før innspillingen var redd for både høyder og vann, og at du aldri hadde trent. Målet med deltakelsen var blant annet å komme i bedre form og finne mer glede i friluftsliv. Etter innspillingen sier hun at mye har forandret seg, og har vært på flere toppturer, fått bedre fysisk form, og blitt mer innstilt på å prøve ting hun tidligere trodde ikke kunne klare. Mor og datter er et av seks par i Kompani Lauritzen Tropp 5. Sesongen ble spilt inn i vår og har premiere på TV 2 den 29. september.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

skal Nagga-saken opp i Oslo tingrett. Dette jo en utlendingssak som har skapt stort engasjement på Røros. Denne uka skal hans sak behandles i Oslo tingrett. Og saken gjelder altså Nagga Hallem-Michael, som bodde i Røros-området i over 20 år før han ble tvangsutsendt fra Norge. Retten skal vurdere om utlendingsnemndas vedtak om utvisning gyldig, skriver Arbeidets rett. Hallem-Michael befinner seg nå i Nairobi i Kenya. Men ifølge støttegruppen hans skal han forklare seg for retten via video fra den norske ambassaden. Han ble pågrepet hjemme i Høsøen høsten 2024 og satt flere måneder på Trandum før han ble sendt til Etiopia i januar. Norske myndigheter har tidligere vist til at han ikke har dokumentert identiteten sin tilstrekkelig, og at han har oppholdt seg ulovlig i Norge siden 2004. Nå blir det altså opp til Oslo tingrett om avgjør om UNEs vedtak står seg.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: A4-trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4-trening på Revisenteret på Tiller. A4.
2: Liten eller stor? Hos Selbu Økonomi og Regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere er bare en mail eller telefon unna, og vi er opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi er din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet er din trygghet.
3: Er ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Biblioteket i Stjørdal starter opp i en fin datakafé med utvidet tilbud. Du kan komme hver tirsdag mellom 12 og 14 til biblioteket eller torsdager 12 til 13.30 i Stjørdal Aktivitetssenter. Her får du hjelp til hverdagslig bruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Og det er gratis å være med.

0: I wanna be the only one. Eternal her med Babe Winians på Nia Radio, som byr deg på nyheter når klokka blir ett. Det er Riks og lokale, det er klart for. Etter Sweet Arids.
1: Klokka 13.
2: Kronprins Håkon og kronprins Esse-Mette Marit har besøkt kong Harald på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom like før klokken 11.30 i dag. Kongen har vært innlagt siden 17. august med hemolytisk anemi, og kongehuset opplyste tidligere i helgen at han får antibiotika for bakterier i blodet. For første gang siden 1950-tallet har en norsk flybase blitt brukt som utgangspunkt for spionasje mot Russlands Kolahalvøy. Aftenposten skriver at dette skjedde i forrige uke, sist tirsdag og torsdag, da et britisk RC-135W lettet fra Ørland og opererte i internasjonalt luftrom utenfor halvøya. Norge har tidligere forbudt slike NATO-flyvninger over Nord-Norge. Statkraftsjef Birgitte Ringstad-Vartdal oppfordrer kommuner til å undersøke konsekvensene av vindkraft. Hun sier at Statkraft vil at et veto først kommer etter en konsekvensutredning. Målet er at kommunene lettere skal se fordeler og få økonomisk kompensasjon tidligere, ifølge VG. Nesten 200 anmodninger om varetekt med elektronisk fotlenke er kommet inn siden midten av august i fjor, og ordningen omfatter nå 15 personer. Det skriver Advokatbladet. De oppgir også at 59 siktede har gjennomført slik varetekt etter at ordningen ble innført for ett år siden. Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester i dag. NTB melder at DiggDir holder løsningene delvis i drift, og har klart det siden angrepet begynte natt til i går. DiggDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Bodø-Glimt møter nederlandske NEC Nijmegen i returoppgjøret i Mesterliga-kvalifiseringens fjerde runde på Aspmyra i kveld. Kampen den starter klokken 21. Glimt vant det første oppgjøret i Nederland 3-1, og returen går altså hjemme i Bodø. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Ola Borten Moe pekes ut som mulig fylkesordførerkandidat for Senterpartiet i Trøndelag. Ifølge Trønderavisa har mange lokallag foreslått den tidligere statsråden etter at dagens fylkesordfører Thomas Iver Hallem har sagt nei til gjenvalg. 27 av 37 lokallag samt Senterungdommen har sendt inn forslag på kandidater. Også fylkesleder Siv Sætran, Marit Arnstad, Kari Anita Furunes og Heidi Greni er foreslått. Gruppeleder Mats Ramo stiller ikke til gjenvalg for Trondheim Høyre neste år, det skriver Adresseavisen. Ramo ombestemte seg etter at Nina Westad overraskende ble valgt som ordførerkandidat foran nominasjonskomiteens kandidat Gro Eide. Også Berit Norseth og Siri Holm Lønseth har sagt nei til gjenvalg. Flere sentrale høyrepolitikere sier til Adressa at Westad mangler støtte i sentrale deler av partiet. Kommunedirektøren i Steinkjer vil stoppe planene om ny gangbru over E6 og jernbanen, det skriver Trønderavisa. Årsaken er at kommunen ikke har råd til prosjektet som kan koste kommunen og samarbeidspartnerne opp til 57 millioner kroner. Formannskapet skal behandle saken 3. september før kommunestyret tar den endelige avgjørelsen den 9. september. Godteriprodusenten Nidar skal bli en mer rendyrka sjokoladefabrikk og ønsker derfor å flytte produksjonen av flere av sine produkter til blant annet Estland, skriver MN24. Eieren Orkla Snacks sier de har investert betydelig i Nidar de siste årene, og at de fortsatt ønsker å satse i Trondheim. Det sier kommunikasjonsdirektør Elisabeth Ånstad Eikheim til avisa. Nyhetene fikk du av Knut Inge Skjem.
4: Været presenteres av
5: Norske bunader i Prinsens gate.
3: Så værvarslet for onsdag, det ventes nordøstlig bris, skyet eller delvis skyet vær. Stort sett blir det oppholdsvær, men utover dagen lettere skydekke. Og det blir sommerlige temperaturer. Oppdal får 22 grader, Trondheim 20, det samme for Røros, 1 grad varmere, 21 på Hitra og Levanger, der ventes det 20 grader.
4: Sendingen presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
5: Det her lunsjen på Mea Radio med Stian Elverum.

Pretenders, don't get me wrong her på Nya Radio. Lagerleie har blitt populært. Jeg skal snakke om Bøllen Boys, Trondheimsbandet Bøllen Boys, som gir seg da. Og vi skal innom en ung ordførerkandidat som har meldt seg til tjeneste. Og vi skal innom Delfin, det er observert Delfin i Trøndelag. Og god musikk, ikke minst, det er jo tross alt lunsj. No Dancing in the Moonlight, Top Loader. Her i studio sitter Stian Elverum. Jeg minner om det at i kveld så er det radbingo. Sleng deg med på det. Du kan vinne opp til 110 000 kroner. Blokket får du kjeft på radbingo.no. Nå altså, Top Loader.

0: du, vi tar turen ned til Byggtorget, Hell Sagbruk og Høvleri. De kan produsere nye takstoler til oss.
1: Hva du mener med takstoler?
0: Takstoler? Du vet da hva det er?
1: Ja, vi vet jo det selvfølgelig, men vi har ikke noe plass på taket for å ha takstoler vi. Dessuten er alt for bratt oppå der til å sitte oppå der.
2: Byggtorget, Hell Sagbruk og Høvleri prosjekterer og produserer takstoler og konstruksjonspakker og har utkjøring med egne biler. Her finner du en komplett faghandel med et bredt utvalg av trelast og alt av byggevarer. Vi helter i Øyvegen 30 ved Hell stasjon.
3: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da er det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
4: Trondheim løper snart. Er du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det er for sent. Trondheimmarathon.no
5: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
6: Byggservice 1. Vi er en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

Det går godt for den som driver med lagerutsalg og lagerleie. Midt i et tungt marked for nybygg så har et nytt lagerkonsept på Stjørdal vært en liten salgssuksess. Ifølge Stjørdalsnytt er 22 lagerseksjoner i Gjevingåsen allerede selv før byggene er ferdig. Ideen kom etter at Kjell Allen Kvål og Ken Roger Bolgnes så at lignende konsepter var etablert i Trondheim og Malvik, mens Stjørdal manglet et tilsvarende tilbud. De fleste lagerlokalene er på 72 kvadratmeter, og kjøperne er både bedrifter som trenger lagerplass og privatpersoner som blant annet vil ha plass til bobil eller andre kjøretøy. Megler Geir Falk Andersen sier til Stjørdalsnytt at interessen viser at utbyggerne har treffet et udekt behov i kommunen, og det her kan være interessant også utenfor Stjørdal. Mens høye renter og økte byggekostnader har gjort nybyggmarkedet krevende i hele fylket, tyder salget i Gjevingåsen på at det fortsatt finnes betalingsvilje når næringsbyggene er enkle, fleksible og tilpasset konkrete behov. De to siste lagerseksjonene på 72 kvadratmeter koster 1,8 millioner hver.

Det Grøvlen som forteller at den ble utbrent og mistet inspirasjonen. Gruppa peker også på alt arbeid rundt musikken, som økonomi, promotering og organisering, som en viktig årsak til at de nå legger prosjektet på is. Et påbegynt femte album blir trolig ikke gitt ut, men Bullen Boys åpner for at det kan komme en siste avskedskonsert i verkstedhallen. Salomon Thorvaldsen fortsetter samtidig rappkarrieren under artistnavnet Exalmon.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
1: 4 dager, over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september blues in hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home. Jolle, burger godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du

Kampen om ordførerkjeden i Trøndelag og foran kommunevalget neste år begynner å ta form. I Skaun ønsker nå 22 år gamle Vegard Sem å bli Høyres ordførerkandidat. Sem har sittet i kommunestyret i Skaun de siste tre årene. Siden januar så har han også jobbet som rådgiver for byrådsleder Kjetil Reinskau i Trondheim. Nå ønsker valgkomiteen i Skaun Høyre at Sem skal fronte partiet ved kommunevalget 2027, det skriver Adresseavisen. Sem sier at han ønsker å bidra videre til utviklingen av kommunen og lokalsamfunnet som han selv har vokst opp i. Han bor i Buvika og sier at han har tru på utviklingen i Skaun. Kommunen styres i dag av Senterpartiets Per Gunnar Lofgren. Han tok over som ordfører 1. august etter at Gunn Iversen Stokke ga seg. Høyre i Skaun held nominasjonsmøte 19. august.

En delfin fer og farte i Trondheimsfjorden, og denne litt uvanlige gjesten har dukket opp mange steder. I båthavna i Hommelvik samlet det seg mye folk sist lørdag, etter at denne delfinen viste seg i vattnet. Lasse Adolfsen fra Hommelvik forteller til Bladet at han aldri har sett en delfin før. Da han kom nærmere havna, fikk han først se delfinen komme opp til overflata, før den begynte å hoppe. Adolfsen fikk også det her hoppet da, erverdiget på mobilkamera. For eviget, heter det. Ifølge Adolfsen har delfinen holdt seg i området rundt 3 dager, og den skal ofte dukke opp når båter kommer inn mot havna og lager bølger. Det ikke første gang folk langs Trondheimsfjorden får besøk av delfin. Bladet har tidligere omtalt flere observasjoner i Åsenfjorden, for eksempel, og ikke minst ved Langstein. Dermed har et dyr mange først forbindt med langt sørligere farvann, vært et stadig mer kjent syn også her i Trøndelag.

0: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp og så brunsausen.
3: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
2: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
3: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
2: Se på det her da.
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Grindhuset Dalatun inviterer for 11. gang til Storkluken opp i helga. Lørdag 29. august. Påmelding og start fra klokka 9 ved Kruksdal Søndre i Stordalen. Start klokka 12 og premieutdeling klokka 15. Målgang er selvsagt ved Klukens topp. Mange flotte premier. Møt opp!

Ja, god ettermiddag. Begynner det å bli etter kvart her på Nea Radio. Det er i hvert fall programposten etter Creedence Clearwater Revival her da, og Cotton Fields. Det skal innom litt return før det blir nyheter da, klokka 14, og ettermiddagssendingen tar over her på kanalen. God fornøyelse videre utover dagen, og så håper jeg vi høres klokka 8 i kveld til Radio Bingo. Der er return. Sing me a

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio. Klokka er 14.
1: Tjeneste nektangrep mot digdyr pågår fortsatt, og angrepet har full styrke. Det startet natt til mandag, og flere offentlige tjenester berørt, blant dem ID-porten, Min ID, Alt inn og E-innsyn. NSM sier slike angrep forstyrrende, men ikke farlige. Aristidis Kalodis professor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU, og tror det russere som står bak. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit har besøkt kong Harald på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom like før klokken 11.30 i dag. Kongen har vært innlagt siden 17. august med hemolytisk anemi, og kongehuset opplyste tidligere i helgen at han får antibiotika for bakterier i blodet. For første gang siden 1950-tallet har en norsk flybase blitt brukt som utgangspunkt for spionasje mot Russlands Kolahalvøy. Aftenposten skriver at dette skjedde i forrige uke, sist tirsdag og torsdag, da et britisk RC-135W lettet fra Ørlandet og opererte i internasjonalt luftrom utenfor Halvøya. Norge har tidligere forbudt slike NATO-flyvninger over Nord-Norge. Statkraftsjef Birgitte Ringstad Vartdal oppfordrer kommuner til å undersøke konsekvensene av vindkraft. Hun sier at Statkraft vil at et veto først kommer etter en konsekvensutredning. Målet at kommunene lettere skal se fordeler og få økonomisk kompensasjon tidligere, ifølge VG. Brann tar imot Austria Wien til første oppgjør i tredje runde i mesterligakvalifiseringen for kvinner. På vei hit har Brann slått Mitrovica og greske PAOK, mens østerrikerne har slått kroatiske Hajduk Split og rumenske Farul Constanta. Rettssaken mot en tidligere libysk etterretningsoffiser i Lockerbie-saken utsatt. Den skulle ha startet i morgen, melder Associated Press. I Washington har dommer Friedrich utsatt saken etter at forsvarerne fikk tilgang til nye bevis. Påtalemyndigheten mener Abu Aguila Massoud laget bomben i 1988. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her lokale nyheter fra Nea Radio. Ola Borten Moe pekes ut som mulig fylkesordførerkandidat for Senterpartiet i Trøndelag. Ifølge Trønderavisa har mange lokallag foreslått den tidligere statsråden etter at dagens fylkesordfører Thomas Iver Hallem har sagt nei til gjenvalg. 27 av 37 lokallag samt Senterungdommen har sendt inn forslag på kandidater. Også fylkesleder Siv Sætran, Marit Arnstad, Kari Anita Furunes og Heidi Greni foreslått. Gruppeleder Mats Ramo stiller ikke til gjenvalg for Trondheim Høyre neste år, det skriver Adresseavisen. Ramo ombestemte seg etter at Nina Westad overraskende ble valgt som ordførerkandidat foran nominasjonskomiteens kandidat Gro Eide. Også Berit Norseth og Siri Holm Lønseth har sagt nei til gjenvalg. Flere sentrale høyrepolitikere sier til Adressa at Westad mangler støtte i sentrale deler av partiet. Kommunedirektøren i Steinkjer vil stoppe planene om ny gangbru over E6 og jernbanen, det skriver Trønderavisa. Årsaken at kommunen ikke har råd til prosjektet som kan koste kommunen og samarbeidspartnerne opp til 57 millioner kroner. Formannskapet skal behandle saken 3. september, før kommunestyret tar den endelige avgjørelsen den 9. september. Godteriprodusenten Nidar skal bli en mer rendyrket sjokoladefabrikk og ønsker derfor å flytte produksjonen av flere av sine produkter til blant annet Estland, skriver MN24. Eieren Orkla Snacks sier de har investert betydelig i Nidar de siste årene, og at de fortsatt ønsker å satse i Trondheim. Det sier kommunikasjonsdirektør Elisabeth Onstad Eikheim til avisa. Nyhetene fikk du av Knut Inge Skjem. Så værvarslet for onsdag. Det ventes nordøstlig bris, skyet eller delvis skyet vær. Stort sett blir det oppholdsvær, men utover dagen lettere skydekke. Og det blir sommerlige temperaturer. Oppdal får 22 grader, Trondheim 20, det samme for Røros. 1 grad varmere, 21 på Hitra og Levanger. Der ventes det 20 grader.

0: Det var Gasoline og Kim Larsen det, Strengeleken. Vi har fått en melding fra Trøndelag politidistrikt om at de har tatt turen ned på Trondheim Torg etter melding om slagsmål mellom en vekter og en annen mann. Og i oppdatert melding nå 1:55, så skriver politiet at de har kontroll på en mann som har vært aggressiv mot tre vektere på stedet. En vekter har blitt utsatt for vold og har oppsøkt legevakta på egen hånd. Mistenkte er pågrepet og kjøres i arrest. Politiet de oppretter sak på hendelsen.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av Sandfærhus Bilpleie.
0: Ja, vi følger jo selvsagt trafikken i ettermiddag også, og ikke noen meldinger ifra hverken veitrafikksentral eller politi eller andre som pleier å varsle oss om den slags. Har sittet og saumfart veikartet og ser ut til å være god flyt over hele linjen, så vidt jeg kan se. Begynner jo kanskje noen plasser ut av byen at det litt rødt, og så det mellomriksveien da, fra Stjørdalen, altså E14 oppover, der det vel noe går litt sakte i nærheten, eller litt vest for potetrampa her, uten at jeg vet hva det skyldes. Det vel noe veiarbeid oppi der, så vidt jeg kan se. Det altså midt mellom Hegra og Stjørdalen der på E14. Utover det her, så og selvsagt det som foregår av veiarbeid mellom Stjørdalen og Trondheim, utover det så ser det riktig så bra ut det her. Skulle nå endre seg, skje noe der du er ute og kjøre,
2: Nea Radio.
0: Veldig gjerne om det.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no. Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Trondheim løper snart. Er du med eller står

0: igjen på sidelinja. Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

Det var faren til Ivar, det. Tittelen på låta her, og bandet, det var de der. Nea Radio. Ja, som sagt, sola har tittet fram bak skydekket i dag, mange plasser i Trøndelag, og det ser riktig så bra ut med okay temperaturer over hele linja, oppe i 17-18 grader på Jamna, både i Røros og i Trondheim og lavere liggende strøk i dag. Og varmere skal det bli i morgen, så passerer det 20 grader, eller plasser 20 på Røros, 21 på Oppdal og samme på Steinkjær, for å nevne noe, og masse sol også da. Og på torsdag enda litt varmere, 22 grader mange plasser på torsdagen, fredag 23 grader i både Steinkjær og Trondheim. Så vi har noen dager med godvær i sikte nå. Vi får håpe at vi får en liten kompensasjon for den her heller begredelige og regntunge, regnfulle sommeren nå. Vi fortjener noen solskinsdager, og det litt viktig, det jo en del arrangement fremover da, ikke minst om knappe 14 dager, så det jo Trondheim Marathon nå. Jeg kan tenke meg at mange ønsker seg ok vær der, kanskje ikke 8-29, men kanskje rundt 20 grader, det er fint å springe det. Været følger vi, og vi følger trafikken. Vi følger nyhetsbildet for øvrig utover ettermiddagen, og vil gjerne ha hjelp til dere lyttere da, om det skjer noe der du befinner deg. Kodord ned og melding til 26114.

0: Tiegubba der, jakta ti alle fjell, en hyllest, og dere som kanskje går rundt og venter på å komme dere ut I skog og mark og være med på en eller annen form for jakt, kanskje du allerede I gang. Rensjakta jo blant dem som, rensjegeren, blant dem som allerede I aksjon, vet vi. Og det vel flere innenfor den her sjangeren som I gang med jakta, men småviltjakta, den må vi jo vente enda noen uker til.
1: Nea Radio.
0: Du har kanskje allerede hørt det I nyhetene I dag. Nominasjonene til fylkestingsvalget I gang, I hvert fall flere av partiene I Trøndelag klar med sine kandidater. Vi skal treffe noen av dem litt senere I sendingen. Og kanskje hørte du tidligere I dag om han som lei panelovner, robotstøvsugere og dørlåser som krever at du bruker app. På mobiltelefonen for å få det til å virke. Kommentator I adresseavisa Jonas Skybakk-Moen I hvert fall drittlei det her. Han var innom Bård I Trønderfrokosten tidligere I dag. Og gikk du glipp av det intervjuet, så skal du få høre det igjen I løpet av ettermiddagssendingen. Og på Røros så skal det feires 30-årsjubileum ganske snart. Uthusprosjektet. Hva det for noe skal du også få svaret på om du blir med oss utover denne ettermiddagen på Nea Radio.

0: 4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Det umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt I middag. Og enn å få til noe finvær I Trøndelag, da, det skjer ikke.
2: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
3: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.

0: kalde prærievind, eller kanskje en varm prærievind, men i hvert fall den vi hørte her på, som et gjennomgående tema på låta her. Vi hørte Wanted Dead or Alive, Bon Jovi.
1: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
2: Grindhuset Dalatun inviterer for 11. gang til Storkluken opp i helga. Lørdag 29. august. Påmelding og start fra klokka 9 ved Klukstad Søndre i Stordalen. Start klokka 12 og premieutdeling klokka 15. Målgang er selvsagt ved Klukens topp. Mange flotte premier. Møt opp!

0: Rocky fra absolutt øverste hylle der, Madrugada, The Kids Are on High Street.
1: Bli med på Nea Radiokryss 5.-7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av. Vi kaster loss og drar oss til.

0: Do You Wanna Get Rocked? Det var Def Leppard det. Hvis du uenig i musikkvalget vårt i ettermiddag, det for mye piggtrådmusikk, det for mye fuskgitar, eller det for mye rolige låter, det for mye danseband, det for lite jazz, det for lite salmer? Ta og send oss et musikkønske da, så kanskje vi klarer å få spilt god låta di her i sendinga. Kodord Nea og melding til 26114.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Sandferhus Bilpleie.
0: Og kodord Nea og melding til 26114 er også nummeret eller metoden du bruker da for å sende oss en SMS om ting som skjer i trafikkbildet i ettermiddag. Akkurat nå så ser det stilt og fint og rolig ut, grønne veier og ingenting å melde av nåslaget. Men som sagt, hvis det dukker opp noen ting der du befinner deg, så tips oss veldig, veldig gjerne om det.

0: Petter, virkelig deg, og det rotet jeg helt til Trøndelag?
1: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt, det vel mange Rosenborg-supportere her.
0: Rosenborg-supportere? Nei, nei, her det bare Gaupen-tilhengere.
1: Gaupen-tilhengere?
0: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
2: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
3: Liten eller stor? Hos Selbu Økonomi og Regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere bare en mail eller telefon unna, og vi opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet din trygghet.
4: Har du vært uheldig? Da du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.

0: klokka er 15.
1: Seks av ti venter høyere boliglånsrenter om ett år. Norges boligbyggelag melder at 62% forventer renteoppgang mot 76% i juni, mens 12% venter lavere renter. Omtrent like mange tror boligprisene skal opp, selv etter at prisene falt 2,6% i juli. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet I Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom I Oslo tingrett der en 31-åring dømt for medvirkning I et svensk narkotikanettverk. Tjenestenektangrep mot Digdir pågår fortsatt, og angrepet har full styrke. Det startet natt til mandag, og flere offentlige tjenester berørt, blant dem ID-porten, Min ID, Alt Inn og E-innsyn. NSM sier slike angrep forstyrrende, men ikke farlige. Aristidis Kalodis professor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU og tror det russere som står bak. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit har besøkt kong Harald på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom like før klokken 11.30 I dag. Kongen har vært innlagt siden 17. august med hemolytisk anemi, og kongehuset opplyste tidligere I helgen at han får antibiotika for bakterier I blodet. Brann tar imot Austria Wien til første oppgjør I tredje runde I mesterligakvalifiseringen for kvinner. På vei hit har Brann slått Mitrovica og greske PAOK, mens østerrikerne har slått kroatiske Hajduk Split og rumenske Farul Constanta. Rettssaken mot en tidligere libysk etterretningsoffiser I Lockerbie-saken utsatt. Den skulle ha startet I morgen, melder Associated Press. I Washington har dommer Friedrich utsatt saken etter at forsvarerne fikk tilgang til nye bevis. Påtalemyndigheten mener Abu Aguila Massoud laget bomben I 1988. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her lokale nyheter fra NEA Radio. Ola Borten Moe pekes ut som mulig fylkesordførerkandidat for Senterpartiet I Trøndelag. Ifølge Trønderavisa har mange lokallag foreslått den tidligere statsråden etter at dagens fylkesordfører Thomas Iver Hallem har sagt nei til gjenvalg. 27 av 37 lokallag samt Senterungdommen har sendt inn forslag på kandidater. Også fylkesleder Siv Sætran, Marit Arnstad, Kari Anita Furunes og Heidi Greni foreslått. Gruppeleder Mats Ramo stiller ikke til gjenvalg for Trondheim Høyre neste år, det skriver Adresseavisen. Ramo ombestemte seg etter at Nina Westad overraskende ble valgt som ordførerkandidat foran nominasjonskomiteens kandidat Gro Eide. Også Berit Norseth og Siri Holm Lønseth har sagt nei til gjenvalg. Flere sentrale høyrepolitikere sier til Adressa at Westad mangler støtte I sentrale deler av partiet. Kommunedirektøren I Steinkjer vil stoppe planene om ny gangbru over E6 og jernbanen, det skriver Trønderavisa. Årsaken at kommunen ikke har råd til prosjektet som kan koste kommunen og samarbeidspartnerne opp til 57 millioner kroner. Formannskapet skal behandle saken 3. september før kommunestyret tar den endelige avgjørelsen den 9. september. Godteriprodusenten Nidar skal bli en mer rendyrket sjokoladefabrikk og ønsker derfor å flytte produksjonen av flere av sine produkter til blant annet Estland, skriver MN24. Eieren Orkla Snacks sier de har investert betydelig I Nidar de siste årene, og at de fortsatt ønsker å satse I Trondheim. Det sier kommunikasjonsdirektør Elisabeth Onstad Eikheim til avisa. Nyhetene fikk du av Knut Inge Skjem. Så værvarslet for onsdag. Det ventes nordøstlig bris, skyet eller delvis skyet vær. Stort sett blir det oppholdsvær, men utover dagen lettere skydekke. Og det blir sommerlige temperaturer. Oppdal får 22 grader, Trondheim 20, det samme for Røros. 1 grad varmere, 21 på Hitra og Levanger. Der ventes det 20 grader.

var vi oppdatert igjen på det som er viktig å få med seg av nyheter, og fikk med oss en værmelding for morgendagen og oppåt der. Vi er i gang med time 2 av denne ettermiddagssendingen, fremdeles Per Magne Moan i studio. Nå er det, har vi byttet ut i kassettspilleren vår, CNC Music Factory og Freedom Williams er først ut denne timen. Låta, Gonna Make You Sweet.

0: Trafikken presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Ikke så mye å melde heldigvis ifra trafikkbildet i Trøndelag i ettermiddag da. Det god flyt i trafikken nå, men det kan jo endre seg utover her, så skjer det noe der du befinner. Tips oss veldig gjerne om det. Kodeord NEA og melding til 26114.

0: love. Lea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
2: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Ande Nørsti, Ingmars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
3: Fire dager. 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september blues in hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.

0: Nea Radio.
1: Det skal handle om fylkesvalget, og mange navn er i spill når Trøndelag Senterparti skal finne sin nye fylkesordførerkandidat. Sittende fylkesordfører Thomas Iver Hallem fra Senterpartiet har jo sagt nei til å være med videre på det her nivået. Det betyr at nye navn nå har kommet på bordet. Ola Borten Moe og fylkesleder Siv Sæterand og tidligere stortingsrepresentant Heidi Greni er blant navnene som kanskje peker seg litt ekstra ut etter innspill fra lokallaget. Nå venter en ny nominasjonsrunde før den endelige lista skal vedtas i november. Vi har snakket med lederen i nominasjonskomiteen, Anita Ravlo Sand.
2: Jeg er jo utrolig glad for at vi har så mange gode kandidater, og jeg vet vi kommer til å lande en flott fylkesordførerkandidat, det vet jeg jo nå, når vi har så mange gode kandidater da. Og vi vil få til en veldig god liste fremover, som vil styre Trøndelag trygt i årene fremover.
1: Kan komitelederen si noe om favorittstempelet her? Er det noen som ligger bedre an enn andre?
2: Nei, noe favorittstempel, det kan jeg ikke gi deg. Men vi har jo fått mange gode forslag på forskjellige kandidater. En av dem, vi har jo fått flere forslag på Ola Borten Moe. Vi har også fått flere forslag på Siv Sætran. Vi har fått på Anita Furnes, ja, Heidi Greni, Marit Arnstad, Hallgeir Grøntvedt. Det er en hel rekke med navn som er nevnt. Ja. Så her får komiteen en veldig fin og interessant jobb fremover.
1: Ja, hva skal komiteen, skal dere enes om en person her? Er det som er målet?
2: Komiteen skal jo til slutt, så skal vi jo lage en liste som skal fremmes for nominasjonsmøtet i november. Men før den tid skal jo alle lokallagene sende inn, alle skal ha valgmøter 15. september. Og da får vi inn en prioritert rekkefølge på kandidatene fra de forskjellige lokallagene. Da.
1: Ja.
2: Og så må vi ha noen samtaler da, med forskjellige aktuelle kandidater, og så sette opp en liste etter det.
1: Ja, og de fleste lokallagene har jo kommet med forslag, men det mangler 10 enda, og det betyr at det kan komme enda flere navn her.
2: Ja, det kan de gjøre. Og valgmøtene, det er på valgmøtene at hvert lokallag setter opp lista si, altså forslaget sitt. Så inntil nå så har vi fått inn innspill på navn, og så vil jo selve valgene komme litt senere i høst.
1: Ola Borten Moe er jo en kjent politiker, også omstritt. Hvordan er det å ha en A-kjendis i troppene?
2: Det er jo interessant, ja, selvfølgelig. Så det blir spennende å se hvordan det blir etter hvert. Da. Men vi har jo som sagt veldig mange gode kandidater på forslagene vi har fått. Så det er ikke gitt hvem det blir til slutt.
1: Og så skal det kanskje vurderes kjønn nå da. Det er vel en form for likestillingspolitikk også i politikken på dette nivået her. Kommer det til å vektlegges?
2: Ja da, vi legger selvfølgelig vekt på kjønn, og at det skal være riktig fordeling av det, og også geografi har jo betydning. Så vi ser på mange forskjellige kriterier. Alder, kjønn, bakgrunn, erfaring. Det er mye som spiller inn her.
1: Ja, så nå har vi jo hatt en nordtrønder da, en mann. Betyr at det blir en kvinnelig sørtrønder denne gangen da?
3: Det trenger det ikke å bli, men lista som helhet skal gi et godt speilbilde av hele Trøndelag.
1: Så har jo da de foreslåtte kandidatene mulighet til å si nei til det her. Har du fått noen reaksjoner på noen svar, Anja?
2: Nei, vi har ikke hatt noen samtaler med noen enda, så det har vi ikke fått. Og det må vi bare ta etter hvert nå.
1: Det at man da har så mange navn, kan det være med å forme en form for splittelse i partiet? Kan man bli uenig innad her?
2: Nei, men vi skal jo ha en lang liste, og det er jo flere kandidater som skal være veldig høyt, eller helt øverst, og som vi må regne med kommer inn på fylkestinget da. Så vi blir helt sikkert enige, men det er bare bra med litt diskusjon og litt røftinger rundt de forskjellige kandidatene. Det er jo bare sunt, så det ønsker jeg nå velkommen.
1: Ja, når kommer nominasjonskomiteen til å legge frem sin endelige innstilling her?
3: Nei, det blir nå, altså valgmøtene jo 15. september I de forskjellige lokallagene, og så må nå komiteen gjøre en jobb etter det. Men det skal I hvert fall bli sendt ut I god tid før nominasjonsmøtet, som 21. november.
1: Hvor viktig den kommende fylkesvalgperioden for Senterpartiet?
3: Vi har jo hatt fylkesordfører nå I flere år, og det ønsker vi jo å fortsette med, selvfølgelig. Og det jo viktig, sånn at vi sikrer en god retning for Trøndelag I årene fremover også. Så vi vil absolutt gå inn for at vi skal ha fylkesordføreren videre også.
1: Det sa lederen I nominasjonskomiteen til Trøndelag Senterparti, Anita Ravlo-Sand.

0: Byggservice 1. Vi er en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
3: Du, vi skulle ikke ha ordnet verandaen nå.
4: Nei, det kan ikke jeg noe mye med, da.
3: Byggtorget Hell, Sagbruk og Høvleri har ekspertise på sånt. De plukker og pakker uten ekstra kostnad, da.
4: Ja, men vi har litt sånn spesielle mål og sånt. Vi, da,
3: du, de har egen høvel, de kan høvle spesialprofiler, da.
4: Det høres bra ut, men ja, vi har ikke noe å frakte med.
3: De har gratis utleiehengere, også.
4: Ja. Nei, men da har ikke jeg noe flere unnskyldninger, jeg.
3: Bra, kom da.
5: Byggtorget Hell, Sagbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekt, både til hus og hytte. Egen netthandel, der du kan finne det du trenger i ro og fred. Vi holder til i Øyvegen 30 til Hell stasjon.

0: Prosessen med å finne ordførerkandidat og varaordførerkandidat til Trøndelag Arbeiderpartiet til fylkestingvalget er også i gang. Og her har man falt på to kandidater. Komiteen har vedtatt å innstille Amund Hellesø som partiets kandidat til ordfører i Trøndelag fylkeskommune, mens Hanne Mo Bjørnbett er kandidat til varaordførerposisjon. Vi har snakket med lederen i nominasjonskomiteen, Bente Estil.
1: Det har jo vært en prosess nå der kommunepartiene har spilt inn sine forslag, og spilt inn forslag på mange kandidater, men deriblant også da, forslag på første kandidat og andre kandidat. Og det ble landet i nominasjonskomiteen i går, og da innstiller Amund Hellesø som Arbeiderpartiet sin ordførerkandidat, og Hanne Mo Bjørnbett som varaordførerkandidat til fylkestinget i Trøndelag.
0: Ja, og Hellesø er jo en av politikerne da, som har vært ordfører i både et gammelt trøndersk kommune og i en sammenslått kommune. Hva slags erfaring tror du det gir?
1: Nei, det betyr jo at han har jo en bred erfaring som ordfører. Først som da i gamle Vikna kommune, men nå da siste i Næresund. Det er jo en stor og viktig kommune i Trøndelag med en stor havbruksnæring, så der erfaringen han har derifra er veldig, veldig viktig for Trøndelag. Også hinner jo å være leder av Trøndelag Arbeiderpartiet, så han har jo med også den erfaring.
0: Hvilke andre,
1: kjenn Trøndelag veldig godt.
0: Ja, hvilke andre kan du si noe om det? Hvilke andre kandidater var det som var med helt inn til målstreken her?
1: Nei, det behøver ikke jeg også gå inn på, for nå skal man legge frem en liste som er fullstendig innen utgangen av august, og så vil nå hele lista bli offentlig da, og sendt kommunepartiene til en liten høring før vi skal lage den endelige lista.
0: Hvor viktig er gode posisjoner i fylkeskommunen fra 2027 og utover?
1: Det er veldig viktig, og for Trøndelag Arbeiderpartiet så er det viktig å gjør et godt valg, sånn at vi kan få ta tilbake styringen av Trøndelag, for vi ønsker å være med og utvikle Trøndelag i den retningen som vi mener er det beste for våre innbyggere, med gode videregående skoler, gode kollektivtilbud blant annet.
0: Hva skjer videre i denne prosessen nå?
1: Ja, nei, nå skal vi nå ha en siste gjennomgang i nominasjonskomiteen, sånn at vi skal legge frem vår endelige liste da, som sendes ut til kommunepartiene innen utgangen av august. Og så skal kommunepartiene ha interne runder og gi oss tilbakemeldinger på den. Og så får vi dem tilbake, og så skal vi da legge frem våre endelige forslag innen den 2. oktober, og så er jo da til slutt nominasjonsmøte som legger siste hånd på verket, og det blir avholdt den 28. november.
0: Hvor god enighet tror du det er innad i Moderpartiet i Trøndelag når det gjelder her to kandidatene? Kan det komme benkeforslag?
1: Det var i hvert fall enstemmig i nominasjonskomiteen, så jeg tror at det er bred oppslutning om de hen to kandidatene i hele Trøndelag.
0: Vi må si litt om varaordførerkandidaten også, Hanne Mo Bjørnbett.
1: Hanne har jo veldig god og bred erfaring fra fylkespolitikken. Hun satt jo i gamle Sør-Trøndelag, og har vært med i prosessen med sammenslåing av Trøndelag, og har sittet nå da i Trøndelag fylkesting. Hun er erfaren og kjenner etter hvert også, da, Trøndelag veldig godt etter så mange år i fylkespolitikken. Hun har jo vært både nå er jeg i næring, hun har vært utdanningspolitiker og har mye å bidra med fortsatt i fylkespolitikken.
0: Du nevnte skolen i stad. Er det andre ting dere i nominasjonskomiteen har vektlagt som ekstra viktige saker i året fremover?
1: Nå er jo en egen programkomite, så i nominasjonskomiteen har vi jo ikke begynt å diskutere viktige saker. Det jo programkomiteen som, som utarbeider programmet som jeg skal gå til valg på. Da.
0: Men de fleste kandidater har jo sine hjerteting, hjertesaker man jobber ekstra godt for. Hva tror du Bjørnbøtt og Hellesø har som, som sine favorittområder?
1: Det skal jo ikke, jeg skal jo ikke si ikke dem tenk, men jeg vet jo at Amund Hellesø veldig opptatt av et godt og godt næringsliv i hele, hele fylket, og som jeg sa, han kjenner jo spesielt da havbruksnæringen veldig, veldig godt. Han jo vært, som sagt, nå i næring og opptatt av næring også, og ikke minst skolepolitikk da, som alltid viktig for Arbeiderpartiet.
0: Og det sa lederen av nominasjonskomiteen til Trøndelag Arbeiderparti, Bente Estil.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte. JR Bygg klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag I Neadalen, Stjørdal, Malvik og I Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.

0: S16.
1: Digitaliseringsminister Karianne Tung vil vurdere å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjonen med smartbriller fra Meta. Hun ber om strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer i slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser i TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens kong Harald er innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. 6 av 10 venter høyere boliglånsrenter om ett år. Norges Boligbyggelag melder at 62% forventer renteoppgang mot 76% i juni, mens 12% venter lavere renter. Omtrent like mange tror boligprisene skal opp, selv etter at prisene falt 2,6% i juli. Høyre vil stramme inn handlingsreglene, og Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk er annerledes enn ved innføringen. Fremskrittspartiet krever forbud mot hawala-virksomhet i Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom i Oslo tingrett der en 31-åring er dømt for medvirkning i et svensk narkotikanettverk. Tjenestenektangrep mot DiggDir pågår fortsatt, og angrepet har full styrke. Det startet natt til mandag, og flere offentlige tjenester er berørt, blant dem ID-porten, MinID, Altinn og E-innsyn. NSM sier slike angrep er forstyrrende, men ikke farlige. Aristidis Kalodis er professor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU, og tror det er russere som står bak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Ola Borten Moe pekes ut som mulig fylkesordførerkandidat for Senterpartiet i Trøndelag. Ifølge Trønderavisa har mange lokallag foreslått den tidligere statsråden etter at dagens fylkesordfører Thomas Iver Hallem har sagt nei til gjenvalg. 27 av 37 lokallag samt Senterungdommen har sendt inn forslag på kandidater. Også fylkesleder Siv Sætran, Marit Arnstad, Kari Anita Furunes og Heidi Greni er foreslått. Gruppeleder Mats Ramo stiller ikke til gjenvalg for Trondheim Høyre neste år, det skriver Adresseavisen. Ramo ombestemte seg etter at Nina Westad overraskende ble valgt som ordførerkandidat foran nominasjonskomiteens kandidat Gro Eide. Også Berit Norseth og Siri Holm Lønseth har sagt nei til gjenvalg. Flere sentrale høyrepolitikere sier til Adressa at Westad mangler støtte i sentrale deler av partiet. Kommunedirektøren i Steinkjer vil stoppe planene om ny gangbru over E6 og jernbanen, det skriver Trønderavisa. Årsaken er at kommunen ikke har råd til prosjektet som kan koste kommunen og samarbeidspartnerne opp til 57 millioner kroner. Formannskapet skal behandle saken 3. september før kommunestyret tar den endelige avgjørelsen den 9. september. Godteriprodusenten Nidar skal bli en mer rendyrka sjokoladefabrikk og ønsker derfor å flytte produksjonen av flere av sine produkter til blant annet Estland, skriver MN24. Eieren Orkla Snacks sier de har investert betydelig i Nidar de siste årene, og at de fortsatt ønsker å satse i Trondheim. Det sier kommunikasjonsdirektør Elisabeth Ånstad Eikheim til avisa. Nyhetene fikk du av Knut Inge Skjem. Så værvarslet for onsdag. Det ventes nordøstlig bris, skyet eller delvis skyet vær. Stort sett blir det oppholdsvær, men utover dagen lettere skydekke. Og det blir sommerlige temperaturer. Oppdal får 22 grader, Trondheim 20, det samme for Røros. 1 grad varmere, 21 på Hitra og Levanger, der ventes det 20 grader.
3: Vi er
0: klar for en hel ny time her I ettermiddagsredaksjonen. Klokken har passert 16 med noen minutter. Per Magne Moan I studio, og en av landets vakreste pianointroer I gang I bakgrunnen her. Vi starter med One

0: Trafikken presenteres av
1: Matvarebutikken Spar B Langset.
2: Ja, det skjer lite og ingenting i trafikken, i hvert fall av det slaget som vi bør informere om på radio, bortsett fra at det flyter godt, og det ser fint ut på alle måter altså. Skulle det endre seg, så tips oss da om det, kjære lytter. Kodord NEA og i melding til 26114, så skal vi få varslet litt andre trafikanter om det her etter kort. Men akkurat nå altså, så ser det riktig så

0: som har Kroppstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden er oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
1: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da er det bra at på tirsdagen så er det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
2: Det er omodet å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
3: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.

Terje Tysland og Claudia Scott der med hele livet. Du hører på ettermiddagssending her på Nea Radio denne tirsdag 25. Dagen I august, og snart skal du få høre om uthusprosjektet på Røros, som I 30 år har reddet fjøs, staller og andre historiske bygninger I verdensarven Røros, og etter hvert også det som kalles for sirkumferensen, denne sirkelen rundt Storvarts gruver. Jubileet skal markeres med en utstilling sammen med bygningsvernsenteret, som også jubileet heter I år. 20 år det. Du skal få høre mer om hva som skjer på Røros straks etter The Connells 74-75.

0: Lea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Bli med på Nea Radiokryss 5.–7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinke der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.
0: Nea Radio.

0: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller. Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: De fleste av oss har mye mer verdier liggende I skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Vi skal til Røros, ikke bare ett, men to jubileum i disse dager. I 30 år så har uthusprosjektet reddet fjøs, staller og andre historiske bygninger i verdensarven Røros. Samtidig så fyller Rørosmuseet bygningsvernsenteret 20 år. De her to jubilea, de markeres med en ny utstilling og en åpen dag, der publikum får komme tett inn på håndverket og kunnskapen som har sikret verdensarven for fremtiden. Men hvor mye står egentlig i fare for å gå tapt, og hva skal det for å bevare verdensarven i nye generasjoner? Vi har snakket med kulturminneforvalter Erik Roll.
1: Jeg vil jo si at det har vært, egentlig vært helt avgjørende, både for den fysiske ivaretakelsen av utrolig mange av de kulturminnene som knyttet til verdensarven, sant? Og Røros kobberverk, sine eiendommer og sånne ting, men så også kanskje for oppfattelsen av at det her er veldig viktig å ta vare på. Da. Sånn, når uthusprosjektet kom i gang på midten av 90-tallet, så var jo det etter en evaluering som ble gjort av verdensarvstedet. Og man kom jo fram til at det sto veldig dårlig til da, med den her uthusbebyggelsen og altså, alle de bygningene som knyttet at det å drive en gård i Bergstaden her, for eksempel, og sånne ting, det var dårlig fatt med bygningsmassen, og da var det Røros kommune og med miljøvernminister Torbjørn Berntsen faktisk som fikk ordnet finansiering til uthusprosjektet, og det kom i gang da i 1995. Så det har hatt veldig stor betydning egentlig begge de to aktørene som vi nå jubilerer da.
0: Ja, hvorfor var det da så viktig da å ta vare på de her gamle bygningene? Det er vel, altså, alternativet har jo vært å latt tidens tann få gnage løs på det her.
1: Nei, det er jo forståelsen av egentlig hele Røros og regionen her, hvordan det her fungerte, sant? Hvordan kunne du ha en liten bergstad oppå her, og så etter hvert når verdensarvområdet ble utvidet, ble større, sant? Så fikk vi også en større forståelse av hvordan Røros og hele regionen, eller sirkumferensen som vi kaller det, hvordan det hang sammen, sant? Og da er det de fysiske kulturminnene, bygningene, anleggene, konstruksjonene, det er jo dem som forteller den historien om hvordan det her fungerte sammen, da.
0: 30 år er jo lang tid. Hvor mange bygninger, hvor mange prosjekt har dere klart å berge, eller hvor mange prosjekt har fått hjelp gjennom det her uthusprosjektet gjennom året?
1: Ja, det er jo et godt spørsmål. Vi har jo gjort en telling nå da, i forbindelse med at vi har lagd denne utstillingen som åpner nå på fredagen 4. september. Og for uthusprosjektet sin del så kom vi fram til at det var 671 prosjekter da, avtaler som har inngått. Så det sier jo litt om omfanget, sant? Og da er jo det er jo ikke våningshus og bolighus og sånne ting, men det er kun uthus, det er laua, det er fjøs, det er stalla, det er stabbur, porta, plankegjæra, til og med utedassa, sant? Er satt i stand med hjelp fra uthusprosjektet. Da. Så det gjelder jo uthusprosjektet, og så har du bygningsvernsenteret, som er den aktøren som da fyller 20 år. De har jo også jobbet i mange, mange år med alle eiendommene etter Røros kobberverk, altså på Malmplassen på Røros, Storartsfeltet og sånne ting. Og ja, alle som har vært på tur på Storarts ser jo at der foregår det hele tiden istandsetting, reparasjoner, alle vinduer på flottasjonen er reparert, og så videre og så videre. Sant? Så det er et utall av bygninger og konstruksjoner og prosjekter som har vært gjennomført da, gjennom alle de årene.
0: Ja, du må si litt kanskje om arbeid som blir gjort også. Det er jo ikke, du bytter ikke ut et gammelt vindu med et H-vindu, og du bytter ikke ut materialet med noe impregnert her. Det gjøres på gamle måten.
1: Ja, det skal jo gjøres, det er jo noen antikvariske prinsipper og sånne ting, og da er det jo det at du skal gjenta, sant, det du ser, du skal bruke både de teknikkene som har vært brukt, og du skal bruke de dimensjonene og de materialene som har vært brukt, sant, så alt er jo gjort på den måten, og det gjør jo også at Rørosregionen har bygd opp et kjempestort miljø av bygningsvernhåndverkere, og regnes jo i dag for å være et av landets sterkeste fagmiljø innenfor bygningsvern. Altså, vi har fått utdanning, vi har fått veldig mye på det feltet, ikke sant? Og det, Ja, nei, så antikvariske metoder og prinsipper, det har stått sterkt da hele tiden.
0: Det startet altså i Røros det her, men med utvidelse av verdensarvområdet til å gjelde den såkalte sirkumferensen, så ble også det her prosjektet da plutselig mye større. Går det an i hele tatt å komme i mål her? Ble man ferdig
1: nå? Nei, man blir jo sikkert aldri ferdig, sant? For det her var jo uthusprosjekt, så det startet jo som et prosjekt, så tenker man at nå skal vi sette i stand alle uthus og sånne ting, men vi ser jo at det her vil jo være en forhåpentligvis en vedvarende aktivitet som må holdes for like hele tiden, og man må, fordi at ja, bygninger slites og det tæres på, og det fortsatt veldig mange objekter igjen da, som ikke istandsatt, ikke sant? Så det vil jo aldri ta slutt. Men det jo, sant? Og vi må jo ta vare på det her, skal vi opprettholde den statusen som Røros og regionen her har da. Og nå, som du nevner, så var jo i 2010 så ble jo verdensarvområdet utvidet, så nå gjelder jo både Os, Tolga, Holtålen og Engerdal kommune er jo omfattet av den verdensarvinnskrivingen.
0: Hvordan tror du det har sett ut da, hvis man ikke har hatt det her prosjektet pågående?
1: Nei, altså da hadde jo forfallet vært veldig stort nå, altså det er det ingen tvil om, og som jeg nevnte så tror jeg jo at også de to aktørene har vært med og økt bevisstheten veldig til eiere og sånn, eller så, sant, men det er også så nødvendigheten av å ivareta bygningsmasse, ikke sant, og sånn, så jeg tror at uten de her toene her, så tror jeg at det har stått veldig dårlig til, ja.
0: Mm. Det her er jo bygninger som selv etter oppussing da, stort sett befinner seg der de har stått bestandig. Man blir jo ikke tatt med inn i noe utstillingsområde det her nå, men likevel, hva kan folk som besøker jubileumsutstillingen oppleve?
1: Nei, altså da, den utstillingen har vi jo laget i samarbeid, Uthusprosjektet og Rørosmuseet Bygningsvernsenteret, og vi har jo veldig mye på hjertet selvfølgelig, som vi har lyst til å fortelle og vise frem, så vi prøver jo der å fortelle om ja, hva var det som sto på spill, ikke sant? Det var bygninger og kulturmiljøet stod i fare for å gå tapt, ikke sant? Og så prøver vi også å fortelle historikken til både liksom, hele den der vernehistorien på Røros begynte jo ganske tidlig, sant? De første fredningene kom jo allerede i 1923, så det var veldig tidlig bevissthet oppå her og fra Riksantikvar og sånne ting om at det her må ivaretas da. Så vi prøver å fortelle den historien, og så skal vi fortelle historien om de to aktørene, og så prøver vi å vise hva det her har betydd, og litt om omfang og resultater og sånne ting også. Men så skal vi også fortelle litt om håndverksteknikker og verktøy og utstyr som er brukt og sånn, så det blir veldig mye å oppleve i denne jubileumsutstillingen, altså det blir det.
0: Og til slutt, hva med kunnskapen da, som er opparbeidet gjennom det her 30 årene, hva kan dere bruke den til?
1: Nei, altså vi har jo samarbeid hele tiden. Vi har arrangeret kurs og sånne ting for håndverkere, og vi prøver jo liksom hele tiden å bygge videre på det her sterke fagmiljøet som har blitt bygd opp i regionen. Så forhåpentligvis så kan jo denne kompetansen her så den, ja, kan opprettholdes og sørge for at også i de neste 100 årene da, så blir kulturminneverdiene ivaretatt i regionen vår.
0: Ja, men kan det også brukes utenfor regionen?
1: Ja, det kan jo absolutt, og det er jo altså, fagmiljøet vårt er jo brukt i stort omfang egentlig i hele landet, både på fysisk konkrete istandsettingsprosjekter, men også kompetanseheving og sånt i andre deler av landet da, og ja.
0: Det sa Erik Roll, kulturminneforvalter altså, som, og det her handler om det her uthusprosjektet som jubilerer 30 år i år. Og 10 år yngre, det er det her bygningsvernsenteret som også har jubileum da, 20-årsjubileum i disse dager. Det får vi snakke om ved neste korsvei. Neon!

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
3: Endelig, Røros Motorshow tilbake på Verke 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til Verke på Røros.

0: Fire av ti personer I jobb ser for seg store endringer fordi gamle foreldre trenger hjelp I årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met I samarbeid med NTNU og Stockholms universitet. Forskerne bak mener dette kan handle om et historisk skifte I synet på velferdsstaten. Digitaliseringsminister Karianne Tung vil vurdere å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjonen med smartbriller fra Meta. Hun ber om strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer I slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser I TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens Kong Harald innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. Forsvaret får 20 nye hjulgående panservogner fra Patria, med en opsjon på ytterligere 40. Forsvarsmateriell signerte kontrakten I går, og de to første vognene skal komme til Norge før jul. Innkjøpet markerer starten på en ny standard kjøretøyfamilie I Hæren, og finansieres av Nansen-programmet for å erstatte donert materiell. Høyre vil stramme inn handlingsreglene, og Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk annerledes enn ved innføringen. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet I Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom I Oslo tingrett der en 31-åring dømt for medvirkning I et svensk narkotikanettverk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Så værvarslet for onsdag, det ventes nordøstlig bris, skyet eller delvis skyet vær. Stort sett blir det oppholdsvær, men utover dagen lettere skydekke. Og det blir sommerlige temperaturer. Oppdal får 22 grader, Trondheim 20, det samme for Røros. 1 grad varmere, 21 på Hitra og Levanger, der ventes det 20 grader. Vi I gang med den siste timen med ettermiddagssending denne tirsdag 25. Dagen I august. Håper du med oss enda, kjære lytter. Vi har sterk konkurranse fra sola, ser vi. Det god vær I Trøndelag I dag. Ikke akkurat nå vi har opplevd så veldig mye I sommer, så at folk kanskje utomhus, det skjønner vi veldig godt. Men det går an å ha med seg en radio ut, vet du. Kanskje du ute og kjøre til og fra arbeid eller til og fra butikken. Vær forsiktig og få med deg ting hvis det skjer ting I trafikken som kanskje kunne interessere andre. Send oss et lite hint om det. Kodord NEA og en melding til 26114. Vi skal starte denne timen med Kari Bremnes, en låt som heter Fantastisk allerede.

0: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst I dag. Det litt krise, ikke det?
1: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv.
0: Ja, stemmer det.
2: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du
3: Steinlegging, muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plan. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen, ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskap.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.

0: Dette utenfor denne døra.
1: Ja.
0: Og tar ikke med deg telefon.
1: Er det sant?
0: Yes!
1: Altså, det her gjør meg rasende. Hvorfor har det blitt sånn, Bård? Det lurer jeg på. Hva ja. Er det som skjer?
0: Ja, det lurer jeg på. Jeg litt fascinert over det der. Hva vil egentlig panelovnen? Hvorfor vil den på nett? Skal den lage seg en Facebook-profil eller noe sånt?
1: Ja.
0: Og plutselig så skjer det at Siemens 230 50 watt nå har gått inn i et forhold med Vilfa.
1: Ikke sant? Kanskje de skal forme seg? Altså, jeg vet ikke. Ja, men altså, jeg har jo lest litt om det her etterpå da, altså det her begynte jo med bare en sterk irritasjon, altså hvorfor skjer dette her, og så skjønner jeg at folk på internett da, når jeg googler litt, har jo irritert seg over det her i 10 år allerede, altså denne epifiseringen, som basically det handler jo om at Siemens eller Vilfa, altså den som har produsert panelovnen, vil knytte seg enda sterkere til meg. De vil at jeg skal knytte meg sterkere til dem også.
0: Ja.
1: De vil at jeg skal laste ned appen, og da får de på en måte innsikt i mine oppvarmingsvaner på et vis. De vet når jeg styrer appen-temperaturen opp og ned.
0: Ja, pluss at de kanskje tenker at når du først har skaffet deg appen for den her skulle merke med panelovn, så er sjansen mye større for at du kjøper tilsvarende merke neste gang.
1: Helt klart.
0: Sånn at du slipper å ha to apper.
1: Ja, ikke sant. Og da kan jeg styre alt fra samme appen, ikke sant? Det her er jo samme hvis du kjøper sånn batteridrevet verktøy og det. Og så begynner du å kjøpe Ryobi, ikke sant? Så kjøper du bare Ryobi resten av livet, for at du har den batterien. Og det her er litt samme med appen. De vil jo at jeg skal fortsette å kjøpe produkter fra dem, og så vil de ha mailadressen min, og så vil de sende meg tilbud, og så, ja. Plutselig så er jeg fanget inn i deres verden da.
0: Jeg merket det samme når jeg skulle skaffe meg robotstøvsuger.
1: Ja.
0: Den insistert på at jeg måtte logge meg inn på nettstedet til produsenten. Jeg fikk ikke kontrollert den, med mindre jeg gjorde det. Og det var jo selvsagt et firma eller en bedrift i Kina.
1: Ja.
0: Sånn Cheng Shuang eller noe sånt der.
1: Ja.
0: Jeg måtte logge meg inn, og hvis ikke jeg logger meg inn på den der, og hadde mistet login min en gang, og måtte be pent, kan jeg få en ny login, for jeg kunne tenkt meg støvsugt huset nå.
1: Ja, det har vært greit, ja.
0: Ja, og så tenker jeg, fordi at den her støvsugeren, den suser jo rundt og kartlegger jo hele leiligheten, og lager seg et bilde av den.
1: Åh, faen. Det der er skummelt, vet du.
0: Det er en kineser som vet hvor soverommet mitt er, hvor kjøleskapet er han.
1: Ja. Altså, det her har jo vært en greie med, nå kommer ikke jeg akkurat på den konkrete saken, men det har jo vært elbusser innkjøpt av en fylkeskommune i Norge, så vidt jeg husker, som var kinesisk produsert, ikke sant? Mm. Og da tror jeg det ble en debatt om det her var et sikkerhetsproblem. Altså, politiets sikkerhetstjeneste skriver jo om Kina i sine trusselvurderinger, og si at de prøver jo å overvåke hva som foregår i Norge, og det må jo være en kjempebra måte å gjøre det på, å få folk til å installere en app, så de vet hvor de har oss til enhver tid.
0: Det er jo så skitskummelt. Robotstøvsøger, en ting, de her motoriserte gressklipperne,
1: ja.
0: Akkurat det samme, og de nye har jo sånn kamera og AI.
1: Det har de, vet du.
0: Først måtte de jo sette opp sånn gjerde med sånne vajere, sånn at den skulle holde seg innenfor.
1: Ja.
0: Nå er de GPS-styrt, og de nye er AI-styrt, så de kjenner igjen skråningene der de kommer, så det betyr at de har et kamera der,
1: ja, ja.
0: Så når at da mor ligger da på en sommerdag da toppløs og soler seg, så sitter en kineser og glaner, ja.
1: Fy faen, men det kan jo være, ikke sant? Altså, det er jo sterke sånne her personvernregler når det kommer til data, ikke sant? GDPR og hva det heter, alt sammen. Men det her kan jo hackes, altså det er jeg egentlig ikke i tvil om. Og det samme med, det er jo selvfølgelig det her meta-brillene som noen begynner å gå med nå, ikke sant? Facebook sine briller som kan filme, ta opp samtaler eller filme folk som ikke vet at de blir filmet. Det er så mye med teknologien nå som jeg føler liksom, altså på tidlig 90-tall da, for å ta det liksom tilbake til når jeg var tenåring, 13-14 år på begynnelsen av 90-tallet, da var jo teknologien fremtiden. Altså internett var jo helt magisk, og det betydde liksom demokratisering av debatten, og all info kunne jeg få bare, var bare tastetrykk inn, unna. Og jeg elsket jo det, og digget det. Og jeg digget det når MP3-en kom, ikke sant? Og så kunne jeg samle mitt eget musikkbibliotek og ha det på en iPod i lomma, som var helt vilt. Og sammen med iPhone, som jeg elsket. Alt var liksom knyttet til optimisme og framgangsmot, eller liksom håp da. Og så føler jeg nå bare at det her har, det har kommet så langt nå, det har på en måte snudd, og nå er vi liksom bare fanget i denne teknologien på de her store selskapene sine premisser. Det er dem som bestemmer hvordan teknologien skal se ut. Altså jeg allerede fanget i iPhone min, så derfor må jeg ha en app til alt mulig liksom.
0: Ja. Og jeg merket det var forrige helg, eller forrige uke eller noe sånt, da mistet vi da dekninga. Det var Telia da som var dekning, og på hytta så er det jo da sånn 5G-ruter, ikke sant, som får det via mobilnettet. Naboen min da kjøpte seg fancy sånn robotgressklipper til 24.000. I det øyeblikket vi da mistet internetten, så stoppa.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Så ting stopper jo.
1: Ja, det gjør jo det.
0: Ja.
1: Men det her er jo liksom, i gamle dager, vet du, så hadde jo, det var jo en del av beredskapsplanen til Norge, at det skulle være svære dieseltanker rundt om på gårdene, som bønderne fikk jo tilskudd, fikk peng for å ha den tanken full av tusenvis av liter med diesel. Og det er en sånn ordning som er avskaffet, ikke sant? Men jeg tror vi kommer til å liksom få et problem da, hvis det er sånn at liksom russerne kommer, og alt vi har her er styrt med datamaskiner, og ingenting går på diesel lenger, så tror jeg vi kommer til å være et lett bytte egentlig.
0: Jeg vurderte å kjøpe meg robotgressklipper på høtta, men jeg tror jeg går tilbake til steinalderen. Jeg tar en uten motor som jeg er nødt til å døtte på, for den trenger hvertfall ikke app.
1: Nei, den trenger ikke app, og det er jo dritbra trening, vet du. Ja. Det, altså, det høres jo, det støtter
0: jeg. Jeg tror det er flere som kommer til å ta turen innom butikkene, og sånn, jeg skal pokke meg ikke ha en smart ovn. Jeg vil ha den dummeste panelovnen du har.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Altså, nå hører jeg bare folk fra min bransje, som er liksom journalister og folk som driver og som jobber med hodet, kan du si da, som er dritlig av apper og hvordan internett funker, og hvordan datamaskiner funker. Begynner å kjøpe seg sånne gamle domtelefoner, ikke sant? Bare for å få en pause. Og det på en måte, det forstår jeg da.
0: Og et annet problem i forbindelse med det du sa, at du skulle ha nøkkel til døra og sånn for å komme deg inn og sånn. Jeg tror vi får mer distanse i samfunnet, fordi at, la oss si, en eldre dame som har en eldre venninne, hun går ikke på besøk da lenger, for hun kommer seg ikke inn til, for hun skjønner ikke hvordan hun skal komme på besøk.
1: Nei.
0: Og damen som sitter oppe i 6. etasjen på blokka, hun skjønner ikke hvordan hun skal slippe inn.
1: Nei, ikke sant. Scan QR-koden, sitter hun og roper da. Altså, ja, nei, jeg synes det der... Det er mye av det her som liksom fikser ideen om at med kanskje sånn med en tro på at dette her gjør ting veldig mye enklere da, men jeg tror at vi gradvis nå liksom oppdager at det her blir jo bare vanskeligere, det her blir bare rot liksom. Så det er veldig deilig å ha en fysisk nøkkel for eksempel. Det er jo et superenkelt og gjennomprøvd konsept som har vist seg å virke i mange hundre år.
0: Ja.
1: Så det synes jeg vi skal fortsette med, egentlig,
0: jeg
1: da.
0: Ja, det synes jeg også. Det kommer til å toppe seg sånn etter hvert nå, for at de nye fancy bilene og elbilene og alt det der er jo egentlig bare datamaskiner med 4 hjul, og hvis ikke du har strøm på telefonen din, så får du ikke lov til å kjøre bil, eller?
1: Nei, ikke sant? Du kommer deg ikke inn. Og så er det, også, men det her er, og det her er enda en ting da, sånn enda et lag, det er at alt her i verden blir sånne abonnementstjenester. Altså nå har ikke jeg opplevd det selv, men jeg har hørt om da at hvis du skal ha en radio i en ny bil, så må du abonnere på en eller annen tjeneste, sånn at radiofunksjonen kan leveres til biler da.
0: Ja.
1: Sånn 59 kroner i måneden, så får du radio i bilen.
0: Ja.
1: Altså du kjøper jo ingenting lenger.
0: Nei.
1: Du driver å leie og lease.
0: Ja.
1: Alt mulig, og det samme gjelder jo musikk og filmer og alt det som tidligere var fysiske produkter som du kunne kjøpe deg og ei, for at du ville ha det. Mm. Det er liksom bare til låns nå. Mm. Så ja, det en slitsom utvikling. Men det veldig gubbat det her da, Bård, å sitte og prate om det her.
0: Jo, men vi har kommet i den alderen nå. Vi har lov å si at ting var mye bedre før.
1: Ja, faktisk. Ja, vi har vel lov til det nå.
2: Ja, det var Jonas Skybakmoen, kommentator i Adresseavisa. Vi hørte der, besøkte Bård i frokostsendingen vår tidligere i dag. Og vi skal ikke helt slappe taket i Skybakmoen, for han jo vokalist og frontfigur i musikken vi skal høre nå. Her John Doe med Aldri sett meg sånn.

0: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
1: Byggservice 1. Vi er en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
2: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da er det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
3: Akkurat nå er gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Grindhuset Dalatun inviterer for 11. gang til Storkluken opp i helga. Lørdag 29. august. Pomling og start fra klokka 9 ved Kluksdal Søndre i Stordalen. Start klokka 12 og premieutdeling klokka 15. Målgang er selvsagt ved Klukens topp. Mange flotte premier. Møt opp!

Bli med på Nea Radio Cruise 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp

0: Gitarist og vokalist, med andre ord en mangfoldig artist, Adam Douglas, var det vi hørte der med Build a Fire.
1: Besøk Jan Kåres bil, Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk, Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
3: Er kroppa helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte. JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.

Her fikk vi høre Toto og Rosanna en gang til her i Nya Radio. Vi med veis ende denne tirsdags ettermiddagen. Minne om Radio Bingo som vanlig på tirsdagen fra klokka 20 i kveld. Super Bingo fra 21.15 for den som har lyst til å være med bare på det. Per Magne Moen her i studio, takke for flyet. Vi tilbake med vanlige sendinger, bortsett fra bingoen i kveld, da. Så vi tilbake i morgentidlig fra klokka 6, og så merk det tidspunktet. Klokken 6 sharp, så kollega Bård Danielsen klar i radiofrokoststudio. Vi avslutter med en kjærlighetsballade av det store slaget fra Scorpions. De jo kjent for å lage veldig såre, sentimentale låter, bandet. Og Still Loving You et godt eksempel på det. Ha en fortsatt fin tirsdag, og så treffes og høres vi neste gang.

0: strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer i slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. Forsvaret får 20 nye hjulgående panservogner fra Patria, med en opsjon på ytterligere 40. Forsvarsmateriell signerte kontraktene i går, og de to første vognene skal komme til Norge før jul. Innkjøpet markerer starten på en ny standard kjøretøyfamilie i Hæren, og finansieres av Nansen-programmet for å erstatte donert materiell. Høyre vil stramme inn handlingsregelen, og Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk er annerledes enn ved innføringen. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet i Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom i Oslo tingrett der en 31-åring er dømt for medvirkning i et svensk narkotikanettverk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Riktig, riktig god tirsdag. Jeg håper at det en god uke så langt. Nå har vi jo liksom kommet i gang, og da kan vi jo kjenne litt på det. Og så tenker jeg det viktig å kjenne ekstra på det hvis det en god følelse. Og hvis det ikke en kjempegod følelse, så trenger vi ikke å kjenne etter så veldig, veldig hardt. Da får vi bare prøve å kave oss igjennom. Det så enkelt som det. Bite tenna sammen, og du kjenner den driften der. Jeg heter Hanne, og ønsker deg bare hjertelig velkommen inn her. Håper du har lyst til å være med en stund fremover. Yeah,

0: Det den 25. august I dag, og vi skal se tilbake på historia, se at Høyre ble stiftet som politisk parti på denne dagen her I 1884, men på denne dagen I 1993 så var det en 29 år gammel prest med en bil full av 17 nakne medlemmer av menigheten som krasjet inn I et tre. Det skjedde under en politijakt I Louisiana. Presten fortalte en reporter at det var Gud som hadde beordret han til å forlate Texas og la klærne ligge igjen. En uke senere så innrømmet denne presten I rettssalen da, at det egentlig ikke var Gud som hadde ideen. Det var han som hadde vært litt kreativ der. Ordføreren I et distrikt i Budapest erklærte at kvinnelige ansatte ved rådhuset I byen bare skulle gå I miniskjørt hvis de hadde fullstendig perfekte ben. Det var en regel han ville ha fram I 2005. Han mente at de ansatte kledde seg som tiggere og at få av kvinnene hadde veltrente mager som var verdt å vise til folk.
1: Endelig Røros Motorshow tilbake på verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
2: Liten eller stor? Hos Selbu økonomi og regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere bare en mail eller telefon unna. Og vi opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet din trygghet.
3: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
4: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
5: Karen-klan.
6: Hvor ringer du fra, Karen?
5: Oppdal.
7: Ny jackpot delt ut I Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101.500 kroner.
6: Du var ekstremt rolig av det.
5: Ja.
6: sånn svær, gul sånn farge her, så står det 101.500 kroner.
5: Ja, det helt vilt.
6: det, få høre på gjengen bak deg, da.
5: ja, nok må si den, da.
6: Gratulerer, det står I hvert fall det ser brukbart ut det der altså, Karen.
5: Ja, tusen takk.
7: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt I butikk og på nett radiobingo.no.

0: Sam.
1: Nærmer seg slutten av august og greier, og mens noen allerede gleder seg til å ta tak I juleforberedelsene, så har jeg begynt en litt annen forberedelse, og det jo å liksom finne ut hvordan jeg skal bruke tid når mørketiden starter. Tid på hobbyer og artige aktiviteter som gjør at mørketiden går unna litt fortere, at man ikke liksom skal la seg påvirke av at det blir mørkere ute og kaldere og kjøligere og ja, tyngre kan vi vel kanskje også si.

Det er jo noen der ute som driver en virksomhet og som skal prøve å skaffe seg noe profitt, men så kan man jo oppleve da at det ikke bare bare, og da er det et uttrykk som kan komme til nytte. Børs og katedral, det brukes som problemstillinger når man driver en virksomhet og ønsker profitt da, samtidig som man forsøker å leve opp til andre idealer og verdier, litt sånn skal gjøre det som good guy eller good girl da. Uttrykket brukes ofte i forbindelse med pressen og forlagsbransjen, hvor man blant annet da skal gi en så sannferdig og riktig dekning av virkeligheten som mulig, og samtidig lage et salgbart produkt. Så det er litt sånn i den kategorien, hva er det det heter, publikumsmagnet, børs og katedral. Jeg skal innrømme, kan hende det fordi jeg leser for lite aviser, jeg vet ikke, men jeg har faktisk aldri hørt uttrykket før, og det er jo litt rart siden jeg i bransjen, sånn delvis.

Ja da, det Nia Radio du hører på, vet du, og vi bryter inn med en liten melding vi fra trafikken. Det er observert en hvit hund som går alene oppå Stuggedalen, nærmere bestemt mellom skitrekket og Mobrua i Tydal kommune. Det er altså en liten hvit hund som framstod som den gikk alene og letet etter sin eier. Hvis du leter etter denne hunden, så er den altså observert der. Og den så altså ut som den lette etter sin eier. Og det er altså en hvit hund som går alene på Stuggedalen, nærmere bestemt mellom skitrekket og Mobrua på Stuggedalen altså, i Tydal kommune. Så håper vi at hund og eier finner hverandre utover kvelden her.

0: Vi snakket akkurat om dette uttrykket børs og katedral, og det ble brukt av Harald Grieg, som var direktør I Gyldendal Norsk Forlag mellom 1925 og 1970, og han definerte da et forlag. Han skrev I erindringen sine at han siterte Thomas Carlyle, et forlag eller bør være en mellomting av børs og katedral. Altså, det skal tjene penger, men det skal være rent som katedralen på mange måter da, så for å få en enklere forklaring på det hele.
1: Det var en gang det kom en mann med en hannhund I et band I ene handa og I andre handa holdt I noe som klunket lite grann og som vest nok var et spann som han har vært ned I fjæra sand og funnet I og hvis historia sann så var det nok å ta et spann det var et halvann

Det var en ganske vanlig mann som også gikk med hund i band, men han var huhund han, og langt ifra noen hannhund. Og så sier den første mann, da han først hadde fliret lite grann, sier meg, er det han, hund, hund du har som bannhund? Nei, den hen hund er huhund han, men jeg går og heller i bann, så det forbannet han, hund han kan holde seg unna. Men jeg kan trøste lite grann, med at faren var en han, og han ble far til å

0: som når du skulle trønderen på dialekten.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Nei, Peter, er virkelig deg, og det roter jeg helt til Trøndelag?
3: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt, det vel mange Rosenborg-supportere her.
2: Rosenborg-supportere? Nei, nei, her er det bare Gaupen-tilhengere.
3: Gaupen-tilhengere?
2: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
4: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
5: Ah, jeg er omodet å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
6: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.

Vi har vært innom kapital, og da kan vi jo like gjerne fortsette sporet. Så kan vi se på hva er det vi driver og handler når vi er på matbutikken, og det går feil vei, mener norske forskere og ernæringsbiologer. For en studie som har tatt mål på hvor mye ultraprosessert mat vi nordmenn kjøper i butikken, det går ikke riktig vei. For det første så handler vi mer brus enn noe annen drikke, altså mjølk og andre ting da. Og det er også mye ultraprosessert mat som er der ute. Og det er andre resultater fra andre studier som viser at nordmenn også bruker mye penger på godteri. Og potetprodukter, da, ultraprosesserte sådan, altså chips. Og halvparten av matbudsjettet vårt, det brukes til ultrabearbeidet mat, så det er ganske mye av det. Så her må vi rett og slett ta grep, kanskje. Mener i hvert fall enkelte.

Jeg håper du har en fin tirsdag, uansett om den inneholder sunt kosthold eller ultraprosessert kosthold. Jeg satser på at helsa bra, og at den mentale helsa også gjør det greit på skalaen. For det har jo vært litt furore her. Det var en amerikansk psykolog som gikk ut med noen påstander om at krimelskere må virkelig gå og tenke seg om hva dette dreier seg på. Det skal du få høre snart.

Det har vært litt styr nå, etter at Mel Robbins hadde besøk av Thelma Bryant I podcasten sin for denne her professoren I psykologi, Thelma Bryant. Hun kom til å si da I en podcastepisode om blodige og voldelige tv-serier, at dersom man slapper av med å se tre episoder av Law & Order før man legger seg, så vil jeg, hun I hvert fall oppfordre deg til å tenke hvorfor traumer avslappende for meg, og noen av oss vokste da opp I svært stressende miljøer, og derfor veksler noen folk at når noe rolig så det kjedelig. Og dette faller jo ikke I god jord, I hvert fall ikke hos oss nordmenn da, som et krimelskende folkeslag. Det betyr jo ikke at hele befolkningen har vært eller har hatt traumer I livet. Norske folk som har peiling på mental helse, de sier jo at hvis du liker krim, så for all del kos deg med det, men hvis du sliter med å sove om natta, så trenger du kanskje ikke å se krim rett før du skal legge deg. Det vel tipset.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Du, vi skulle ikke ha ordnet verandaen nå.
4: Nei, det kan ikke jeg noe mye med, da.
3: Byggtorget, Hell, Sagbruk og Høvleri har ekspertise på sånt. De plukker og pakker uten ekstra kostnad, da.
4: Ja, men vi har litt sånn spesielle mål og sånt. Vi, da,
3: du, de har egen høvel, de kan høvle spesialprofiler, da.
4: Det høres bra ut, men ja, vi har ikke noe å frakte med.
3: De har gratis utleiehengere, også.
4: Ja. Nei, men da har ikke jeg noe flere unnskyldninger, jeg.
3: Bra, kom da.
5: Byggtorget, Hell, Sagbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekt, både til hus og hytte. Egen netthandel, der du kan finne det du trenger i ro og fred. Vi holder til i Øyvegen 30 til Hell stasjon.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Grindhuset Dalatun inviterer for 11. gang til Storkluken opp i helga. Lørdag 29. august. Pomling og start fra klokka 9 ved Kluksdal Søndre i Stordalen. Start klokka 12 og premieutdeling klokka 15. Målgang er selvsagt ved Klukens topp. Mange flotte premier. Møt opp!

0: Det er noen merkedager vi kan ta for oss i dag også. Kyss og gjør opp dagen for eksempel. Alle krangler med nære og kjære, det er vondt og vanskelig det. I dag handler det om å bli venner igjen, gjerne med et lite nuss, et kyss, klapp og glem der. Vi har banansplittdagen som kan nytes, sjokoladesaus, vaniljeis og banan hvis du velger den enkleste måten. Dagens mor har blitt Gwyneth Paltrow fordi hun sa en gang at hun tror på holistisk medisin, yoga, pilates, men også en banansplitt en gang iblant. Vi tar med oss at det er Whiskey Sour-dagen I dag. Det er en drink drukket av de mannligste menn siden den ble oppfunnet I 1870. Offiserer og soldater har nytt drikken, men nå de senere årene så har det jammen med blitt en drink som jenter kan nyte også. Det er vel enkelt og greit de tre merkedagene vi har å forholde oss til, og så får man plukke og mikse og blande og feire sånn som man ønsker.
1: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Har du vært uheldig? Da du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett I nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden oppstått til ferdig fikset bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
3: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
4: Via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
5: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
6: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
5: Åja, hvor skal den da?
6: Kroatia.
5: Det var fint da. Og 10 000 mer I lompeng.
6: Ja, det helt greit det.
5: Ja, lykke til da. Og god tur.
4: Ja, 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.

For gratulerer Ludvig, Louise og Louise med navnedagen I dag den 25. august. Håper det blir en bra dag med mye oppmerksomhet, massevis av gratulasjoner. Det fortjent. Vi skal også ha med oss ord for dagen. Det kommer fra en amerikansk skuespiller, Marlon Brando, som en gang sa «Anger bortkastet, lev I nuet». Ja, for der burde man jo kanskje også slenge på en sånn bekymring for fremtiden. Det ganske unødvendig det også.

Kjenner du noen gang at blodtrykket stiger litt grann, fordi at det rot på lunsjbordet, at folk ikke har tørket opp etter de har spist I kantina, liksom? Ja, det godt selskap der ute I tilfelle. Psykolog og personlighetsekspert Rolf Marvin Bøhl Lindgren, han har funnet ut hvilke personlighetstrekk det som irriterer oss aller mest, og det handler om hvordan du skrudd sammen, og hvem du så da må henge rundt med. Lista, den inneholder rotekoppen, altså der det rot, det ofte irritasjon fra andre ryddigere mennesker. Hinderen, altså når du sitter og prøver å gjøre en oppgave, så kommer det noen som bare skal skravle om alt mulig annet rart, og tida flyr, og du får ikke gjort det du skal. Det kilde til irritasjon. Du har klageren, det ingenting noen gang bra nok, og man sier ifra høyt og ofte, og så det den innpåsliten av den som snakker og snakker og ikke tar noen hint der ekstra

Folk som åpne og nysgjerrige, de irriterer seg ikke så mye, så det ikke sikkert at du kjente deg igjen I liksom irritasjonsmomentene her. Men det går an å øve seg på å bli mindre irritert. Mindfulness for eksempel, det skal virke ganske bra der. Og så det jo sånn at du ikke skal si fra hvis det noen som irriterer eller plager deg, med mindre de spør om de irriterende. Da det lov å legge fram en sånn, ja det litt unødvendig akkurat nå faktisk, kanskje.

0: Besøk Jan Kåres bil Hochwald. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
3: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.

Vi må snakke litt om kontorarbeid nå, for det kontoret du jobber på, det kan være med å påvirke helsa di utifra hva slags type kontor du jobber på. Og det rundt 4 av 10 nordmenn som jobber på kontor, og det stadig flere som sitter i en eller annen form for åpent kontorlandskap da. Og det ikke nødvendigvis så bra for helsa, det sier Randi Hovdenborge som forsker. Hun sier at åpent kontorlandskap med fast plass forbundet med høyere sannsynlighet for egenmeldt sykefravær sammenlignet med de som sitter på ene kontor. Og hun jobber for Statens Arbeidsmiljøinstitutt. Der kan man se, eller har man sett tendenser til at de som sitter i åpne kontorlandskap også har høyere risiko for sykemeldinger fra jobb. Og det går jo utover konsentrasjonen og det å fordele lyd og det ene med det andre, som gjør at helsa skranter

Helsa skranter i åpne kulturlandskap, men samtidig så er dette med enekontor, den tiden er litt forbi, så nå driver man og ser litt på og diskuterer litt da, hvordan i alle dager skal man ordne denne løsningen? Mange tenker sikkert umiddelbart da, hjemmekontor, det er kjekt, men det er heller ikke så lurt, for på denne studien her så var det også de på hjemmekontor som hadde noe høyere sykefravær enn de som satt på enekontor, så det hjelper ikke det heller, Gitt.

0: Byggservice 1. Vi er en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
1: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no
2: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
3: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte. JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
4: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Grindhuset Dalatun inviterer for 11. gang til Storkluken opp i helga. Lørdag 29. august. Pomling og start fra klokka 9 ved Kluksdal Søndre i Stordalen. Start klokka 12 og premieutdeling klokka 15. Målgang er selvsagt ved Klukens topp. Mange flotte premier. Møt opp!

Det er ingen grunn til å løpe gjennom dagen som om du har noe som jager deg i hælene, altså. Det er ikke det. Så det å bare stoppe opp, gjør det innimellom. For det å stresse, det ødelegger helsa vår, det ødelegger søvnen vår, som igjen ødelegger helsa på andre måter. Så her er det bare å slappe av, ta seg en liten pause, tenke klart igjen, og så kan man fortsette å jobbe. Vi bruker pausa vår til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og der er det, ja, hip som happ hva som dukker opp, men det handler i hvert fall om å bare få tankene over på noe annet for en kort periode. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Flaggstanga under de olympiske lekene i Tokyo var 15 meter og 25 centimeter lang. Nå vet ikke jeg hvor lange eller korte disse her flaggstengene under de olympiske lekene bruker å være, da, men

Tusen hjertelig takk for at du har tålmodighet med meg, for at du holder ut med meg, og for at du sitter her og fantastisk selskap for meg hver eneste dag. Eller i hvert fall i dag, jeg må jo være like takknemlig hver dag, tenker jeg. For hvis ikke, så blir det jo til at jeg tar det for gitt, og det gjør jeg virkelig ikke. Gleder meg allerede til å komme tilbake i morgen, så håper jeg at du får en fantastisk fin tirsdag videre nå. Ha det bra!

0: er 20.
1: Velkommen til Radio Bingo her I Nea Radio. I studio, Arild Berg.
2: Ja, og I det jeg kjørte går I den, så fikk jeg beskjed på øret her om at vi har litt problemer med streamen på, som går ut på nett, så vi skal komme tilbake med bingo så fort som mulig. Det altså Arild Berg som skal være med og lese opp tallene mellom 1 og 90 I tilfellig rekkefølge nå de nærmeste timene. Eli Futhus har I hvert fall etter hvert stålkontroll I teknikken, og det nettopp på grunn av han vi nå har oversikt over at vi ikke har alt klart I, med tanke på streamen. Men vi har jo masse penger vi skal dele ut I dag, og jeg beklager hvis stemmen min høres litt redusert ut, så stemmer det. Jeg begynner å få litt av forkjølelse, så jeg bare beklager på forhånd for det, men vi skal klare å komme oss igjennom. Det ganske så sikker på. Så kjører vi I gang litt musikk nå mens vi venter på at selve bingoen kan starte. Beklage på det sterkeste. Det altså noe, litt utfordringer med streamen som gjør at vi ikke kommer I gang med bingoen helt enda, men kommer tilbake så fort som mulig når den klar. Her får vi litt musikk fra Garth Brooks, tenker jeg.

0: Velkommen til Radio Bingo her i Nea Radio. I studio, Arild Berg.
1: Det er artig når du ikke kan kjøre åpningsvignetten to ganger, tenker jeg. Det hadde altså litt problemer med sendinga på nettsiden vår, men nå er vi endelig klar. Arild Berg sitter i studio. Eilif Uthus har stålkontroll i teknikken, og vi skal nå ha Radio Bingo her. Vi skal få delt ut hvert fall 25 000 kroner i løpet av tirsdagen, og så får vi se. Vi har jo et helt hopprenn av lykketall som skal ut i løpet av som i hvert fall skal tas med, i hvert fall i Superbingoen. Så det kommer vi tilbake til da, men jeg tenker først nå så hopper vi bare rett i gang med litt formaliteter, tenker jeg.
2: Og så kveldens formaliteter. For å vinne jackpot må du få tre rekker på et lykketall. Jackpot kommer alltid i tillegg til ordinære premie. I Superbingo gjelder flere lykketall. Mer om det i spill 5. Det kan maks deles ut en jackpot per spillekveld. Det 18 års aldersgrense, og hjelpelinjens telefonnummer 800-840. Etter sending så må du som har vunnet fylle ut blokka, ta bilde av gevinst og framside. Send dette til bingo@radio.no eller via radiobingo.no. Sender du i kveld, har du pengene før helga. Du kan også sende per post til Nea Radio postbok 60-75-81 Selbu. Blokket må være også i hende innen tre måneder. Første sesong for en vandret rekke har bingo. Det samme gjelder også i to og tre rekker i samme rute. Vi spiller på hele arket og alle tallene. Hvis to personer får bingo på samme tall, deles premien, også om det er samme tallong. Når du får bingo, så må du ringe 73 81 7400 med en eneste gang. Først svarer teknikken, deretter havner du på lufta. Vi spør etter tallongnummeret. Det står like ved rammen der du fikk bingo. Dette må oppgis for å utløse premie. Og så må du ringe med en eneste gang. Når du får bingo, så unngår du å havne i telefonkø. Lykke til!
1: Det er veldig godt sagt det, og vi skal jo også nå kjøre i gang med en omgang nummer 1. Og i hele kveld så har vi jo tallet 58 som er et lykketall. Får du tre rekker på det tallet, så er det 100 000 kroner på toppen. Og som vi var inne på her, det maks 1 et lykketall per kveld vi har lov til å dele ut. Og så har Stian lovt dyrt og heldig at den dagen vi får lov å dele ut flere jackpotter, så skal vi selvfølgelig gjøre det fra dag 1. Men nå er det snakk om spillomgang nummer 1. Her gir enrekkeren 500 kroner, torekkeren gir 750 kroner, og trerekkeren den gir 1500 kroner. Og ja, vi hopper da bare ut i det. Hvis du er klar, så er jeg klar. Der, tenker jeg vi... Der, tror jeg, alle er klar. Kveldens første tall, det er 32. 3, 2. Fyrtiseks, fire, seks. Sekstitre, seks, tre. Trettisju, tre, sju. 43, 4, 3. 80, 8, 0. 20, 2, 0. 12, 1, 2. 40, 4, 0. 4. Nummer 4. Fire, sju. Nitten. En, ni. Trettien. Tre, en. 69, 6, 9, 61, 6, 1, 51, 5, 1, 18, 1, 8, 42, 4, 2, 89, 8, 9, 81, 8, 1, 13, 1, 3. Der kommer det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
3: Ja, bingo på 63, tror jeg.
1: Ja, det, 18, bingo på 18, ja, det, vi finner ut av det. Vi vet du, tallongnummeret ditt, hva det?
3: Det 24-89-46.
1: Der var det veldig fint, og den var på 18. Den ja, som også var trekk nummer 18, hvis du lurte på det. Ja. Navnet på vinneren?
3: Eva Ingebrigtsvold Røros.
1: Fra Røros, sa du ja.
3: Ja.
1: Der, og da står det 500 kroner der.
3: Takk for det.
1: Og lykke til videre I kveld da.
3: Takk, takk.
1: Ha det bra.
3: Hei.
1: Eva fra Røros der altså, med enrekkeren på tallet 18, som også var kveldens 18. trekk. Ser ikke ut som det noen flere telefoner på vei inn, så da gjentar vi de fire tallene som rakk å gå etter 18. Det var altså 42. 4, 2, 89, 8, 9, 81, 8, 1, og 13, 1, 3. Og vi går da videre til to rekker, som gir 750 kroner. Og første tallet på vei dit, det 44. 4, 4.

56. 5, 6. Trettini. 3, 9.

0: Mellomtida, de tallene, det var altså, for bingoen gikk på 27. Etter det så rakk jeg å lese opp fire tall. Det var 14, 1, 4, 67, 6, 7, 74, 7, 4, og 8. Nummer 8. Og da er det kveldens første tre rekker som står for tur. 1500 kroner her, og lykketallet 58, det er med oss. Første tall på vei mot tre rekkeren, det er 75. 7, 5. Tretti, tre, null. Femtito, fem, to. Femten, en, fem. Femtitre, fem, tre. Trettitre, tre, tre. Tjueto, to, to. 54, 5, 4, 45, 4, 5, 85, 8, 5, 2. Nummer 2. 70. 7. 0. 10. 1. 0. Så kommer det inn en telefon her. Velkommen til Radio Bingoen.
1: God kveld.
2: God kveld.
0: God kveld.
1: Jeg har hatt bingo på 85.
0: Bingo på 85, ja. Har du et talongnummer til meg også?
1: 264-317.
0: Der var det fullt hus på 85, ja. Og navnet på vinneren?
1: Tone Johansen.
0: Og Tone Johansen ringer fra...
1: Jonsvannet
0: i Trondheim. 1500 kroner står det der da.
1: Yes.
0: Og lykke til videre i kveld da.
1: Takk skal du
0: ha. Ha det bra.
1: Ennå.
0: Ja, litt usikker på om det flere telefoner på vei inn. Det var litt begge deler, men jeg tror i hvert fall vi med sikkerhet kan si at det var Ingebrigtsvold tok en rekkeren. Anna Redun Vårhus er nok også ganske trygg på to rekkeren, og... Ja, ingen flere telefoner som har kommet igjennom hvertfall, så Tone Johansen på tre rekken, så vidt jeg kan se hvertfall. Og vi går da bare videre til omgang nummer to, vi tenker, for det ser ut som det har roet seg på telefonfronten også. Og så i omgang nummer to så gir en rekken 500 kroner, to rekken gir 750 kroner, tre rekken gir 1500 kroner, og så har vi lykketallet 58, så hvis du får tre rekker på det, så legger vi på 100 000 kroner på toppen der. Men først, en rekker og 500 kroner, og første tall på vei dit, det er 56. 5, 6. 6. Nummer 6. En. Nummer en. Femtiåtte. Fem. Åtte. Seksti. Seks. Null. 25, 2, 5, 34, 3, 4, 27, 2, 7, 72, 7, 2, 17, 1, 7, 38, 3, 8, 68, 6, 8, 90, 9, 0, 86, 8, 6, 7, nummer 7, 37, 3, 7, 70, 7, 0, 64, 6, 4, 32, 3, 2, 33, 3, 3, og der kom det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Ja, hei.
0: Hei.
1: Jeg har bingo på 7.
0: Bingo på 7, ja. Og da har du et talongnummer til meg også.
1: Ja, det er 41 27
0: 21. Der, du, den er veldig fin. Den og navnet på vinneren.
1: Du, det er Tove Sønsen.
0: Og du ringer fra
1: Tiller.
0: Fra Tiller. Da står det 500 kroner der.
1: Ja, takk.
0: Og lykke til videre i kveld da.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Tove Sørensen der fra Tiller tok enrekkeren på tallet 7, med mindre vi har noen flere telefoner på vei inn. Ja. Ser ikke sånn ut, og da begynner jeg bare å lese de tallene som har gått, så kommer det sikkert inn en telefon, tenker jeg, for tallene som rakk å gå etter 7. Det var 37, 3, 7, 70, 7, 0, 64, 6, 4, 32, 3, 2, i det jeg tok telefonen så gikk tallet 33. 3-3. Da tenker jeg vi begynner hvertfall å gjøre oss klart til to-rekkeren som gir 750 kroner. Og første tall på vei dit, det 12. 1-2. Tjueen. Syttini. Seisen. 1-6. Fyrtiseks. 67. 18. 1-8. 47. 4-7. 53. 5-3. 61. 6-1. 29. 2-9. 85. 8-5. 10. 1-0. 8. Nummer 8. 54. 5-4. 31. 3-1. 39. 3-9. 71. 7-1. 81. 8-1. 89. 8-9. 2. Nummer 2. 19. 1-9. 36. 3-6, og det kommer inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Ja, hei. Det har vært bingo her på 71.
0: Bingo på 71, ja. Og da har du et talongnummer til meg.
1: 39. 59. 41.
0: Der vet du, den veldig fin to-rekker der, ja. Og navnet på vinneren?
1: Anny Rostad.
0: Anny Rostad, og du ringer fra?
1: Glomos.
0: Fra Glomos. 750 kroner står det der.
1: Supert.
0: Og takk, lykke til videre i kveld da.
1: Takk for det.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Anny Rostad er altså på tallet 71. Det ser ikke ut som det så veldig mye på vei inn i hvert fall, så etter 71 så rakk jeg å lese 4,5 tall. De tallene, det var altså 81. 81. 89. 89. 2. Nummer 2. 19, 1, 9. Og mens telefonen kom igjennom, så sa jeg 36. 3, 6. Da tenker jeg vi begynner å gjøre oss klar for tre rekkeren, 1500 kroner. Og første tall på vei dit, det 35. 3, 5. Tjue. 2, 0. 28. 2, 8. 88, 8, 8, 42, 4, 2, 9, nummer 9, 55, 5, 5, 49, 4, 9, 63, 6, 3, 22, 2, 2, 45, 4, 5, 3, nummer 3, 84, 8, 4, 41, 4, 1, 24, 2, 4, Der kommer det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Bingo på 84.
0: Bingo på 84. Talongnummeret ditt, hva det?
1: 42 29 78.
0: Der vet du, fullt hus og navnet på vinneren?
1: Beate Danielsen.
0: Og du ringer fra?
1: Selbu.
0: Fra Selbu skal vi... Så bare få der og der og der. Da står det 1500 kroner der.
1: Tusen hjertelig.
0: Og lykke til videre i kveld da.
1: Takk for det.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja, det ser ikke ut som vi har noen flere telefoner på vei inn her, så da kan vi vel si at Tove Sørensen tok enrekkeren, Anne Rostad torekkeren og Beate Danielsen med trerekkeren, og så setter vi på litt musikk, så jeg prøver å få tilbake stemmen her, så nå tar med oss litt musikk fra Morten Abel, så vi straks tilbake med omgang nummer tre.

0: tre. Nummer tre. Syttifem. Sju, fem. Førtiåtte. Fire, åtte. Tjueseks. To, seks. 47, 4, 7, 39, 3, 9. Vi er litt på etterskudd med Superbingoen, vi fortsatt i spillomgang nummer 4, og spiller om tre rekken. 7, nummer 7. 83, 8, 3, 8, der kommer det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
1: Ja, det var bingo på 48.
0: Bingo på 48, ja. Da har du et talongnummer til meg.
1: 33719.
0: Der vet du, veldig fin trerekker. Der ja, på 48. Og navnet på vinneren.
1: Monica Fanum.
0: Monica Fanum, og du ringer fra?
1: Fra Åsen.
0: Fra Åsen. Det står 3000 kroner der, Monica.
1: Ja, takk for det.
0: Og lykke til videre, ja.
1: Jo, takk for det da.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Monica fra Åsen der, altså med den tre-rekken, og ja, vi er litt på etterskudd med Superbingoen er klar over det, men jeg må ha i meg noe vann for stemmen sin del, hvis jeg skal holde beklage virkelig det. Du har fått tid til å fylle opp kaffekoppen litt, tar vi en kjapp sang her fra Johnny Cash, og så er vi tilbake med Superbingoen. Takk for forståelsen der.

0: Velkommen til Superbingo. I studio, Arild Berg.
1: Endelig vi klar for Superbingoen. Litt på etterskudd, men den som venter på noe godt og så videre, venter ikke forgjeves. Her tar vi med oss litt formaliteter til Superbingoen.
2: Formaliteter til Superbingo er som følgende. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen er 800-840. Til deg som vinner i kveld, fyll ut blokka og ta bilder av gevinst og fremside, og send det på bingo@nearadio.no eller via radiobingo.no. Sender du i kveld, har du pengene på bok før helga. Du kan også sende per post til Nea Radio, postbok 60 7581 Selbu. Blokka må være også i hemde innen 3 måneder. Spillregler er som følgende. Det er den første som får en vannrett rekke som har bingo. Det samme gjelder 2 eller 3 rekker i samme rute. Vi spiller på hele arket og alle tallonger. Hvis 2 personer får bingo på samme tall, deles premien, også om det er samme tallong. Ved bingo, ring 7381 7400 med en eneste gang. Først svarer teknikken, deretter hamner du på lufta. Vi spør etter et tallongnummer. Dette står like ved rammen der du fikk bingo. Dette må til for å utløse premie, og ring med en eneste gang når du får bingo, så unngår du kø. Lykke til med Superbingo!
1: Jo, lykke til med det, og nå har vi en liten lykketallsbonanza her. 58, det har du vært med oss i hele kveld. Får du 3 rekker på det, så er det 100 000 ekstra. Får du 3 rekker på 11, så legger vi på 30 000 kroner, og får du lykketall på, får du bingo, 3 rekker på en av tallene 2, 29, 35, 39, 54, 66 eller 83, så legger vi på 15 000 kroner på toppen. Jeg skal ta det der når vi kommer til 3-rekkeren. 1-rekkeren i Superbingoen, eller omgang nummer 5 om du vil, den er verdt 1000 kroner. 2-rekkeren er verdt 1500 kroner. 3-rekkeren er verdt minimum 10 000 kroner. Og nå er vi såpass på etterskudd at jeg tenker vi bare hopper i det. Første tall på vei mot en 1-rekker og 1000 kroner i Superbingoen er 49. 4-9. Åtte, sju. Femtitre. Åtte, null. 67. 51. 8. Nummer 8. 58. 5, 8. 48. 4, 8. 78. 7, 8. 86. 8, 6. 11. 1, 1. Ylöv. 54. 5, 4. 66. 6, 6. 70. 7, 0. 42. 4, 2. 65 6 5 Der kommer det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
3: Ja, Liv Pallien som ringer.
1: Hei.
3: Jeg har bingo på 11.
1: Bingo på Ylløv.
3: Ja.
1: Ja, og da har du tallet nummer
3: 40, 40, 36.
1: Der vet du, det var en fin, fin enrekker der, og det var du som hadde den.
3: Ja.
1: Liv Pallien, ja, det fikk jeg navnet i forsinkelsen på radioen. Det ble jo perfekt. Du ringer fra Liv. Hvor du ringer fra?
3: Rognes.
1: Det står 1000 kroner der.
3: Takk.
1: Og lykke til på to og tre rekker nå.
3: Takk for det.
1: Ha det bra.
3: Ha det.
1: Liv Pallien der altså på tallet 11 i Løv. Ser ikke ut som det noen flere telefoner på vei igjennom. Etter 11 så gikk altså 54. 54. 66. 66. 70. 70. 42. 4. 2. Og 65. 6. 5. Da gjør vi oss klar for to-rekkeren som gir 1500 kroner. Første tall på vei dit. Det 40. 4, 0. Seks. Nummer seks. Fem. Nummer fem. Sekstifire. Seks, fire. Fire. Nummer fire. Syttito. Sju, to. Tjueåtte. To, åtte. Åttifire. Åtte, fire. Tjueto. To, to. Femtifem. Fem, fem. Sekstitre. Seks, tre. Syttisju. Sju, sju. En. Nummer en. Førtitre. Fire, tre. Førtien. Fire, en. Åttini. Åtte, ni. Femten. En, fem. Sytten. En, sju. Tjueseks, to, seks. 29 2 9 69 6 9 31 3 1 50 5 0 Der kommer det inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
4: Ja, bingo på nummer 17.
1: Bingo på 17, ja. Og tallongnummeret ditt, hva det?
4: 39-00-15.
1: Der, veldig fint, Torekker, der, og navnet på vinneren?
4: Oddny Bokvold Røros.
1: Oddny Bokvold fra Røros, det står 1500 kroner der.
4: Ja, takk for det.
1: Og lykke til på trerekker nå.
4: Jo, takk.
1: Ha det bra.
4: Ha det.
1: Der skal vi se om det flere telefoner på vei inn, det var altså på tallet 17 der fra Oddny, og etter det så rakk jeg jo å lese fire forskjellige tall. De tallene var 26, 2, 6, 29, 2, 9, 69, 6, 9, og 31. 3, 1. Vi gjør oss nå klar for trerekkeren. Minimum 10 000 kroner skal ut, og så har vi jo fire superlykketall som fortsatt med oss. Det er tallene 2, 35, 39 og 83. Får du trerekker på en av dem, så legger jeg på 15 000 kroner på toppen av premien, og jeg skal ta det når de forskjellige tallene eventuelt dukker opp. Og første tall på vei mot trerekkeren. Det 50. 5, 0. 32. 3, 2. 59. 5, 9. 35, 3, 5, 15 000 ekstra, hvis du har trerekker på det tallet. 82, 8, 2. 45, 4, 5. 1, 0 71 7, 1 60 6, 0 75 7 5 14 1 4 74 7 4 12 1 2 56 5 6 3 nummer 3 3. Førtisju, fire, sju. Nitten, en, ni. Sju, nummer sju. Tjuetre, to, tre, og der kjenner inn en telefon. Velkommen til Radio Bingoen.
3: Ja, bingo på nummer 47.
1: Bingo på 47, ja, og da har du et talongnummer til meg.
3: 33, 99, 65.
1: Fantastisk. Der var det, der er det fullt hus, og selvfølgelig full trerekker der, og åpnet en colaboks I bakgrunnen og hørte. Det liker vi.
3: Ja, det gjorde jeg. Ja, det må feire litt. Det var en ølboks for å se rett ut.
1: Ja, ja, ja. Prøve å spille, prøve å spille god, men det...
3: Ja, ja.
1: Der, 10 000 kroner står det der. Hvem var det som vant?
3: Sissel Gjermstad.
1: Sissel Gjermstad, og da ringes det fra...
3: Steinkjær.
1: Fra Steinkjær. Og jeg må jo ha et ekstra superlykketall neste uke, så vi skal legge på da. Har du noe forslag?
3: Nei, skal jeg bare si.
1: Nei.
3: ta 79 da.
1: 79, da det med å ha verdt 15 000 ekstra i Superbingoen I neste uke. Så det jo da, som alltid, 5 minutter, der vi må ikke holde pusten, men I hvert fall krysse fingrene.
3: For jeg skal ikke røde sukkerpakken.
1: Ja, men de krysser fingrene for at det her ordner seg, Sissel.
3: Jo, takk for det nå.
1: Jo, og gratulerer.
3: Jo, takk skal du
1: ha. Ha det
3: bra. Ha det bra.
1: Ja, da ser det ut som vi har en omgang nummer 5 også avsluttet. Liv Paulin tok en rekkeren, Oddny Bukvold på to rekkeren, og Sissel Gjermstad altså på tre rekkeren. Og hvis du følger deg forbi godt, så har altså de 5 minutterne begynt å gå. Vi skal slippe å høre på at jeg prater I hele den tiden I hvert fall. Det blir du lei av. Det blir jeg jo lei av. Så vi unngår det. Vi tar heller med oss litt musikk fra Pet Shop Boys. Så vi straks tilbake med litt av avslutning her. Pet Shop Boys, It's a Sin.

0: Det var den nærmeste kom en gang i den sangen, og det betyr at de fem tilmålte minutterne har gått. Det var Petro Boys med It's a Sin der, og vi kan jo derfor se litt på pallen. Hvem det som har stukket av med store vinstene I kveld? På tredjeplass så har vi Tone Johansen, Beate Danielsen, Trine Breding og Oddny Bokvold med 1500 kroner hver. På andre plass Monica Fanum med 3000 kroner. Og på første plass, trerekkeren I Superbingoen gikk til Sissel Hjermstad, 10000 kroner der. Totalt har vi hatt 19 forskjellige vinnere I kveld, og vi har delt ut så å si 25000 kroner. Det ble jo ei firedeling på torekkeren I omgang nummer 4. Og vi har en liten melding også her til alle vinnere. Vi skal få ta med oss den. Arlberg og Elefytus, vi takker for oss nå I kveld, og så det fortsatt masse god musikk videre. Og Bård Danielsen på plass klokka 6 I morgen. Trønderfrokosten tilbake klokka 6 på morgenen, så det ingen grunn til å ligge ut på. Da kan du våkne til den fantastisk trivelige Bård Danielsen som på plass da. Her en liten beskjed til alle vinnere.
1: Så, til deg som har vunnet på Radio Bingo I kveld, nå må du fylle ut blokka di, framsida og der du vann, ta bildet av begge to og send på e-post til bingo@radio.no eller send inn digitalt via radiobingo.no. Sender du nå I kveld, så har du penger på konto før helga. Du kan også sende per post til Nea Radio Postbok 60 75 81 Selbu. Dette gjør nok at det tar litt lengre tid å få utbetalt premien på grunn av postgang, men også disse kommer så raskt som mulig. Alle blokker må leveres inn innen 3 måneder, hvis ikke tilfeller premien spillets formål. Hvis du lurer på nå, når det kommer til Radio Bingo, så finner du masse informasjon hvis du går inn på nearadio.no og under fanen der det står Radio Bingo. Tusen takk for at du var med og spilte I kveld. Vi høres igjen neste gang.

0: Toalettlokket skal ikke stå opp. Åh, koppene går ikke av seg selv i oppvaskmaskinen. Klærne skal ikke ligge der hvis de skal vaskes. Ikke gå når jeg snakker med deg.
1: Jo, jeg går ut i bua mi.
0: Du har ikke noen bu.
1: Snart så har jeg ei bu.
2: Byggtorget Hell Sagbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekter, både til private og profesjonelle, uansett hva og hvorfor du skal bygge. Vi holder til i Øyvegen 30, rett ved Hell stasjon.
3: Trondheim løper snart. Er du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no
4: Er du i tvil om du skal bruke svartsurbær, eller alperips, eller bøk, eller hvilken sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk i hagen din? Da mener vi at det fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passe bøk i leirjord, passe svartsurbær i leirjord, passe den i sandjord, og så videre. Alt dere kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Vernekirka.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Grindhuset Dalatun inviterer for 11. gang til Storkluken opp i helga. Lørdag 29. august. Pomling og start fra klokka 9 ved Kluksdal Søndre i Stordalen. Start klokka 12 og premieutdeling klokka 15. Målgang er selvsagt ved Klukens topp. Mange flotte premier. Møt opp!

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Det beste I
4: Sminkekost I bilen? Hvem den sin?
5: Den din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
6: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.

0: Byggservice 1. Vi er en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
2: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt av.

0: fire dager, over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell, you call it hell, we call it home.
1: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi på Sørflakne bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakne bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det er helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
2: Har vi noen planer til uka, eller?
3: Nei. Hytta da, eller?
2: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
3: Hvor det skjer masse da?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
5: Sendingen presenteres av
6: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Bli med på Nea Radio Cruise 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: er du ute i trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Fikk ikke du gørnøst på en rettelig burger nå? Da det bra at på tirsdagen så det burgerdag åt oss, og at vi har den beste hamburgeren på Røros. Og så har vi mange gode sitteplasser, så burgeren, den kan du nyte her åt oss. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til SO Røros.
2: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement i over 25 år på lokaler rundt i Midt-Norge. Ta kontakt, vi

0: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Grindhuset Dalatun inviterer for 11. gang til Storkluken opp i helga. Lørdag 29. august. Pomling og start fra klokka 9 ved Kluksdal Søndre i Stordalen. Start klokka 12 og premieutdeling klokka 15. Målgang er selvsagt ved Klukens topp. Mange flotte premier. Møt opp!

0: programmet presenteres av
1: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk Nea Radio

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.

med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: er du ute i trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5.–6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no
1: Det kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt i elektronikk. Det bra, både for miljøet og lommeboka di, sånn at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Endelig, Røros Motorshow tilbake på Verke 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til Verke på Røros.
1: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
2: Hva skulle det vært for noe, da?
1: Ja, hva kunne det vært?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

0: Byggservice 1. Vi er en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
1: Nei, Peter, er virkelig deg, og det roter jeg helt til Trøndelag?
2: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt, det vel mange Rosenborg-supportere her.
1: Rosenborg-supportere? Nei, nei, her er det bare Gaupen-tilhengere.
2: Gaupen-tilhengere?
1: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
3: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
4: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no
1: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte. JR Bygg klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag I Neadalen, Stjørdal, Malvik og I Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.